på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og blind.

0: NRK Nyheter klokken 3. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetatter, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Lov til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Lov I Wien, og finalen I Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster lettet ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturen stiger i Troms. Och då kan vi få så att det går en del skred när snödäcket blir varmt och vi får mangel på nattefrost. Tillägg så har vi haft lite snövär på Nordvästlandet. Så i höjden på Nordvästlandet kan det framdeles ligga en del snö som är ustabil. Och detsamma gäller då i Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att vi kan vara lätt att lösa ut lite mindre skreder.
0: Du kan läsa mer om varslingarna på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. 4 italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media er 4 av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskningen skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for 100 000 vis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperra. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Huey Lewis and the News. Det var de som åpnet tidlig i morgen denne fredagen, som jo litt sånn inneklemt. Den 15. mai skriver vi i dag. Mange har kanskje fri, men mange jo også på jobb. Tidlig morgen for alle. Velkommen inn, sier Nils Åge Nonstad.

Jo, Sverre, det det som undrer. Hva om? Farmen har jo blitt en suksess på TV2, både med kjendiser og vanlige folk, ja, for å si det sånn. Og det var jo her at vi først ble kjent med Gaute Grøtta Grav, som vant den første sesongen I Farmen, og som etter hvert også da ble programleder for programmet. Og han har bursdag I dag. Men han har jo også en musikalsk ja, nerve. Han har studert nemlig ved Paul McCartney-skolen Lipa I Liverpool, og blant annet samarbeidet med Carina Dahl. Så da lar vi de to sammen feire bursdagen hans litt her og nå.

0: Thank you.
1: Her NRK Nyheter 5.30. Rett før siste dag av statsbesøket I Beijing sier USAs president Donald Trump at Kina ønsker å kjøpe olje og sojabønner fra USA. Det forteller Trump I et intervju med Fox News. I tillegg kunngjorde Trump I går at Kina skal bestille 200 Boeing-fly fra USA. Kina har ikke bekreftet kjøpet av olje, sojabønner eller fly. President Trump sitter nå I et møte med sin kollega Xi Jinping. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
2: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye av. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover. Og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
1: I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet, hvor minst 21 mennesker ble drept. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økeren I Oslo I april. Fra før 2 svenske tenåringer siktet I saken. Mannen siktet for medvirkning til drapet. Selv om rentene våre høyere enn I mange naboland, sitter pengene fortsatt løst I Norge. Nettbutikken Villoid, som selger klær, har aldri solgt for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Så sent som I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Norge skal opptre som nummer 23 I finalen I Eurovision Song Contest på lørdag. Det blir klart etter en trekning I natt. Det 26 land totalt som deltar I finalen. Jonas Love sikret finaleplass med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja» under semifinalen I går. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: Og Beach Boys det som ønsker seg til Kokomo, for det finner Kalvik aldri I livet. Jeg vet ikke, du glad I burger? Det jo, ja, det veldig godt, I hvert fall sånn innimellom, og dagen I dag faktisk en merkedag I hamburgerens historie. For 15. mai I 1940 åpnet verdens aller første McDonald's-restaurant I San Bernardino, USA.
1: Historien om verdens mest berømte kjøttkake I brød startet med en tom kinosal. Storebror
2: McDonald her
1: og lillebror
2: Dick McDonald her
1: eier kinoen, og de prøver så godt de kan å få den til å gå rundt, noe som ikke en enkel sak når USA midt inne I den store depresjonen. Men så en dag... Inspirert av en pølsebod som ser ut til å klare seg overraskende bra I finanskrisen, selger de den støvete kinoen og tar opp et lån på $5,000, og på dagen I dag åpner de sin egen drive-in-restaurant, hvor de selger pølse og annen enkel grillmat. Og heldigvis for brødrene grill og pølse solgte langt bedre enn kinobilletter, og restauranten som fikk navnet McDonald's Barbecue ble en suksess. Likevel bestemmer de to brødrene seg for at det må gjøres noen drastiske endringer.
2: Nei, se her, Mac. Jeg oppdaget at 80% av all maten vi selger hamburgere. Det det folk vil ha?
1: Etter denne viktige oppdagelsen erstatter de den gamle menyen med en splitter ny som bestod av
2: hamburger, cheeseburger, milkshakes, stekt potet, pie og veldig varm kaffe.
1: Den største revolusjonen skjedde likevel inne på kjøkkenet. Der ble det masse produsert.
2: Tre personer griller burgere. To stykker har ansvaret for milkshaken, og to passer på potetene.
3: Og så kan vi en som pakker burgeren, og to bak disken.
1: Og vips hadde brødrene McDonald gjort det samme for hamburgeren som Henry Ford hadde gjort for bilindustrien.
2: Du, vi kaller det fast food. Hurtig mat.
1: Den nye familierestauranten deres fikk navnet McDonald's. Logoen var en liten kokk med en hamburger som hode. Og timingen for åpningen kunne ikke vært bedre. USA vokste, og stadig flere flyttet til forsteder, slik som San Bernardino, der de drev. Og hva passet vel bedre for småbarnsfamilien enn en restaurant som kunne tilby billig, enkel middag, og som attpåtil var barnevennlig? Og I løpet av noen få år var McDonald's blitt en kjede, og identiske restauranter som den brødrene hadde utviklet og åpnet på dagen I dag I 1940 poppet opp over hele USA.
0: Ja, det fortalte Agnete Doe Kvåle Holmemo, og det får være nok om burger for nå. Jeg blir jo rent sulten av dette. Kanskje litt ekstra frokost hadde smakt nå.

Martin Ulf er det som synger Morgensorgen. Og det er tidlig morgen som går mot slutten nå. Jessie G, Ariana Grande og Nicki Minaj. Denne trioen for avrunde musikalsk. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I Finland folk I Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at de har sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene I Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene I Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane NOR på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi har fått til», sier Jonas Love til et samlet norsk pressekorps I Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Foreldre frykter at barn skal havne I ulykker ved parkeringsplassen til Ekeberg skole I Holmestrand. Mange biler på et lite område, feilparkeringer og et kryss bidrar til farlige situasjoner, mener foreldrene. Kommunen, skoleledelsen og FAU skal sammen se på hva som kan gjøres. Alf Johan Svele, som ordfører for Høyre I Holmestrand, sier at det gjort tiltak, men vil se om det kan gjøres mer for trafikksikkerheten. En mann I 20-årene pågrepet etter at politiet fikk melding om at en person oppførte seg aggressivt og truende mot personalet på et utested I Bø I natt. Mannen ble værende på stedet selv om de ansatte flere ganger forsøkte å få ham til å gå, opplyser politiet. Oppførselen fortsatte da politiet kom til stedet, og mannen skal også ha spyttet en av politifolkene I ansiktet. Riksantikvaren har bevilget penger til bevaring av bergkunst I Vestfold og Telemark. Helleristningsfeltet Ås Hopperstad I Skien, som ble oppdaget I 2003, får 300 000 kroner til dokumentering og tildekking, mens det settes av 165 000 kroner til formidling og bevaring av helleristninger I Sandefjord og Larvik. På landsbasis har Riksantikvaren delt ut 6,6 millioner kroner til bevaring av bergkunst. To menn I 40-årene bortvist fra en byggeplass på Skoppum I Horten kommune. Politiet møtte de to mennene etter at det kom en melding om et mulig tyveri fra byggeplassen. Mennene hadde ikke stjålet noe, men hadde heller ikke lovlig tilgang til byggeplassen, opplyser politiet. Det var nyhetene I studio Magnus Skatvedt Iversen.
4: Morgen I Vestfold og Telemark.

Cover Me, Bruce Springsteen og The E Street Band. God morgen og god fredag, Vestfold og Telemark. Kanskje er langhelgen din allerede godt i gang, eller så er den rett rundt hjørnet. Om du forbereder deg til den store dagen på søndag, slapper av med en kaffekopp, eller om du har forsovet deg og stresset til jobb, så er vi veldig glade for at du hører på oss i God morgen Vestfold og Telemark. Apropos det å forsove seg, så hadde jeg en lærer en gang som sa du må sende melding om at du har forsovet deg når du er klart å gå ut av døra. For da får du liksom den rolige starten. Uansett så tenker de at du er kjempekjapp. For da har du egentlig ikke hatt så veldig god tid. Kanskje et triks å ta med seg i boka. Da får du kanskje en litt bedre start hvertfall. Og laget i dag, det er reportere Guro Hatlo og Vegard Lillås. For få minutter siden hørte du også Magnus Skattvedt Iversen som oppdaterer oss på de lokale nyhetene hver halvtime. Jeg, Kristine Ringdal Karlsen, kan være din meteorolog frem til vi får profesjonell hjelp om en liten time. Det blir for det meste skya i dag med regnbyger. Sørøstlig bris, men periodevis liten kuling på kysten. Vi har notert oss temperaturene. Vi kan begynne i Telemark, hvor det er varmest i Kragerø og Jomfruland med 8 grader. Porsgrunn 7, Skien har 6 grader, Gvarv 5, Bø, Rjukan, Notodden og Treungen 4, Vågslid 3, Høydalsmo 1, Frøystul, Møstrand og Hauklifjell minus 1, og Gaustatoppen kaldest som vanlig, minus 6 grader. Da kan vi også starte med laveste temperatur i Vestfold. Det er Varnes med 4 grader, så kommer de som en perler på en snor her. Svarstad og Sande 5 grader, Hoff, Holmestrand og Revetal 6. Horten, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord, Andebu og Tjøme 7 grader. Tønsberg, Larvik og Stavern 8, og varmest i Vestfold ferder 4 med 9 grader. Så er det buss for tog på Vestfoldbanen, fordi Bane Nor jobber på strekningen Brakerøya-Sande til Kongsberg. Om du kommer fra Telemark, så er det da tog frem til Sande, hvor det blir buss frem til Asker, og så setter du deg på tog igjen hvis du skal helt frem til Oslo. Det samme gjelder på Sørlandsbanen og Bratsbergbanen. Bane Nor holder altså på med vedlikeholdsarbeid og tar det nok når mange har fri, så slipper de fleste å bli hindret buss for tog hvis man ikke er så glad i det. Du skal snart få høre mer om hva vi skal ha i sendingen.

Jan Eggum, mange slags kjærlighet. God morgen, vi har 3 timer foran oss, og vi selvfølgelig skal starte litt av feiringa eller forberedelsene til 17. mai. I Tønsberg så skal vi møte 85-åringen som skal snøre på seg korpsskoa og marsjere for 75. gang. I Fyresdal er det flere av de små som gleder seg til den store dagen. Kanskje vi får litt potetløp, det er målet i hvert fall, på Gimle skole. Og før reporter Vegard kommer seg dit, så skal han også innom Tretoppveien i Fyresdal. Så skjer det jo litt før nasjonaldagen også. 16. mai er den store festdagen i norsk fotball. Sandefjord møter Lillestrøm og sin tidligere trener på bortebane. Nå må jeg holde tunga rett i mens jeg sier det riktig. Distinguished Gentleman's Ride feirer 15 år, og på lørdag så kjører de for å samle inn penger til forskning på prostatakreft og menns psykiske helse. Og etter vi skal høre Bertine Zetslitz med Fake Your Beauty, så skal vi høre at foreldre frykter ulykker ved parkeringsplasser til en barneskole i Holmestrand. Mer om

0: Foreldre frykter at barn skal havne i ulykker ved parkeringsplassen til Ekeberg skole i Holmestrand. De mener det er uoversiktlig med mange biler på et lite område, feilparkeringer og et kryss på utsida av barneskolen. Pappa Pål Erling Ellingsen er ikke fornøyd.
1: Jeg vil jo si at i løpet av fem dagers uke så er det i hvert fall tre dager hvor det er fullstendig kaos. Mange, ja, nesten ulykker.
2: Han sier flere barn har flere kilometer til skolen og ikke kan gå eller sykle. I tillegg har ikke foreldre tid til å gå med barna til skolen når de skal på jobb eller også må levere i barnehage. Mamma Linda Tabita Tangen sier hun ikke tør la barnet sitt gå alene til skolen.
3: Jeg forstår alle som sier, hvorfor kan ikke barna gå sånn som de alltid har gjort? Dette, jeg ser at det har blitt en litt ond sirkel. Jeg selv er litt redd. I alle fall for å sende han minste gående hit alene. Jeg tør ikke rett og slett. Så derfor så kjører jeg han, eller jeg går eller sykler sammen med han, fordi jeg har muligheten til det nå.
2: Tangen sier det er mye trafikk, og at de har mast for at det skal bli tryggere.
3: I og med at det har vært såpass mange nestenulykker og faktisk kollisjoner, så har vi vært ganske intensive nå, både overfor kommune, skole, andre instanser. Vi trenger en sikker drop-off-zone, hvor vi vet at barna kan bevege seg trygt over til skoleplassen. Og så trenger vi også at foreldrene evner å forholde seg til de justeringene og endringene som faktisk er blitt gjort for at det skal bli tryggere.
2: Spesialrådgiver Lena Westrum i Trygg Trafikk sier kaos ved inngangen til skoler kan være en utfordring når barn blir kjørt.
4: Det kan bli farlige situasjoner. Det å for eksempel rygge, at det blir trafikkork, at det blir uoversiktlig for barn.
2: Hun sier 70% av elevene sykler eller går til skolen hver dag. Hvis barna skal bli kjørt, oppfordrer hun til at de blir sluppet av noen hundre meter fra skolen. Rundt 20% av skolene har såkalte hjertesoner, som er ulike trafikksikkerhetstiltak for å få ned biltrafikken ved en skole, forteller hun. Transportøkonomisk institutts undersøkelse viser at det hjelper, sier hun.
4: Det man ser er jo at det blir klart mindre foreldrekjøring når det etableres en hjertesone, og flere unger går og sykler.
2: På Ekeberg skole skal det settes opp skilt for å tydeliggjøre hvor biler kan parkere og ikke. Det forteller pappa Pål Erling Ellingsen. Ordfører Alfian Svele fra Høyre sier han også ser at det er litt trafikkaos om morgenen. Han sier det er gjort tiltak som at læreres parkering er flyttet, slik at foreldre kan stå kort og levere på parkeringsplassen.
5: Men vi ser jo en klar tendens til at flere og flere blir kjørt på skolen. Og så sier noen at det må vi fordi at det er så vanskelig trafikale forhold, og så kommer vi inn i en ond sirkel. Nå skal vi se på om vi kan gjøre ytterligere tiltak, og det vet jeg at de jobber med nå i kommunen, og jeg kan ikke love at det blir iverksatt før vi tar sommerferie, men at det er nye tiltak som er iverksatt fra skolestart neste høst, eller til høsten, det tror jeg vi kan garantere.
2: Han mener barn ikke har vondt av å gå, og påpeker at det er et fysisk skille mellom veibanen og gang- og sykkelstien ved skolen.
5: Slik at det er ganske trygt å gå her, så jeg synes nok kanskje, i hvert fall på den tiden av året nå da, hvor det er tørt og lyst og fint, så har vel ikke disse ungene veldig vondt av å gå noen hundre meter.
0: Reportere i saken var Theo Åsland Valen og Hege Therese Holtung. Nå kan du lene deg tilbake med The A-Team, Ed Sheeran.

Mange er allerede ute og kjører. For eksempel Geir, som ringte oss med en trafikkmelding. Han kan fortelle at fra Haukeli og ned til Morgedal så er det faktisk hvitt på veiene. Så her gjelder det å ta det med ro, for det er glatt. Nå var han i Morgedal da han ringte for ett minutt siden, og der regnet det. Men fra Haukeli til Morgedal altså, så snør det og er glatt. Han hadde heldigvis vinterdekk, men en oppfordring til dere andre. Hvis dere ser noe langs veien eller har noe som flere bør vite, så er vi veldig glade for sånne som Geir og dere andre som sier ifra, så får vi det ut til resten av gjengen. Nå er det straks tid for nyheter klokka 6:30, men først kan vi høre Madeleine med Går meg vill.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg inndørs i dag tidlig, og flyplassen var midlertidig stengt. Årsaken var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. For 10 minutter siden sa innenriksministeren i Finland at faren er over. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på ett døgn, blant dem en skole og flere boligblokker i Kyiv, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter mistet 3 mennesker livet i et angrep med ukrainske droner på byen Ryazan. Toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president fortsetter i dag. Allerede i går kom konkrete resultater, selv om det ikke var helt som ventet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår, og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber, men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette er løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så, men og gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok. Men dette er jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode i starten av Trumps andre presidentperiode.
0: Og det er mer om toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter nå. Norge og Jonas Love får synge Ja, ja, ja i Eurovision-finalen i morgen kveld. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen er ikke blant favorittene, men kom videre fra semifinalen i går. Jeg er stolt av det vi har fått til, sa Jonas Love til norske medier i Wien.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Og Eurovision-finalen er i morgen kveld. Jeg heter Jon Brandes.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Foreldre frykter at barn skal havne i ulykker ved parkeringsplassen til Ekeberg skole i Holmestrand. Mange biler på et lite område, feilparkeringer og et kryss bidrar til farlige situasjoner, mener foreldrene. Pappa Pål Erling Ellingsen er ikke fornøyd.
4: Jeg vil jo si at i løpet av 5 dagers uke så er det i hvert fall 3 dager hvor det er fullstendig kaos. Nesten ulykker.
3: Alf Johan Svele, som er ordfører for Høyre i Holmestrand, sier at det er gjort tiltak, men vil se om det kan gjøres mer for trafikksikkerheten. En mann i 20-årene er pågrepet etter at politiet fikk melding om at en person oppførte seg aggressivt og truende mot personalet på et utested i Bø i natt. Mannen ble værende på stedet selv om de ansatte flere ganger forsøkte å få ham til å gå, opplyser politiet. Oppførselen fortsatte da politiet kom, og mannen skal også ha spyttet en av politifolkene i ansiktet. Riksantikvaren har bevilget penger til bevaring av bergkunst i Vestfold og Telemark. Helleristningsfeltet Ås Hopperstad i Skien, som ble oppdaget i 2003, får 300 000 kroner til dokumentering og tildekking, mens det settes av 165 000 kroner til formidling og bevaring av helleristninger i Sandefjord og Larvik. Hageeiere i Sandefjord oppfordres til å gjøre deler av hagen til en blomstereng for å ta vare på humler, bier og sommerfugler. Nå deler kommunen ut skilt til innbyggere som vil informere om at de ikke er late, men gjør en viktig innsats for insektene ved å la gresset gro. Kommunen har fått penger av Miljødirektoratet for å stimulere innbyggere til å hjelpe insekter. Det var nyhetene i studio, Magnus Skatvedt Iversen.

Ja da, Bruno Mars og Mark Ronson med Uptown Funk You Up, eller Uptown Funk. Det får oss I gang en fredagsmorgen. Om en liten halvtime så skal vi høre fra meteorologen om hvordan været blir I fylkene våre I dag. Vi kanskje aller mest spent på søndagen, nasjonaldagen 17. mai. Det skal vi selvfølgelig få med oss. Jeg kan jo prøve meg I mellomtiden. Det blir for det meste skyet I dag med regnbyger, sørøstlig bris med en periodevis liten kuling på kysten. Andre som hjelper oss med værmeldingen I dag Geir, som allerede ute på veiene. Han startet I Haukeli og var I Morgedal da han ringte for cirka 10 minutter siden. Han meldte om hvite og glatte veier. Heldigvis hadde han ikke skiftet til sommerdekket enda. Så gikk bra, men oppfordrer alle til å ta det med ro. Reporter Vegard Lillås også på veiene. Han I Fyresdal, melder om det samme der. Hvite veier og sludd. Så gjelder å være forsiktig. I Vestfold så ser dere nok ikke noe til sludden. I Varnes det 4 grader. Svarstad og Sanne 5. Hoff, Holmestrand og Revetal 6. Horten, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord, Andebu og Kjømme har 7 grader. Tønsberg, Larvik og Stavern 8. Ferder 4 varmest med 9 grader, så der kommer det jo som regn, men så vi da I Telemarken hvor det minus 6 på Gaustatoppen, Frøysul, Møstrand og Hauklifjell minus 1 og Høydalsmo 1 grad. Så det jo litt sånn skummelt mellompunkt det der, så blir det varmere når vi kommer oss til Vågsli, der det 3 grader rett før klokka 6. Børuka, Notodden og Treungen har 4, Gvarv 5, Skien 6, Porsgrunn 7, Kragerø og Jomfruland 8 grader. Så det sånn at det buss for tog på Sørlandsbanen og Bratsbergbanen I dag. Det samme gjelder på Vestfoldbanen mellom Sanne og Asker. Dette skyldes altså at Bane Nord jobber på strekningen. Bit av meg, hører du her?

0: For mange av oss er 17. mai helt uløselig knyttet til is, pølser og ikke minst lyden av korps. Og når vi snakker om korps, så er det få om i det hele tatt noen som slår mannen vi skal møte nå. For det er ikke en hvilken som helst 17. mai for karen du har dratt hjem til nå, Guro.
1: Absolutt ikke. Nå har jeg kommet inn i stua til Ragnar Berg Olsen. Han står stramt i vakt. Neida, det gjør han ikke. Han står i uniformen sin, korpsuniformen, og den har han hatt på siden han var en liten gutt i 1951 i Søndre Slagen guttemusikkorps. Og fra 1956, da var han 15 år gammel, etter det har han spilt i Tønsberg Janitsjar-orkester. Og i år også, så er det altså 75. gang han spiller og marsjerer på nasjonaldagen. Ragnar, det et helt jubileum. Gleder du deg like mye fortsatt å marsjere rundt i gatene?
2: Det gjør jeg, men jeg vel ikke fysisk like sprek nå som jeg var da vi startet at jeg var 15 år. Det må jeg innrømme, men jeg nok rimelig sprek til å være snøve 85.
1: Ja. For i juli så blir du 85.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg kan, det her er radio, så folk ser ikke Ragnar. Jeg kan si at han ser ikke en dag over 65 år ut, det kan jeg si. Men 75 ganger er helt enormt. Hva gjør at du gleder deg så fort å spille på 17. mai?
2: Ja, for det første så er jo, korps er jo ikke bare 17. mai. Det må vi være klar over. Vi har jo mye aktiviteter ellers i året. Så allerede morgen har vi jo konsert dagen for dagen i Støperi i Tønsberg, med operasangerinne Fevang, som skal synge sammen med oss i orkestret. Og det er en fast tradisjon som vi har hatt i mange år nå.
1: Men du hadde ikke klart å ikke spille på 17. mai?
2: Nei, det hadde vært et problem, for jeg tror at det hadde vært en helt annen 17. mai for meg enn det jeg er vant til.
1: Ja.
2: For det å spille i 17. mai og oppleve gleden blant folk som står langs marsjruta, det er godt for kroppen og sjelen.
1: Hvordan er det å gå der? Du er jo det beste korpset i hele Vestfold, kanskje i Norge.
2: Ja, det må vi ikke ta munn for full. Men vi spiller i hvert fall i første divisjon i Norgesmesterskapet for Janitsjar-korps.
1: Ja, for dere var oppe i Trondheim i april og forsvarte første divisjon.
2: Det er helt korrekt. Så det var vi veldig fornøyde med.
1: Og dere er såpass gode at utlandet vil ha dere. Dere har vært i New York også en 17. mai.
2: Det er helt riktig. Vi ble invitert av den norske foreningen der borte til å være med feiringen i Brooklyn. Og det var stort. Det var jo ikke på selve 17. mai, det var jo den nærmeste søndagen som de har feiringa. Men på selve 17. mai så var vi ute i en flott turistbåt og hadde det hyggelig på Hudson River. Og der var jeg så heldig at jeg fikk spille i en gruppe i korpset som hadde et Dixieland-band.
1: Åh, det høres helt utrolig. Og så tenker mange, ja, 75. gangen, det var jo en pandemien her, har Ragnar spilt da? Ja da, det har han. Da lodda dere ut korps.
2: Da loddet de ut korps, ja. Slik at det ble trukket ut noen vinnere som fikk besøk av korpset, og som kom marsjene og spilte for vinneren, eller vinnerne.
1: For det er viktig å ha korps på 7. mai, uansett.
2: Absolutt. Så jeg har jo fortalt deg tidligere at de som ikke har vært med i korps eller et kor, de har gått glipp av noe vesentlig her i livet.
1: Ja, og det skal vi snakke mer om når vi kommer tilbake, fordi da skal Ragnar fortelle oss hva vi går glipp av, og så ligger en skinnende trombone oppå et flygel inne i stua her, som vi også skal få høre etterpå.

Det er nydelige toner det her. Er det dette som må til for at du kommer i 17. mai-stemning? Vi har spurt i NRK Radio-appen. Foreløpig så er det flest som trenger akkurat dette, korpsmusikk, for å komme i stemninga. Du kan også stemme på is og pølser, gå i tog eller det å ta på seg bunaden. Bli veldig gjerne med i avstemninga du også. Nå får du Lady Antebellum, Need You Now. Så er det nyheter, både riks og lokale, klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen Nyland, der Helsingfors ligger, ble bedt om å holde seg inndørs fordi det skal ha vært sett en drone, og et jagerfly har patruljert luftrommet i natt. De første flyavgangene til og fra Oslo og Bergen ble innstilt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner etter at NATO-landets luftrom skal ha blitt krenket i natt. Donald Trump og Xi Jinping ønsker en løsning på konflikten med Iran og vil ha Hormuz-stredet åpnet igjen. Det er kommet fram i toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president i Beijing. Men selv om landene enige om å samarbeide, kan det ta tid før den viktige handelsåret åpnes, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
1: Mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Vi handler jo olje ikke bare for å levere i dag eller i morgen, men også for levering i år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet ble åpnet med det aller første.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: En lastebil velta på Europavei 134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt, og den sperrede ene kjørefeltet for morgentrafikken inn og ut av Drammen. Men politiet har ikke greid å finne føreren av lastebilen som stakk av fra stedet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bane Nor anslår at hærverk koster dem rundt 1 million kroner i året. Tidligere i år ble et handicap-toalett knust og en brannvarsler revet løs på Tønsberg stasjon. Olav Nordli, som senior kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, sier at de kontakter politiet når de oppdager hærverk.
4: Altså denne typen hærverk anmelder vi ofte, og i dette tilfellet så har vi også gode overvåkingsbilder, så vi anmelder ofte hærverk. Vi ønsker jo gjerne å sende signaler om at vi skulle veldig gjerne brukt de pengene som går med til å utbedre hærverk rundt omkring på noe som var mer til nytte for de som reiser med tog.
3: Vrengen bru på fylkesvei 450 i Tokke skal erstattes av en ny bru. Nå forslaget til en ny reguleringsplan for området lagt ut til offentlig ettersyn, opplyser Telemark fylkeskommune. I tillegg til at det skal bygges en ny bru, skal veien rettes ut for å bedre sikten. To menn i 40-årene bortvist fra en byggeplass på Skoppum i Horten kommune. Politiet møtte de to mennene etter at det kom melding om et mulig tyveri fra byggeplassen. Mennene hadde ikke stjålet noe, men hadde heller ikke lovlig tilgang til stedet, opplyser politiet. En perfekt utfordring, sier Sandefjord-trener Andreas Tegstrøm om å skulle møte Lillestrøm på bortebane på 16. mai. Lillestrøm ledes av Hans-Erik Ødegård, som i 4 sesonger trente Sandefjord i tospann med Tegstrøm. Dette blir første gang den tidligere duoen møtes som trenere i en tellende kamp. 16. mai omtales som fotballens festedag, og i fjor ble det solgt mer enn 140 000 billetter til kamper i Eliteserien og første divisjon denne dagen. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Sabrina med Boys. God morgen og god fredag, Vestfold og Telemark. Håper du har en fin start på dagen. Det det buss for tog på Bratsbergbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i dag. Sistnevnte så gjelder det mellom Sande og Asker. Så vet du det, men det altså Bane Nord som holder på med vedlikeholdsarbeid. Gjør nok nå som mange har langhelg. Håper du nyter den, om ikke så jo helga rett rundt hjørnet og mange, mange fine ting venter. Jeg tenker kanskje spesielt på søndagen. Per Egil Haga, han vår mann ved Meteorologiske institutt. Han har ikke den største gladmeldingen i dag, men det blir bedre utover helgen, kan jeg si. Men det første først.
1: I dag blir det en gråværsdag. Det et lavtrykk med senter ganske nær oss, som gir skyer i dag, og det gir også nedbør i form av regn og regnbyger. Så det blir grått. Da i hele dag ser det ut til, kanskje et ørlite oppsprekk i skydekket, men stort sett så vil nok skyene dekke himmelen hele dagen i dag. Denne nedbøren, den vil nok variere litt i intensitet, men stort sett så blir det nedbør det meste av dagen, kanskje med noen pauser innimellom enkelte steder. Sånn sett så kan det nok bli en del nedbør enda dagen omme. Det har jo kommet en del nedbør nå gjennom natten. Jeg ser Sande i Vestfold har jo fått over 15 millimeter med nedbør, og det har også kommet litt i Telemark. Det vel kanskje Telemark som får mest nedbør i dag. De ligger nærmest dette lavtrykket, så der kan det nok komme kanskje over en 20 millimeter, kanskje opp mot 30 enkelte steder i de vestlige områder, mens det da blir sånn fra 10-15 millimeter lenger østover.

0: Kajander sang låta Meire Liv. Foreldre frykter at barn skal havne i ulykker ved parkeringsplassen til Ekeberg skole i Holmestrand. De mener det uoversiktlig med mange biler på et lite område, feilparkeringer og et kryss på utsida av barneskolen som gjør det utfordrende. Pappa, Pål Erling Ellingsen, han ikke fornøyd.
1: Jeg vil jo si at i løpet av en femdagersuke så det i hvert fall tre dager hvor det fullstendig kaos. Mange, ja, nesten ulykker.
2: Han sier flere barn har flere kilometer til skolen og ikke kan gå eller sykle. I tillegg har ikke foreldre tid til å gå med barna til skolen når de skal på jobb eller også må levere i barnehage. Mamma Linda Tabita Tangen sier hun ikke tør la barnet sitt gå alene til skolen.
3: Jeg forstår alle som sier, hvorfor kan ikke barna gå sånn som de alltid har gjort? Dette, jeg ser at det har blitt en litt ond sirkel. Jeg selv er litt redd. I alle fall for å sende han minste gående hit alene. Jeg tør ikke rett og slett. Så derfor så kjører jeg han, eller jeg går eller sykler sammen med han, fordi jeg har muligheten til det nå.
2: Tangen sier det mye trafikk, og at de har mast for at det skal bli tryggere.
3: I og med at det har vært såpass mange nestenulykker og faktisk kollisjoner, så har vi vært ganske intensive nå, både overfor kommune, skole, andre instanser. Vi trenger en sikker drop-off-zone, hvor vi vet at barna kan bevege seg trygt over til skoleplassen. Og så trenger vi også at foreldrene evner å forholde seg til de justeringene og endringene som faktisk blitt gjort for at det skal bli tryggere.
2: Spesialrådgiver Lena Westrum i Trygg Trafikk sier kaos ved inngangen til skoler kan være en utfordring når barn blir kjørt.
4: Det kan bli farlige situasjoner. Det å for eksempel rygge, at det blir trafikkork, at det blir uoversiktlig for barn.
2: Hun sier 70% av elevene sykler eller går til skolen hver dag. Hvis barna skal bli kjørt, oppfordrer hun til at de blir sluppet av noen hundre meter fra skolen. Rundt 20% av skolene har såkalte hjertesoner, som ulike trafikksikkerhetstiltak for å få ned biltrafikken ved en skole, forteller hun. Transportøkonomisk institutts undersøkelse viser at det hjelper, sier hun.
4: Det man ser at det blir klart mindre foreldrekjøring når det etableres en hjertesone, og flere unger går og sykler.
2: På Ekeberg skole skal det settes opp skilt for å tydeliggjøre hvor biler kan parkere og ikke. Det forteller pappa Pål Erling Ellingsen. Ordfører Alfian Svele fra Høyre sier han også ser at det litt trafikkaos om morgenen. Han sier det gjort tiltak som at læreres parkering flyttet, slik at foreldre kan stå kort og levere på parkeringsplassen.
5: Men vi ser jo en klar tendens til at flere og flere blir kjørt på skolen. Og så sier noen at det må vi fordi at det så vanskelig trafikale forhold, og så kommer vi inn i en ond sirkel. Nå skal vi se på om vi kan gjøre ytterligere tiltak, og det vet jeg at de jobber med nå i kommunen, og jeg kan ikke love at det blir iverksatt før vi tar sommerferie, men at det nye tiltak som iverksatt fra skolestart neste høst, eller til høsten, det tror jeg vi kan garantere.
2: Han mener barn ikke har vondt av å gå, og påpeker at det et fysisk skille mellom veibanen og gang- og sykkelstien ved skolen.
5: Slik at det ganske trygt å gå her, så jeg synes nok kanskje, i hvert fall på den tiden av året nå da, hvor det tørt og lyst og fint, så har vel ikke disse ungene veldig vondt av å gå noen hundre meter.
0: Det sa altså ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele. Reporter i saken, det var Theo Åsland Valen og Hege Therese Holtung.

0: Julie Bergan fra Telemarken, nærmere bestemt Skien, hun sang låta Arigato. Vi skal holde oss i Telemark, for en gang var Fyresdal kanskje aller mest kjent for dype skoger og et fredelig bygdeliv. Sånn er det jo fortsatt, men siden åpningen 2. juni 2023 har Tretoppveien i Hamaren Aktivitetspark blitt en gigantisk turistmagnet og en braksuksess av de sjeldne. Det har rett og slett snudd opp ned på hverdagen i bygda, i hvert fall på sommeren. Men det er kanskje ikke så folksomt tidlig på morgenen i regnværet, Vegard?
1: Nei, nå har jeg og næringssjef i Fyresdal kommune, Geir Streime, gått Tretoppveien nå tidlig på morgenen. Begynte rett før klokka 7, og vi er helt mutters alene, både på veien og her vi står på dette utsiktspunktet og titter over Fyresvatten og bygda. Og rundt meg så ser jeg rett og slett tåke på fjelltoppene, og bak tåka så er det faktisk en liten hvit hatt med snø, for litt opp i høyden så har det kommet snø nå på morgenen. Og her står vi ute i regnet i megasuksessen Tretoppveien, Geid. Og hva betyr Tretoppveien for denne lille bygda?
2: Den har betydd utrolig mye. Den har nok blitt litt sånn identitetsskapende for Fyresdal. Reiselivet har fengt et helt annet marked enn jeg hadde før. Og det er et veldig flott tilbud for lokalbefolkningen. Så Tretoppveien har vært veldig betydningsfull. En game changer, som det heter på nynorsk.
1: Og i en liten kommune med drøyt 1000 innbyggere, hvor mye folk er det som egentlig er innom Fyresdal, mye på grunn av denne veien hver sommer?
2: Det har variert litt. Det var jo 65 000 første året, og så stabiliserer det seg nok nå på 40-50 000 årlig, og yver 80% av det er passeringer på sommeren, altså fra mai til slutten av august.
1: Så er det en universelt utformet vei dette her. Det er mulig å komme seg opp med både rullator og rullestol, eller krykker for den saks skyld, hvis man må bruke det. Og den har jo egentlig, skal vi si, nådd ut i verden nå. Vunnet priser, vært på utstilling i Japan og det som er. Er hypen fortsatt der rundt Tretoppveien, eller er det litt, kan vi forvente oss litt roligere tider fremover, tror du?
2: Jeg tror jo at det er litt mer stabilt på besøkstall, og så er vi jo litt påvirket av veier og sommertemperaturer og slike ting. Men det at Tretoppveien er inkluderende design er jo like viktig uansett om det er nyhet eller ikke. Så jeg tror ikke hypen er over, men jeg tror det blir mer behagelige besøkstall fremover.
1: Har det vært mye for dere de siste årene?
2: Jeg tror første året den øppna, da var ikke jeg næringssjef, jeg har blitt det etterpå, men det er klart det var jo festivalstemning i 3 måneder. Utrolig moro, men vi skulle jo ønske at vi hadde hatt enda mer på plass da den øppna. Nå er det jo slik at selv om besøkstallet gjenger litt ned, så har jo næringslivet klart å mobilisere kassaapparatet sine, så det har jo blitt verdiauke for veldig mange av aktørene her, og det har blitt litt bedre og mer synlig tilbud.
1: Game changer og identitetsskaper og ringvirkningene, som du her nevner, det er jo ganske massivt for et lite sted. Det skjer jo veldig mye i bygda, men er det noe nytt på gang fra næringssjefen fremover?
2: Ja, altså den nye attraksjonen blir vel datacenterutbyggingen, men det som er veldig interessant med det er jo den store samfunns- eller stedsutviklingen som skjer i kjølevatnet av det, for det en ting er utbyggingen med like mange byggarbeidere som innfødte, men på sikt da, så blir det jo minst mellom 200 og 300 nye arbeidsplasser, så hvis det er familier som kommer hit, så får vi et grunnlag for et bedre kultur- og fritidstilbud. Så hotell er i planene, nytt treningssenter, rullepark, og jeg vet mange tar kontakt og har lyst til å etablere seg her med ulike reiselivstilbud. Da.
1: Har dere sett dette komme?
2: Det er kanskje litt mer enn han tenkte på og så for seg. Ja, i hvert fall dette med hotell. Det er helt vilt, faktisk.
1: Helt vilt, Kristine. Og det er 1-2 grader og ganske striregn i Fyresdal nå på morgenen, så kanskje ikke helt dagen for enorme mengder med folk, men fremover så blir det noe ganske travelt i Fyresdal utover våren og sommer.
0: Det gjør det nok. Nå får du Trurek Fell med Taus.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio. Show is hot out here. No.

0: Vi rakk å danse litt I Shackles med Mary Mary før det nå nyheter.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet I Beijing snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her I Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
2: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Og ingen I Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
3: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
1: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette korte uttalelse fra USAs president Donald Trump I det statsbesøket hans til Kina I ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lothe, hva det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
4: Den store overskriften jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut I en farlig situasjon. I tillegg så det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette et vellykket besøk, hvor Trump fanget opp av kameraer I dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart, og så Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
1: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te I kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
4: Det fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump I for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så det en charmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene I hagen, og hvor de har snakket om eldgamle trær.
1: Takk skal du ha, Philip Lothe I Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel I natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva det som har skjedd her?
5: Ja, farevarsel gikk ut til finner I regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen over.
1: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
5: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen I natt for å rekognosere, men det ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig over. Flyplassen ble igjen åpnet.
1: Og hva skjedde I Latvia?
5: Der skjedde følgende. Det ble sendt ut et farevarsel klokken 1 I natt. En mulig trussel I latvisk luftrom. Det ikke kjent om hendelsen I Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
1: Hvordan kan dette skje da, Tor Albert?
5: Høyst sannsynlig droner som ute av kurs I forbindelse med Ukraina-krigen. Det vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
1: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Faren altså over I Finland. Vi skal hjem igjen. Det ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller I fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
3: Jeg jo ikke overrasket I det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi tjukke I huet hvis vi ikke bruker AI.
6: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som EUs offisielle statistikkorgan. Det mer enn noe annet europeisk land.
3: Jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
6: På Majorstua i Oslo er det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
7: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
8: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Vi gamlingene må jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
9: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes er vanskelig. Jeg føler det fungerer ganske bra.
3: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten er litt malplassert.
6: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der er vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
3: Fra et suverenitetsperspektiv så er det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi er nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende i en sånn avhengig situasjon.
1: Sa KI-forsker Inga Strømke til slutt til reporter Daniel Eriksen. Hun jobber ved NTNU. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Flere partier reagerer, og Rødt foreslår et lønnstak som gjør at ingen i helsevesenet tjener mer enn ministeren. Selv om rentene våre er høyere enn i mange naboland, sitter pengene fortsatt løst i Norge. DNB minner om at for mange har økninga i lønn vært større enn økninga i renteutgifter.
2: Den kjolen her ligger vel på oss

0: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018. Og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn held fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
2: For noen så det litt sånn... You live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
2: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
3: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
4: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
5: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
4: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, acten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venene som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Norah Jones, Don't Know Why. God morgen, Vestfold og Telemark. Håper du har en fin fredag så langt og klar for den store dagen på søndag. Kanskje du allerede har stryket skjortene. Uansett så har du jo god tid på det. Men hvordan kommer du i ordentlig 17. mai-stemning? Er det korpsmusikken, is og pølser, det å gå i tog, eller følelsen når du tar på deg det fineste veldig mange har, bunaden? Stem gjerne i NRK radioappen. Foreløpig er det ingen som velger is og pølser eller å gå i tog. Bunaden og korpsene henger høyere. Ellers så må du gjerne sende meg en melding om det er noe helt annet du trenger for å komme i det riktige humøret, eller hva du holder på med. Hvordan forbereder du deg? Kanskje har du noen supere tips som andre bør få med seg for å hindre de gnagesåra, for eksempel, som hører med det også. Utenfor stuevinduet, det føles litt sånn, det er et studio jeg står i Porsgrunn, så gikk det en dame med en vindjakke som hele det norske flagget var på. Den var så flott, altså. Og veldig fin. Kanskje hun skal gjøre noe spesielt som har med 17. mai å gjøre. Den varme altså godt, så det ut som, for det kan være lurt, for det litt kaldere i fylkene våre i dag enn det har vært tidligere. Og du burde også ha med deg paraply, for dagen blir også preget av en del regn, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.
1: I dag blir det en gråværsdag. Det er et lavtrykk med senter ganske nær oss som gir skyer i dag, og det gir også nedbør i form av regn og regnbyger. Så det blir grått da i hele dag, ser det ut til. Kanskje et ørlite oppsprekk i skydekket, men stort sett så vil nok skyene dekke himmelen hele dagen.

0: sang Olivia Odin, So Easy. Jeg tipper du har 17. mai-planene klare, men om du trenger noen tips til hva som skjer eller hva du kan gjøre, så anbefaler jeg å se på kommunen du tilhører eller der du skal feire sine nettsider. Men om du liker å være hjemme og se på TV eller ha det i bakgrunnen, så kan jeg reklamere for tilbudet vårt på NRK TV. Da sender vi direkte fra klokka 8 til 2 utenfor Slottsplassen, så er det innslag fra hele landet. Jeg er den heldige som kan reklamere for hvor fint det er å være i Vestfold og Telemark på 17. mai. Vi skal starte dagen med flaggheising i Brekkeparken i Skien, før vi reiser videre til Treungen. Da skal vi være med på Skramletoget, som er en over 40 år lang tradisjon. Flere kjøretøy, ulike firehjulinger og lastebiler, til og med en som har syklet. De vekker folk langs veien. Jeg har hørt rykter om at det er en skikkelig folkefest. Videre skal vi til Kragerø, hvor flere fedre har trommet sammen Blindtarmen trommeorkester. Det var for å lage mer liv bakerst i toget i sommerbyen, men nå blir de altså headhunta til flere steder i Kragerø og Sannidal. Vi møter de når de skal spille for Marienlyst sykehjem. Fotograf Jon André Samuelsen og jeg kommer til å avslutte i byparken i Sandefjord i Etia. Da skal vi snakke med hele Norges Else Kåss Furuseth, som holder årets tale i byparken. Vi gleder oss veldig til å reise rundt og vise hva Vestfold og Telemark har å by på, så veldig hyggelig om du også har lyst til å se det. Fra klokka 8 til 2 på TV altså, og på NRK Radio får du også det samme tilbudet. Og du kan jo forberede deg allerede i morgen.
1: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.
2: Det er mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, altså.

0: Joshua Caddison avslutter låta Jesse. Etter klokka 8 så oppfordrer vi til å finne fram finstasen og pusse krommen, for til helga inntar hundrevis av stilig kledde motorsyklister Vestfold. De skal kjøre i kortesje for menns helse. Så skal vi til fotballens verden, for i morgen er jo den store festdagen i norsk fotball. Sandefjord møter Lillestrøm og sin tidligere trener på bortebane. Mer etter 8. Nå er det nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
2: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
3: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
2: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
3: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser ei øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
4: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
3: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
1: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet, som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
5: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
5: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Foreldre frykter at barn skal havne i ulykker ved Ekeberg skole i Holmestrand. Mange biler på et lite område, feilparkeringer og et kryss bidrar til farlige trafikksituasjoner, mener foreldrene. Ordfører Alf Johan Svele fra Høyre sier det er gjort noen tiltak, men at det kan skje mer innen skolestart til høsten.
7: Vi ser jo en klar tendens til at flere og flere blir kjørt på skolen. Og så sier noen at det må vi fordi at det er så vanskelig trafikale forhold, og så kommer vi inn i en ond sirkel. Nå skal vi se på om vi kan gjøre ytterligere tiltak.
6: Bane NOR anslår at hærverk koster dem et millionbeløp hvert år. Tidligere i år ble et toalett knust og en brannvarsler revet løs på Tønsberg stasjon. Olav Nordli, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, sier at hærverk ofte politianmeldes. Ifølge Nordli har Bane NOR gode overvåkningsbilder fra endelsen i Tønsberg. Riksantikvaren har bevilget penger til bevaring av bergkunst i både Vestfold og Telemark. Helleristningsfeltet Ås Hopperstad i Skien får 300 000 kroner til dokumentering og tildekking, mens det settes av 165 000 kroner til formidling og bevaring av helleristninger i Sandefjord og Larvik. Neste uke skal Notodden kommune markere at den første delen av fornyingsarbeidet på Tinnosbanen er fullført. Med hele 45 millioner kroner investert markerer dette et viktig steg i arbeidet med å bevare verdensarven og industrihistorien, skriver kommunen på sine nettsider. Regjeringen kommer til å være representert på markeringen som arrangeres torsdag 21. mai. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Lennox med Walking on Broken Glass. God morgen, Vestfold og Telemark. Håper du har en fin fredag. Kanskje har du lang helg. Deilig, nytt, eller så er den rett rundt hjørnet for dere som jobber denne inneklemte fredagen. Det er buss for tog over hele linja I dag, fordi at Bane Nord jobber også på denne inneklemte fredagen. Det gjelder altså Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Bratsbergbanen. Om du ikke har vært ute av døra enda, så kan du ta på deg en litt tjukkere jakke enn vanlig, for det litt kaldere enn det har vært, sier vakthavende meteorolog I dag Per Egil Haga. Regn vil også prege Vestfold og Telemark denne fredagen. Riktig nok aller mest I Telemark. Skal ikke komme like mye I Vestfold. Men akkurat nå så skinner sola I hvert fall her I Porsgrunn, og det gjør den også I Tønsberg, forteller Tore. Sola skinner, og så blir det litt overskyet innimellom, men så stråler den igjen, forteller han. Så vil nok regnet komme litt senere I dag og stoppe litt igjen. Så det litt sånn godt å blande. Men Per Egil Haga, han ser også fremover han.
1: Morgendagen preget av det samme lavtrykket, ser det ut til. Det flytter seg ikke så mye, kanskje litt grann østover, svekkes noe, men det vil nok gjøre at det været blir mye av det samme også I morgen, med for det meste skyet vær og regnbyger. Men trolig så vil nok intensiteten I bygene bli litt lavere I morgen, og når vi kommer til kvelden I morgen, så ser det ut til at mye av nedbøraktiviteten vil avta.
0: Og det lover jo godt for 17. mai-været. Det skal du selvfølgelig også få høre etter klokka 8:30, men det ser ikke så alt for verst ut, altså. Straks skal vi høre fra noen stilige menn I Vestfold, men aller først en stilig dame her I radioen, Super Maria. Hun synger låta Dans med meg. Kanskje en oppfordring I helgen?

0: I morgen så vil igjen kvinner og menn i tweed, findress og sløyfe gline av gårde på lekkere klassiske motorsykler. Det nemlig distinguished, jeg sa det sikkert feil, beklager, distinguished gentleman's ride som arrangeres for tredje gang i Vestfold. På verdensbasis så feirer dette opptoget faktisk 15 års jubileum i år. Målet like viktig som det tøft. Og samle inn penger til forskning på prostatakreft og menns psykiske helse.
1: Ja, ikke sant? Og der! Så tøft det altså. Og det Dag Olmar Hansen, som initiativtaker til Vestfoldturen, som kalles Distinguished. Det veldig vanskelig. Gentleman's Ride.
2: Ja, det
1: vanskelig for oss. Nå skal vi få
2: fasiten. Vanskelig for oss alle. Ja. Distinguished Gentleman's Ride.
1: Ja, ja. For, og man må ikke kunne uttale det for å være med. Men hele det greiene, hva går det egentlig ut på? Hva det er en feiende flott Harley Davidson bak meg. Du ikke så feiende flott enda, fordi jeg dro deg opp av senga, da du får se det.
2: Ja, jeg var litt sent opp i går, holdt på plotte ruta som vi skal kjøre. Den skulle legges inn i et kart digitalt, og det var litt plagsomt, men det gikk til slutt.
1: Ja, la det halv tre i natt.
2: Ja, det stemmer. Ja. Men ja, nei, dette er jo en slags forlengelse av Movember, det som mange kjenner som sånn bartemånden, hvor folk gror barten sin for å vise at de støtter kreftsaken for menn. Den dekker jo i tillegg menns psykiske helse, altså arbeid mot selvmord hos menn blant annet.
1: Og dere skal bli lagt merke til, for dere har da flotte sykler, flotte mannfolk bak rattet, kanskje noen kvinner også. Hvordan det du klær deg opp?
2: Nei, altså vi sier jo at man må være stilig. Eller på den engelske siden, eller den australske siden hvor dette ble skapt, så heter det jo dapper. Okay. Så det liksom en bekledning hvor man ser litt sånn brittisk ut, litt høyverdig kanskje.
1: Så har du monokkel?
2: Jeg har ikke monokkel, men flere av de som deltar har faktisk sånn engelsk bart med sånn snur på og sånn, så det ser veldig autentisk ut. Men jeg har vanligvis et par gamle motorsykkelbriller som sånn autentiske, samt en gammel hjelm og også dress med slips eller tvers over sløyfe.
1: Så har man noen friske damer bakpå som liksom kledd opp litt i også?
2: Det ofte får vi med oss damer også. Vi skal jo støtte menns helse, men det gjør heldigvis damer også.
1: Og det her et australsk konsept som har holdt på i 15 år, ja. Og dere har holdt på nå, det fjerde året, var det?
2: Nei, dette blir tredje året vårt.
1: Tredje året?
2: Ja, og så det nå totalt 7 steder i Norge som kjører.
1: Så har dere fått med dere Skien?
2: Ja da, det brer seg litt, så i fjor så kom Skien med, og nå skal de også kjøre i år, men de har dessverre måttet velge en annen dato på grunn av noen arrangementsproblemer da. Ja. Men sånn det skal jo egentlig være skal egentlig være 17. mai, og det jo flere av oss da som selvfølgelig ikke kunne det, så alle i Norge har vel egentlig valgt andre dager, men vi kjører altså 16. i stedet for 17.
1: Det blir staselig, men det jo ikke liksom, for 3 år siden startet dere opp, og du var i Nairobi, og der fikk du ideen. Hva skjedde?
2: Nei, det stemmer. Jeg var i Nairobi en gang på jobb, og så hadde jeg bestemt meg for å ta noen dager fri, sånn at jeg hadde en motorsykkel som jeg leide. Da. Og så fikk jeg høre om dette her evenementet av de jeg leide oss, og så ble jeg med da, så det var jo en veldig artig, jeg tror det var rundt 1000 sykler, var en skikkelig oppslutning. Veldig gøy, og så tenkte jeg, ja, det hadde vært morsomt å gjort noe hjemme, for det jo ikke så mye som skjer, og så det hyggelig å kunne både promotere motorsyklisme, hvis du ser på en sånn vanlig 1. mai-ritt da, hvor mange i Vestfold kjører rundt og ser på naturen vår, og liksom bryter isen for våren, så det er veldig mye grått hår, veldig mye grått hår og polerte skaller. Og det på tide at vi får rekruttert litt yngre folk også, så det for å vise oss frem litt.
1: Også jeg kan jo si at Dag Olmar han har masse skjegg og hår, men det grått. Vi har yngre altså. Men du, det bare å slenge seg med?
2: Ja, det er bare å slenge seg med, men vi ber om at folk går inn på det som heter gentlemansride.com og registrerer seg som fører, og da kan de melde seg på til rittet i Vestfold eller hvor de nå er da.
1: Det var flaks, for da slapp du å stave distinguished når du skal logge deg inn der. Og så tenker jeg også, det er jo mange som har lyst til å se dere, og kanskje bidra med støtte til denne viktige saken, menns helse da. Hvordan gjør man det?
2: Du, det er sånn at de som vil se oss, de kan stille opp da i morgen klokka 10.30 kjører vi, eller vi møtes 10.30 på Foxrød ved Oppstær, og så skal vi kjøre rundt ned til Sandefjord sentrum, bort til Larvik, over Kjølling, og så blir det da opp til treffet under brua på Kjose etterpå, som også er flyttet da til lørdag. Man kan bidra med å gå inn på gentlemansride.com og donere der. Da kan man til og med sponse meg hvis det er noen som vil det. Men ellers så kan man vipse, og det er vips nummer 47200402. 47200402. Og da får vi pengene til å gå til et godt formål, som er menns helse.
1: Og da er det bare å gjøre seg klar også, for den motorsykkelen til Dag Almar her er ganske så stilig, og det tror jeg også Dag Almar blir selv når han får finstasen på.
2: Tusen takk for det.

0: flere har bidratt med meldinger til oss I dag, både med kjøreforhold og værrapporter og deling av 17. mai-planer. Det vi veldig glade for. Tusen takk. Om du også vil dele noe, så kan du for eksempel gjøre det I NRK Radioappen vår ved å stemme på et av alternativene for hvordan du kommer I 17. mai-stemning. Flesteparten, et klart overtall, 94% har svart korpsmusikk. Håper du også har lyst til å dele, så sender vi en liten overraskelse til noen av dere som bidrar. Etter nyhetene så skal vi møte barna som gleder seg til 17. mai.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
2: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
1: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
3: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
1: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bane Nord anslår at hærverket koster dem rundt 1 million kroner hvert år. Tidligere år ble et toalett knust og en brandvarsler revet løs på Tønsberg stasjon. Kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli sier Bane Nord anmelder hærverk til politiet.
5: Vi ønsker jo gjerne å sende signaler om at vi skulle veldig gjerne brukt de pengene som går med til å utbedre hærverk rundt omkring på noe som var mer til nytte for de som reiser med tog.
4: Neste uke skal Notodden kommune markere at den første delen av fornyingsarbeidet på Tinnosbanen fullført. Med hele 45 millioner kroner investert markerer dette et viktig steg I arbeidet med å bevare verdensarven og industrihistorien, skriver kommunen på sine nettsider. Regjeringen kommer til å være representert på markeringen som arrangeres torsdag 21. mai. En perfekt utfordring, sier Sandefjord-trener Andreas Tegstrøm om å skulle møte Lillestrøm på bortebane i morgen. Lillestrøm ledes av Hans-Erik Ødegård, som i 4 sesonger trente Sandefjord i tospann med Tegstrøm. Kampen på Åråsen blir første gang de tidligere makkerne møtes som hovedtrenere i en tellende kamp. Selv om de samarbeidet tett i flere år, har duoen hatt lite kontakt i det siste, forteller Tegstrøm.
6: Det är rätt mycket jobb med egna staben inom fotbollen då, så det har vi faktiskt inte gjort så mycket. Vi har skickat lite meldingar och pratat någon gång, men det är inte ofta. Vi är kanske inte de två mest sociala tränarna heller, så men vi känner varandra gott och jag likar Hans-Erik väldigt gott, men när vi kommer upp där så vill vi självklart förstöra för honom och för Lillestrøm.
4: Det var nyheter från Vestfold och Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.
7: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Är det onsdag?
8: Nej.
7: Vilken dag är det idag då?
9: God fredag allihopa.
10: Den bästa dagen i hela veckan.
11: Jag tror det blir bra. Alltså det är ju bara lysare dagar som kommer framöver.
10: Jag jobbar i 45 år. Ingenting.
11: Ingenting.
10: Jag är från fredagsrörelsen.

0: Lissy, When I'm Alone. God fredag, godt folk. Hyggelig du hører på oss i God morgen, Vestfold og Telemark. Har du stryket skjorta? Om du skal gjøre det i helgen, så trenger du ikke å ha dårlig samvittighet for ikke være ute i hvert fall. For helgen blir preget av en del regn. Fortvil ikke. Vår mann ved Meteorologisk institutt sier det vil avta lørdag kveld, og det lyder jo godt for været på den store dagen til søndag.
1: Ja, det er litt opptakten til 17. mai-været. Det er ikke helt trygt på 17. mai heller, men denne lavtryksaktiviteten svekkes, og så mange byger er det ikke, men det kan gå en og annen regnskur enkelte steder da også, kanskje særlig fra om ettermiddagen. Så helt trygt er det ikke da heller, men større muligheter for en del sol og også litt høyere temperatur, for det blir jo kjølig nå både i dag og i morgen, men litt stigende temperatur da på søndag.
0: Da får vi ta med oss paraplyen til bunaden da.
1: Jeg tror det er det tryggeste, selv om det ikke alle rammes, så kan det være greit å i hvert fall ikke ha den så langt unna.

titel som ikke så vanskelig å gjette. There She Goes. Det visste du helt sikkert. The Last det som står bak. 17. mai rett rundt hjørnet. Vi har snakket mye om denne dagen i dag.

0: Det, vi gleder oss jo så fælt. De som kanskje gleder seg aller mest er barna. Det er jo inneklemte dag og fri da, men på SFO på Gimle skole I Fyresdal så det folk denne morgenen, Vegard.
1: Det det. Akkurat nå så det litt sånn lattemild stemning I sofaen. Vi har med oss Ingeborg, Oliver, Sander og Anne Signe. Og start med deg, Sander. Hvorfor feirer vi 17. mai?
2: Fordi det bursdagen til Norge.
1: Det stemmer. Du sa jo til meg at du ville ha litt vanskelige spørsmål. Var det for lett?
2: Ja.
1: Da skal jeg stille et enda enklere spørsmål. Hva det beste med 17. mai, synes du?
2: Is.
1: Is, ja. Og så det sånn typisk spørsmål, ikke sant? Man spør, hvor mange is skal du spise? Har du noen planer?
2: 67.
1: 67? Ja, ikke sant? Anne Signe, hva det beste du vet med 17. mai, da?
3: Å ha is og så gå I tog. Og så...
1: Hva sånn typisk ting man sier når man går I tog her I Fyresdal?
3: Hipp, hipp, hurra.
1: Hipp, hipp, hurra, sånn som alle andre steder, ikke sant? Men du en sånn som liker å gå litt foran I tog, eller du, gjemmer du deg litt bak, eller?
3: Jeg kan være litt foran.
1: Litt foran, det bra. Oliver, gleder du deg til 17. mai?
4: Nei.
1: Nei, sier du med et smil. Du sa ja til meg I sted, da. Så du gleder deg. Jeg tror du gleder deg litt. Men hva synes du det beste med 17. mai, da?
4: Etter sukkerspinn.
1: Sukkerspinn, ja. Ikke sant? Ja, det kjempegodt. Men du glad I is hos jeg regner med?
4: Ja.
1: Ingeborg, hva sier du? Hva det beste med 17. mai her I Fyresdal?
5: Å ete pølse.
1: Pølse. Ikke sant? Så det mat liksom som det store her. Skjønner. Ja, alle hører oss nå, vet du, Sanders. Vi er på radioen nå. Men nå lurer jeg litt på om dere vant til sånne leker på 17. mai.
6: Ja.
1: Ja, det så, ikke sant? Så sånn sekkeløp og litt sånne ting.
7: Trøhjulsykler!
1: Ikke sant? Det også noe av det beste med 17. mai?
7: Ja!
1: Og så har jeg rett og slett, jeg har jo tatt med en liten ting I dag, og dere sitter jo klare her, I hvert fall noen av dere. Vi skal prøve et lite potetløp. Du klar for det, Anne Signe?
4: Ja.
1: Har du noe spesiell teknikk?
4: Nei.
1: Vi har lagt opp en liten løype her. Ingeborg? Du klar?
4: Ja.
1: Oliver?
8: Ja.
1: Og Anne Signe?
9: Ja.
1: Bra. Da kan vi reise oss opp. Vi har lagt opp et liten løype her. Så vi kan hvis vi starter ved streken her, folkens, så har vi lagt opp et lite løp her nede I SFO-lokalet, rundt noen bord, forbi noen Lego. Ok. Hvis dere mister poteta, så må dere plukke den opp igjen, og så bare løpe videre. Men viktig med litt tempo, og så det førstemann I mål. Dere klare? Klar, ferdig, gå. Og Ingeborg tar en tidlig ledelse rundt hjørnet her. Litt mer tempo. Oliver følger etter. Oi, der mistet Anne Signe poteta. Må plukke opp den. Og Ingeborg har full kontroll og går I mål der. Hva føler du nå?
4: Bra. Ja.
1: Var det litt for lett? Det nikkes fra Ingeborg. Oliver, du ble nummer to. Hva synes du?
4: Bra.
1: Ja. Var det litt for lett løype, eller?
7: Ja, easy.
1: Easy. Du, Anne Signe, du mistet poteta. Hva skjedde I svingen her? Den bare ramlet?
4: Ja.
1: Det var en liten test før 17. mai. Ja, Oliver vil gå en runde til. Og så lurte jeg til slutt... Nei, nå stakk alle og tok en runde til, Kristine. Jeg hadde håpet på et lite hipp, hipp, hurra her. Ja. Vi kan kanskje få det hvis vi...
10: Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra!
0: Der kom det.
1: Tidlig 17. mai-stemning I Fyresdal på Gimle SFO, Kristine.
0: Hipp, hipp, hurra! Det det eneste riktig å si nå, det.

0: Eller Majadio-stat. Det kan se ut at noe i ferd med å skje med kakebordet på nasjonaldagen. For hvor blir det av bløtkaka? Det virker som at folket vi har snakket med ganske samstemte om hva de skal bake til årets feiring.
1: Det kan hende blir en pavlova eller noe sånt.
2: Ja, det blir vel gjerne kanskje en pavlova. Det en sånn klassiker. Og så den veldig god. Veldig mange som liker pavlova. Ja.
3: Nei, jeg har dessverre lite planer om det.
1: Men hvis du nå måtte velge en kake til 17. mai, hva er det du liker best da?
3: Det må bli pavlova-kake. En veldig god kake, så jeg, ja, så alle liker også.
1: Oh, men tror du at pavlovaen har tatt over litt for bløtkaka på 17. mai?
4: Nei, bløtkake er greit, men for min del er pavlova mye enklere. Ja.
2: Det kan godt hende, for det vel det at jeg ser dagens, jeg har ungdommer, og de liker heller pavlova framfor bløtkake. Men vi som bikker 50, vi synes jo bløtkake veldig godt da.
3: Ja, jeg tror nok da unge er litt mer glad i den pavlova-kaken enn bløtkaken, for det er kanskje den eldre generasjonen er mer glad i bløtkaken.

Karlsnes fra Stokke sammen med Einar Flå Academy. Lise Karlsnes fra Tønsberg, men ja, det Einar Flå som fra Stokke. Låta heter Dance. Hva må med for at du kommer i 17. mai-stemning? Det det vi har spurt dere om i NRK radioappen, og her det ingen tvil om hva vestfoldingene og telemarkingene mest glad i for å komme i stemninga. Det korpsmusikken. Hele 95% av dere stemte på det, så har vi 5% som kommer i stemning når de tar på seg bunaden. Vi har trukket ut en tilfeldig vinner, Ann-Kristin Henriksen, som var med og bidro til sendinga. Tusen takk til deg og alle dere andre. Vi sender en liten overraskelse i posten. Nå får du Too Sweet av Hozier. Klokka den 8:05. God morgen!

0: Knut Folkestad og Mari Garås Monsson er klare for å straks sparke I gang 9-timen her på NRK P1. I dag får de besøk av artist Nils Bäck som trollbandt Norge med sin versjon av O Helga Natt I serien Skam tilbake I 2016. Nå han aktuell med helt ny musikk. Her I Vestfold og Telemark så takker Vegard Lillås, Guro Hatlo og jeg Kristine Ringdal Karlsen for laget. Håper du får en strålende fredag og helg og en super feiring av landet vårt. Det vel bare å si gratulerer med dagen på forskudd. Nå kommer straks nyhetene.
1: Nyheter klokka 9. Spørsmålet om Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det åtvarer Xi Jinping under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, medan USA har lovet å forsvare øystaten, og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
2: Den store overskriften jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut I en farlig situasjon. I tillegg så det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
1: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle tilsette I helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Partiet Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, medan Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalet I mars I år. Målet var å råke tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det ikke kjent hvem som I så fall gav det mistenkte selskapet jobben med å fremstille kandidaterne som kriminelle på nettsider, I sosiale medier og I annonser. Bondens marked hadde I fjor en samlet omsetnad på 87,7 millioner kroner, fordelt på over 380 marknadsdager. Det en vekst på 13% fra året før og salgsrekord, melder Nasjonen. Nesten 400 produsenter stiller opp på kring 20 stader I løpet av ett år. Bondens marked har eksistert I mer enn 20 år. I dag det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen I Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen I går. Og I dag venter scenen I Wien igjen, dessverre reporter Linda Fedler.
3: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale I morgen. Og så det også blitt trukket rekkefølge I løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Og Eurovision Song Contest-finalen blir sendt direkte I NRK 1 og appen NRK TV fra klokka 21 I morgen kveld. Men før det blir det en annen artist I 9-timen.
4: Ja, og han ganske langt unna Eurovision på alle mulige vis, Knut.
5: Mm. Men samtidig så kan vi si at vi har hatt masse prøver her I 9-timen. Ja. Alle prøvene har gått bra. Vi klar for vår lille finale på fredag.

0: Og i dag kommer Nils Bäck på besök, mann som trollbandt Norge med sin version av O Helga Natt I serien Skam 2016.
1: Ja, nu har Nils gått en tur på stien, men ikke følt noen ro. Og det har resultert I den nye låta Coco, som har premiere I dag.
0: I tillegg så blir det låtkamp, reporter Øyvind ute på gata. I det hele tatt lite som tyder på at denne fredagen spesielt inneklemt hos oss.

0: Justin Bieber her i 9-timen. Du har stått med en kalkulator og en årskalender og regnet det frem og tilbake, Marigard og sånn.
1: Jeg vil egentlig legge til at det var ikke noe kalkulator, det var ren huregning på gang her, fordi Bieber da, født i 94, og så kom denne låta i 2012, og da var det noen kjappe tanker oppi der som gjorde at det landet på at han da var 18 år. Men ingen kalkulator. Og vet du, skal jeg fortelle måten jeg regner på?
0: Ja, gjør gjerne det, for jeg går i svart.
1: Ja, for du sa, for jeg sa det, stemmer det?
0: Sånn, hvor gammel er du da?
1: Ja, for du sa stemmer det, eller jeg sa vel det, stemmer det, og så sa du, nei, jeg vet ikke, det går
0: nei,
1: i svart.
0: Nei, jeg vet ikke, det går i svart.
1: Men av en eller annen grunn da, så må jeg først telle meg fra 94 opp til 2010, som er ganske enkelt, det er 16, og så blir det pluss 2 år, så er det 18.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det henger igjen fra noen sånn gammel jobb i butikk uten kassaapparat. Det høres ut som jeg jobbet i butikk på 50-tallet, altså, men jeg jobbet på noen sånne turisthytter langt inn på fjellet.
0: Ja, ja.
1: Måtte alt legge sammen oppå hverandre i hodet. Kaffe, kakao med og uten krem, forskjellig pris, kanelboller, lefse, skal vi se, det var det og det og det.
0: Ja.
1: Legg det oppå, legg det oppå, legg det oppå. Og så få liksom lappen, altså pengelappen i hånda, og så også skulle telle hva jeg skal gi tilbake.
0: Ja, ja. Jeg har jo også jobbet i butikk, sånn typ sommerjobb med gode gamle kassaapparat lenge før den kunne bipes. Altså, det var ikke noe strekkode den gangen. Og jeg husker noen ganger, jeg kan nesten få mareritt av å tenke på det, der du vet at du har slått inn noe feil, og egentlig ikke klar å si det til kunden. Altså, det kommer i kundens favør at, ok, nå har jeg slått inn dette, det koster egentlig 112, men det ble 96. Og så bare vet at du setter en regnskapsfører, butikkens eier sågar, og går gjennom dette regnskapet og får det ikke til å stemme, og så vet man, ja, det var han sommervikaren der som svikta.
1: Det var han Knut som trykket feil der. Men du, siden vi åpnet det der kapitlet med at Bieber var 18 da, da han spilte inn Die in Your Arms som startet 9-timen i dag, så er jo det her med å begynne å visualisere og se for oss vår egen indre 18-19-åring, noe vi kommer til å gjøre mer i løpet av 90-min i dag, fordi vi kommer tilbake til det om en time og 20 minutter cirka, men når det er låtkamp, så skal jo vi gå til vår egen russetid for å finne det som blir låtkamp-låta i dag, som du som hører på selvfølgelig kan stemme på, og på vei til jobb i dag, på min mintgrønne bysykkel, så fikk jeg endelig se min første russ. Og det er jo ikke så rart, for det er jo mange steder i landet nå hvor russefeiringen har blitt skjøvet på. Så natt til i dag så jeg for eksempel at i min egen hjemby så var det russedåp.
0: Mm.
1: For nå er eksamen ferdig, og alt har blitt dyttet på. Så det er jo ikke så rart, jeg vet ikke om du har sett masse russ i russeklær så langt i mai.
0: Jeg så også min første russ i går, og sprang bort og spurte om jeg kunne få russekort, for det er jo
1: ja, det man samler på. Samle,
0: ja, ja, samler på russekort, ja. Og kan man bruke det til, det er ikke helt sikker på inne, med en stor bunke i en ja, skuff. Men når jeg ser russ i dag, og jeg så vel også nå i en herværende lokalavis, der russen blir spylet gjennomvåt av det lokale brannvesenet, som en slags russedåp da.
1: Wow.
0: Og alle som har vært russ, og kanskje spesielt før, da russetiden begynte enda tidligere enn nå, det er jo iskaldt gjerne, og det å være gjennomvåt og drasse skitten gjennom russetiden, det var gøy også. Men når jeg ser russ i dag, så tenker jeg bare, åh, jeg er så glad for at jeg ikke er russ.
1: Ok, hvis vi kommer tilbake til hva slags type russ du var da, jeg hadde det veldig artig som russ, så det er ikke så ofte jeg tenker at jeg er glad jeg ikke er det. Jeg blir mer sånn fylt med nostalgi og tenker sånn, åh, så deilig! Vi ante ikke hva som lå foran oss, og ingen hadde bestemt seg helt for hva vi skulle gjøre etter videregående, og livet var så innmari her og nå. Altså, de dagene i mai der var liksom bare som en sånn herlig boble, hvor ja, vi virkelig ikke tenkte noe særlig lenger enn til neste time. Vi kan jo se litt også, muligens vi kommer innom dette her med vår gjest i dag, Nils Beck. Han var jo en fyr som gikk på liksom, musikkdans og dramalinje, må vite, på videregående. Jeg er usikker på om han var russ og sånn, men det kan hende vi toucher innom det også når vi skal bli litt bedre kjent med han i dag i forbindelse med en ny single fra et spennende nytt albumprosjekt som han er i gang med.
0: Ja, blir på mange måter radiopremiere nasjonalt på den nye låtene som den er allerede døpt. Låta apropos russdåp. Låta heter Koko. Den limer seg til hjernen din, så bare gled dere til å få Nils Beck ut gjennom en 9-times høytalersystem.
1: For en fredag, det skal bli

0: Gunn Ekvåle og William Gamborg Luft her I 9-timen Åh, hadde litt sånn hosteanfall mens vi hørte på musikken her, men nå så vidt på plass. Det også du, heldigvis, Nils Bekk, velkommen til 9-timen.
1: Tusen takk.
2: Stas å ha deg her.
1: Takk.
2: Du ser så våken og opplagt ut. Altså, har du vært oppe lenge allerede?
1: Nei, det fordi jeg manisk, det da.
2: Det bare.
1: Det durer og går.
2: Okay, våkna på
1: klokka bare, nå det på han.
0: Du, jeg bare la merke til, for vi har jo gått igjennom veldig mye av din karriere. Det kommer med en ny låt I dag. Vi har masse å si om den låten der, og det vet vi at du også har, for du har jo laget den. Men jeg la bare merke til på Facebook-profilen din at det står A Norwegian singer and performance artist who explores the tensions between art and dance. Mm, mm. Altså et av mine kryssningspunkter her mellom en sanger og en kunstner, performance-kunstner. Det noe du på en måte enda identifiserer med, eller var det noe som ble beskrevet som en sånn undertitel da Facebook var nytt?
1: Jeg vil jo si at den teksten ble skrevet som en undertekst når Facebook var nytt. Ja, ja. Det helt sikkert, hvis jeg visste ikke at den lå der. Men det var fint å bli minnet på den. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg fremdeles har litt en fot I hver leir, altså både I kunstverden og musikkverden. Og hvordan jeg havna I kunstverden var egentlig bare at det var en tilfeldighet. Når jeg flyttet til Oslo fra hjembygda min Viksjøen på starten av 2000-tallet, så bare ramlet jeg over en veldig morsom gjeng som gikk på kunstakademiet. Og det fine med det var at for første gang så fikk jeg også noen venner som var homofile. Og de spurte når de da etter hvert begynte å skulle ha utstillinger og åpninger og sånn, så var det sånn kan ikke du ta en sang da? Så var det sånn, jeg kan vel ta en sang? Og så begynte jeg å skjønne sånn men kanskje det hadde vært litt gøyere om jeg på en måte la oss si at det maleriet som der borte den sangen handler om så nå synger jeg til maleriet I stedet for til dere så ser jeg liksom om kanskje jeg får lyst til å nærme meg maleriet, blir jeg liksom tiltrukket av det, eller så det begynte å dukke opp noen sånne små, enkle konseptuelle tanker, og vips som billedkunstner også.
2: Ja. Og det her har jo fulgt deg, altså nå har jeg etter hvert som året har gått sett mange konserter med deg, og det jo ofte med veldig mange elementer, nettopp som du synger til, det kan være en portal, det kan være en byste av noe slag. Altså det,
1: ja, men og også en plante eller en gardindrapp.
2: Nettopp.
1: Høyt og lavt.
2: Gardindrappa tror jeg var den aller første gangen jeg så deg I en bakgård her på Blå I Oslo, da var det, tror du både klatret opp og ned den gardindrappa og sang til
1: den? Ja da. Jeg gjorde det. Det som jeg har aldri på en måte skjønt hvorfor jeg føler at det nesten så jeg liksom kan danne en relasjon til et objekt. Og det ikke en oppblåsbar på her bare. Men, eller for hvorfor jeg begynte å synge til de her objektene var fordi en gang I 20-årene da så sto jeg også og så på, ventet på at espressokanna skulle liksom gjøre seg ferdig, for å si så. Og så falt jeg staver, du vet, når man på en måte I sitt eget hode og på en sånn tankevandring, som man på en måte ikke tar inn over seg omgivelsene. Og da skjønte jeg plutselig at det, men der jeg hadde rettet blikket for å på en måte gå inn I meg selv, det var på den kaffekanna. Ja. Så tenkte jeg, men ok, man kan jo bruke ting, eller altså objekter som en slags sånn katalysator for å gå inn I sine egne følelser. Og så har jeg alltid tenkt på sånn, ja, ja, sånn jeg. Mens nå det siste halve året så har jeg jobbet med en minneutstilling med mamma sine arbeider. For hun var billedkunstner og het Liv S. Grønlund, og gikk bort nå I august, så det for 2 år siden. Og I hennes arbeider så det veldig mye symbolisme. Så hun putter inn objekter, altså en fisk, en vase, et egg, som symbollada fra før. Ikke sant? Et egg et tegn på nytt liv, men det også plutselig sånn opp av, hva skal man si, hva heter det, der hvor du har pipen da?
2: Altså opp av brystet?
1: Opp av brystet. Ja. På en dame så kan det vokse liksom en hel bukett eller en tulipan eller og så var jeg sånn, åja, jeg har jo da vokst opp atelier til mamma for hun hadde det I huset vårt på Viksjøen og da lært at ting kan ha en funksjon utover seg selv Og da falt jo alt det her med meg og de objektene på scenen på plass.
2: Ja, jeg skulle til å si det. Gikk det da, eller har det nesten da gått opp en ny aha, hvor du ser enda lengre lenke enn de kunstnerne du møtte da du flyttet til Oslo, at det her er jo noe som du nettopp har vokst opp med?
1: Det, ja, det eneste jeg blir mint på da også er jo at mamma sa alltid sånn, hva enn du gjør, ikke bli en tusen kunstner. Nei. Bli god på en ting. Spiss deg. Det er utrolig.
0: Det er gøy å høre om, det er gøy å prate med deg, Nils Bekk, om det her. Men etter hvert så skal vi inn i en ny låt, og som vi sa da vi startet 9-timen i dag, den kommer til å lime seg fast i lytterne sin bevissthet, og vi har allerede stått hørt på den flere ganger tidligere i dag. Du har vært ute og gått på stien en tur, og mange gjør det for å søke skogens ro, og da hører man fra lien og så videre. Hva slags tur er det du beskriver her i låta som da heter?
1: Altså, det her beskriver jo en sommer hvor jeg var på hytta med en fyr som jeg datet og var veldig forelsket i. Men jeg tenkte vel sånn, er vi kjærester nå, er vi ikke kjærester nå? Så jeg hadde høyt turtall innvendig, veldig nervøs og bekreftelsesjuk og sikkert litt manisk da også. Og så plutselig sier han i en sånn sidesetning, til neste sommer kan vi, og så husker jeg ikke hva det var, men han snakket om oss fram i tid.
2: Åh, oh, ja.
1: Og da var det sånn at jeg bare, og da var det helt koko.
0: Og så gjør det et grep her musikalsk, fordi når Jøken roper koko fra lia der et sted, så har du valgt moll.
1: Ja, altså, refrenget er jo, hva skal man si, sterkt inspirert av «Jeg gikk en tur på stien». Ja. Men hvis, nå strøyker jeg på gehør at teoriprøvene hvert år jeg søkte på Musikkhøgskolen, så det kan jeg liksom garantere det. Men jeg synes jeg husker at produsenten for låta, Øyvind Mathisen, sa «Ja, men nå går jo, nå synger vi jo den melodien i moll». Så det er jo en liten sånn, kanskje det er et lite sånn Robin-triks, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er ofte sånne dansbare låter med trist tekst.
2: Ja. Det er sant det.
1: Så er det gladlåt, men med et målstemt refreng.
0: Ja.
2: Og det her igjen, det er mye å følge med på i låta, så det hender jo vi gjør det her, men oppfordrer litt til å stoppe opp med det du holder på med nå, kjære lytter, og hør litt ekstra godt etter, for vi legger ut på tur nå sammen. Låta som har kommet ut i dag, Nils Bekk, Koko, og så blir du her selvfølgelig videre også i 9-timen.

0: Helt ny musik från Nils Bäck. Koko här i 9 timmen. Nils Bäck är vår fredagsgäst. Du sa också då du kom in dörren här för sändning att du hade läst lite upp på Jöken. och det är Jören och Laden och Jöken liksom omdiskuterat fågel rätt och sätt.
1: Ja, den rakker alltså. Den utifrån läste så tar han jo sine egne egg og planter i andres reder. Ja. Og den gjøkungen, den kommer jo litt tidligere enn de andre som regel, og da gjør han alt han kan for å få ut de andre egga.
2: Er det sant?
1: Så han dytter ut, så den jo virkelig sånn, hva heter det? Ja.
0: En frekkass.
1: Ja, en frekkass, altså. Du vil ikke ha den rede ditt, for å si det sånn.
2: Det er en veldig, veldig fin ny låt også, som nå den andre låta, som har kommet i mai, 1. mai også, så kommer jo Konkyliens sang.
1: Ja.
2: Og så var du innom dette her med mamma Liv, som jo var kunstner og gikk bort for 2 år siden. Du har jobbet parallelt nå med en kunstutstilling som har vært åpen de siste ukene. Og så, ved hver single nå, så er det jo et tilhørende bilde som du har vært og hentet fram fra hennes mange år som kunstner. Til,
1: ja.
2: Til denne låta her, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det et maleri fra 1993.
1: Ja.
2: Fortell oss litt om det at du nå også bruker kunsten etter mamma på den måten her.
1: Ja, altså for det første så heter jo albumet Liv, for det har en dobbelt betydning. Altså det handler om et utsnitt fra mitt liv, fra første gang jeg møtte han jeg samboer med, eller at jeg så han på en bar og bare ble akutt forelsket. Og så er det sluttere i det mamma dør. Så det er et album som er som livet selv, opp og ned, høyt og lavt. Men hvor jeg jo da, hvor det ga veldig mening og at hvert cover er et arbeid av mamma så første til Konkyliens sang er et arbeid fra 1989 og hvor jeg venninna mutteren Kristin Lindberg som hjalp meg med min utstillingen sa, men ser du ikke at det der er Mathias?
2: Nei.
1: Så var jeg sånn, hæ, er ikke det dama? Hun bare, nå må du slutte å være altså, hun var sånn, 74 liksom nå må du slutte å være så tradisjonell jeg bare, men når du sier det så ser det jammen ut som han og da ble det noe veldig rørende med at man kan forestille seg da at mutteren har hatt et syn i 1989, det året han ble født
2: ja. Dette kom til å bli
1: og da mart han
0: wow. Men sa ikke mamma din alltid at når du spurte hva et bilde var for deg så sa hun, hva ser du?
1: Ja, eller hun sa det til absolutt alle ja. Rett og slett ja. Fordi det, jeg lurer noen ganger på også om det var en måte å bare sånn, å Gud, det litt deilig å
0: forklare.
1: skulle forklare i et bankende kjør på en måte. Men nei, men jeg synes jo det noe veldig vakkert med den utstillingen heter Hva ser du? Eller Hva ser du? Så man blir invitert inn til å tolke selv hva som er i arbeidet. Og i det man går inn og tolker noe selv, så går man jo også ofte inn i seg selv. Fordi man tar utgangspunkt i sine egne tanker og følelser da.
2: Men du var så vidt innom det i sted også da, at du har gått igjennom hele hennes kunstnerskap, og på mange måter kjente du jo sikkert mammaen din veldig godt, men føler du at du har blitt kjent med henne på en ny måte nå som du har gått igjennom alt på en, ja. En annen måte enn før?
1: Ja, for hun var jo veldig flink til å dokumentere, så jeg har funnet lysbilder fra tilbake til slutten av 60-tallet, når hun pakket kofferten og dro til Australia, som vi sier på Vikstrøm. På Vikstrøm så er det alltid en V etter U, Euro, Australia, ja. Og gikk på kunstakademiet der, frem til hun ja, da gikk bort i 2025. Og det fine med det jo at da har jeg blitt minnet på også de ulike fasene nærmest i henne, eller altså, jeg jo ulik nå som jeg 45 når jeg var 20, og det vi alle. Vi forandrer oss jo stort sett, forhåpentligvis, ja. Gjennom livet. Og det har vært veldig rørende og fint å bli minnet på liksom, den hardt arbeidende tobarnsmorra, eller også pappa som tok en ekstra jobb for at mamma skulle kunne si opp jobben som lærer eller var lærervikar, for å kunne jobbe med kunsten på fulltid da, som resulterte i at jeg ble tatt ut av barnehagen. Det var fem, med overskriften var sånn, nå skal du lære deg å lese, for det gjorde broren din.
2: Ja.
1: Men jeg tror det var fordi vi ikke hadde råd til å ha med på barnehagen. Men det var jo helt topp for meg, for da fikk jeg være med mommo, altså mammaen til mamma. Og henge med hun og de gamle damene på Åsheim Bakeri, som er institusjon i Vikersundgata. Og det morsomme her at her i går så var jeg i hjemmetur, fordi vi driver og gjør nå barndomshjemmet klart for salg. Og da møtte jeg på morra til Kristin Fiddesøl, shoutout til hun, som jeg gikk i klasse med, og hun sa, mitt første minne av deg var at jeg så deg i Løkkeveien, da var du 5 år, og så hadde hun en kniplingsduk på huet.
2: Nei!
1: Og da var jeg sånn, ja, men det var jo momoperioden min. For momo dro også til Australia, fordi eldstedatteren hennes hadde flyttet dit, fordi hun møtte en australier på frelsesarmeleir i Schweiz og pakket kofferten ua. Men så da var jo hun borte kanskje sånn 3 måneder av gangen, og da gikk jeg inn og var momo, så da hadde jeg kniplingsduk på huet.
0: Selvfølgelig skal man ha det når man 5 år. Du snakket så varmt i sted om kaffetrakter, at du kan falle i staver og gå helt inn i maskineriet der, og på en måte nesten kunne lage både kunst og musikk utifra det. Nå nevnte du at du finner lysbilder fra din mors verker. Hvordan ser man lysbilder i 2026? Sett du med lysbildeapparat?
1: Det morsomme var at det første møtet jeg hadde med Drammen Museum, så hadde jeg med lysbilder, da var det sånn, jeg skrev med sånn, har du lysbildeapparat? Så måtte vi fram med lys, de hadde det ned i en kjeller et eller annet sted. Nei, men det finnes også sånne små sånne bokser som du kan putte den i, og så er det som et slags sånn, så glasset bua, så det blir liksom forstørret, så holder du det opp mot lyset. Men så har jeg jo da fått fremkalt i, ja.
2: Men du, den lille 5 år gamle Nils, som du så fint beskrev i sted, hadde... bodde noe musikk i deg allerede da? Jeg minns å huske at det var noe, at du gikk i hvert fall ofte rundt og sang, eller mommo liksom var en av de første som bemerket sangstemmen din, eller noe sånt.
1: Ja, altså, for det første så, apropos, da er jo, jeg føler jo at jo eldre jeg blir, jo mer opptatt av Vikersund blir jeg. Nå har jeg jo bodd 25 år i Oslo, men jeg prater bare breire og breire, det er kanskje også fordi kjæresten min er fra Oslo Vest, så jeg må jo på en måte, det er som en venninne han sa, du er jo i opposisjon, Nils,
2: ja, ja.
1: Så jeg driver og opponerer det nå.
2: Ja.
1: Men når fatteren havna på aldershjemmet, så var det en som sa, kona mi hatt deg på skolen, og sa, ja, hyggelig da, hvem var det, og så fortalte han hvem det var, og så sa han, ja, og du holdt på å drive til vannvind, fordi du gikk rundt og sang hele tiden. Ja. Så jeg har jo sunget hele tiden, ja. Og så hadde jeg vel min første opptreden på Frelsesarmeen i Vikersund, fordi mommo var Frelsesarmeesoldat. Og så tror jeg vel, noen ganger så kan jeg lure på, endte jeg opp med å synge, fordi, hvordan er den sangen? I live for the applause, applause, applause. At det føltes som at det var på en måte den tingen jeg hadde, at jeg hadde behov for å ha en ting som var min, ikke sant? Brutten lærte å lese når han var 5, jeg kanskje når han var 8 og 9, da lærte han, kanskje sånn 7 da. Og så falt det tydeligvis naturlig for meg da, å synge, og så hadde vi et veldig fint kulturskoletilbud i Modum, så da kunne jeg begynne å ta sangundervisning der når jeg var 9, ja. Kanskje. Og da var jeg guttesopran og sang alle disse romansene av Agatha Bakke Grøndal og Ingvar Grieg. Og...
2: hører at det har bodd mye musikk i deg da hele veien, og vi skal jo nå også til, både et minne og noe som skjedde. Altså, du og din bror hadde en låt som dere var litt ekstra glad i, som vi skal faktisk også høre den nå da.
1: Ja.
2: Og her tror jeg, nå kommer veldig mange, det kommer til å gå litt jubelbrus, tror jeg, gjennom det norske folk, for dette her er jo en god låt fra et band mange har et nært forhold til. Men fortell oss bare om hva vi skal høre nå, Nils.
1: Det morsomme er jo at, for det første, jeg hører jo aldri på musikk. Jeg hører kun på musikk når jeg jogger, og det er relativt sjelden. Og så tenkte jeg tilbake på når var det egentlig ble spilt musikk i barndomshjemmet mitt. Mamma var jo sånn som når du skrudde av kjøkkenvifta, så var det sånn, åh, det var deilig. Så hvis, det var aldri sånn at radioen sto på, eller, mens pappa spilte jo en del musikk, og da var det jo for oss barna, Knudsen og Ludvigsen, eller en del folkemusikk, og Sandre Bratland, og Annelise Berntsen, som var en fantastisk mestersopran fra nabobygda vår, Sigdal. Mens Brutterne jeg fikk hver sommer når vi skulle kjøre opp til Nord-Norge og besøke søsteren til mamma, så fikk vi postens sommerkassett.
2: Ja.
1: Og den jo, de jo helt sinnssyke, ikke sant? Det var både sketsjer, masse god utvalgt musikk, og Vasselina Vilopøker sin, da var sjeferen Beit, var jo der, og den var helt fantastisk. Og på et eller annet vis, for det veldig ulikt, brutteren og ville egentlig stå på en scene så endte vi opp med å lære oss den og ble dyttet frem til å framføre den i tid og ut igjen
2: Dette en nydelig bilde å se for oss Vær så god, her kommer den

0: Monkey! Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja, Monkey! Nei! Nei, gå bort til huset ditt! Monkey!
1: Jeg vet du hva, Selina Billopphøggers, da var det sjeferen beit, da vet du at fredag også, det jo Nils Bekk som vår fredagsgjest, og Grete her har sendt en melding, koselig kompliment. Nils Bekk så innmari charmerende.
2: Å, takk, Grete.
1: Og i sted da vi fikk høre låta di Koko også, så syntes Tore at det var en utrolig fin versjon av Jeg gikk en tur på stien, og han syntes også at det passet veldig bra at den var målstemt.
2: Ok, takk.
1: Ja, så det må vi ta med oss. Vi har jo fått tegnet opp litt av, håper å si din, så teit å bruke sånn ordet reise, men det jo det livet på mange måter da.
2: Ja.
1: Og det kommende albumet ditt skal jo nettopp hete Liv, både fordi din mamma heter jo Liv, og også som du var inne på, altså Liv jo liksom, det jo så mye.
2: Ja, og at albumet et tverrsnitt av halvannet år i mitt liv da.
1: Det akkurat det. Men hvis du nå ser på liksom nåtids Nils Bekk, også kanskje den Nils Bekk som surret rundt i Vikersund der før du fant ut at du ville begynne på musikk, dans og drama, og begynne på det som har blitt veien mot den du i dag, altså hva ville du sagt til liksom den yngre versjonen av deg selv, nå som du sitter og har litt sånn
2: liksom,
1: erfaring og livserfaring? Ja.
2: Ja, men det jo liksom vi snakket om tidligere, at ved å se tilbake på de gamle arbeidene til mamma fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så har jeg også blitt minnet på ulike versjoner av henne. Så i barndommen min så var jeg også ulike versjoner, ja. Ikke sant? Frem til jeg var 9, så var jeg veldig happy-go-lucky, følte vi kanskje at jeg tok veldig styringa, vil si at jeg var nok så populær, og så ble jeg jo med i Oliver Twist her i Oslo, som var en barnemusikal, og var jo da i sånn 3/4 år ikke så mye på skolen, men kanskje allermest så ble jeg sinnssykt høy på meg selv.
1: Ja.
2: At det var faktisk sånn helt grusomt ting som jeg gjorde. Men at jeg hadde en bestevenn som jeg gikk, som sa sånn, jeg tror kanskje hun der er litt frelst, eller liksom liker meg, så jeg, nei, alle jentene i klassen liker meg bedre enn deg. Og så gikk jeg rundt til hver jente og sa sånn, hvem synes du er penest av meg og han? Eller kjekkest eller, ikke sant? Og da jo, altså det jo ikke sånn, jeg skal ikke si at folk fortjener å bli mobba, men å bli satt litt på plass, hadde jeg vel godt av. Men det hadde ikke trengt å vare så lenge, ikke sant? Så da, fra jeg var 10 og fra man, folk begynte å sniffe litt på puberteten, det hørtes veldig ekkelt ut. Prøv ikke å sniffe så mye på den. Så ble jo folk mer opptatt av hva som var maskulint og feminint og sånne ting, og da å være god i fotball og sånn, og da falt jo jeg veldig utenfor. Så til Nils mobboffere, så tror jeg, ja, hva ville jeg sagt da? Fortsett å være deg selv. Det går jo faktisk relativt bra her og nå også, og at det kommer til å bli enda bedre.
3: Jeg hørte det nesten ut som du var inne på det, at ja, okay, du fortjent kanskje å bli gjekket lite hakk ned fra din...
2: Ja, kunne vært et par dager på en måte.
3: Men det mange husker det fra, som på en måte ble det sånn store gjennombruddet for folk flest, var jo O Helga Natt-versjonen din i Skam 2016.
1: 10 år siden.
3: Ja. Ja, faktisk. Det helt utrolig at det går så fort. Hvis vi sammenligner den tida man levde, eller du levde i dag, med det som skjer i dag, tror du det

0: ville fått like stor oppmerksomhet i dag, da har verden på en måte kommet lengre, hvis man skal bruke en sånn klisjé på det.
1: Det som jeg, forrige albumet mitt, som heter Jeg elsker han, var et duettalbum hvor jeg gjorde duetter med andre mannlige norske artister, en alene fordi det slår meg at det finnes jo ingen kjærlighetsduetter mellom to menn. Hvorfor det sånn? Og hvorfor det sånn at mannlige åpner seg, artister går inn og gestalter en rolle nærmest og gjør kjærlighetsduetter med andre kvinner, og det jo altså man må få lov til det også, ikke noe gærent i det, men da synes jeg også det rart at ikke andre mannlige meg bekjent heterofile artister gjør det samme, så jeg gjorde det, og den første sangen Jeg elsker han ble jo da lansert i forbindelse med avkriminaliseringen av å være skjev i Norge. Som vel var, nå vet jeg ikke, var det 2022 eller var det 2023, men da var det 2022, da var det 50 år siden det ble avkriminalisert å være skjev i Norge, og i den lovhjemmelen så ble jo da menn, for kvinner hadde vel ikke noe seksualitet engang, sammenlignet med menn som har sex med menn, eller menn som har sex med dyr, kan bli straffet med inntil ett års fengsel. Og det noe sinnssykt at man på en måte for det første kriminellt, blir kriminalisert, men også i samme setningen. Og det sier jo noe på en måte der avsmaken, eller hvor gærent man har tenkt på det her med å være skjev og vært opp igjennom da. Og da i det presskrivet til sangen så snakket jeg om at for hvert 10 år så blir skyggen mindre, mens skyggen her fortsatt. Når jeg flyttet til Oslo, eller i oppveksten min, så hadde jeg ingen jeg kunne se til. Jeg kjente ikke en som var skjev før jeg var flyttet til Oslo, rett og slett. Jeg var ikke en skjev i Drammen en gang, ikke sant, på 90-tallet. Og altså nå husker jo ikke jeg helt hva du spurte om da, men nå er jeg på en rant.
2: Det var det, var vel det med at
0: jeg får at du svarer på.
2: Ja, okay, det, du er i ferd med å svare på det.
1: Men det fine er jo at verden går fremover, men samtidig hvorfor jeg opptatt av å snakke om de her tingene er at vi ser jo igjen og igjen med de ulike ismene, ikke sånn feminisme, rasisme og sånn, at hvis vi ikke er bevisst, og hvis vi ikke snakker om det, så har vi mennesker en tendens til å ta et skritt fram, to tilbake.
2: Mm.
1: Så alle de, det som nå, folk har liksom snakket om, åh, er du ikke glad for at nå er det så bra, eller at liksom nå er det vel ikke noe problem? Og så er det sånn, jo, det er masse problemer fremdeles. Det er mange områder av byen hvor skjeve føler seg utrygge, eller ikke minst med terrorangrep også så kort tid tilbake. Men aller mest er det sånn, at jeg kan sitte igjen med en følelse av hvorfor skal jeg være så jævlig fornøyd? Bare for å få lov til å ha de samme rettighetene som alle andre.
2: Ja, det
1: er jo en selvfølge.
2: Ja.
1: Men det som nå oppleves som en selvfølge, det kan også lett bli tatt fra en. Og det ser vi jo i USA og rundt omkring i verden.
2: Det er akkurat det, man ser jo dessverre også at ting går litt tilbake enkelte steder, men det er jo som vi var innom da, når du gjorde denne O Helga Natt-låta, som altså ble jo, gjorde jo at du ble, folk i hele verden fikk jo med deg hvem du var, for det var jo da Skam og denne sesongen mellom Isak og Even, som var første gangen vi fikk se skjev kjærlighet på den måten i norsk serie, foruten kanskje da Roy i De syv søstre,
1: ikke sant?
2: Tilbake på 90-tallet der.
1: Ja.
2: Og så har vi jo, selvfølgelig, ting skjer jo, og nå er det 2026, og i år har det kommet en kjempestor tv-serie som heter Heat or Dry Rivalry, hvor du følger to rivaliserende hockeyspillere som jo faller for hverandre, men også fortsatt må leve, eller de tør ikke helt å si det, fordi i den sporten er det jo få som har vært ute og turt å vise hele seg. Så det er jo et eller annet med, men allikevel så blir det som en mer sånn selvfølge at det kommer en sånn type serie enn da Skam gjorde det, så var det litt sånn, wow, yes, endelig så ser vi dette.
1: Ja.
2: Vi får noen representasjoner å kunne identifisere oss med da.
1: Definitivt. Og det er veldig viktig da.
2: Mm.
1: Å kunne ha noen å speile seg med.
2: Det er akkurat det. Vi har, mens du har pratet nå, hentet inn Jeg elsker han, Vi. Ah, ja, så tenker vi at det fint å runde om og spille litt mer Nils Bekk på tampen her.
0: Kan jeg bare ta med Emilie Anna, som også heter Liv. Liv i Vågå, som egentlig hadde tenkt å høre på noe spennende krimbok i dag, men så hørte rykter om at Nils Bekk skulle være dagens fredagsgjest. Det satte et stort punktum for de planene, og så skriver Liv, takk for følge fra alt til de såreste stundene i livet, høytidsstemte dager og til dansegulvets ekstase. Så du har representert godt i dag, Nils.
1: Det var vakkert. Takk, Liv.
2: Vi gleder oss til å høre flere låter fra det kommende albumet som nettopp heter Liv. Takk for at du kom til oss, Nils. Her da, jeg elsker han. Ha en god fredag da.
1: Takk, Lingvalde.

0: Toulouse a little bit sad her i 90 men før blir det nyheter klokka 10 så skal vi så vidt innom Simone Eriksrud og de umulige som vel en Sigvart Dagsland versjon opprinnelig som hun har tolket i hver gang vi møter så på andre siden av NRK nyheter så blir det både låtkamp russelåtkamp, for å si det litt overskriftsmessig.
1: Jeg gleder meg til å høre hvordan du og Sean var som russ, ja, fordi jeg har jo bare kjent dere nå i nåtid, som voksne menn, men hvem var dere da dere var 18-19 år der, og nyutsprungende russ, tro? Tore har sendt oss en melding, for vi startet jo dagen i dag med å se for oss litt de yngre versjonene av oss selv, og her står det 18-åringene har definitivt forandret seg. Når jeg jobbet på bensinstasjon på 80-tallet kom ungdommen med lastebiler med trehytte på. Vi tok imot ølflask slik at de fikk kjøpe røyk. Nå kommer ungdommen i luksusbuss med voldsomme stereoanlegg. Panten er byttet ut med småpose med hvitt pulver. Det har blitt hevdet siden Cæsars tid at ungdommen har blitt verre. Men jeg, lastenes sum er konstant, står det her da fra Tore.
0: Ja, bra oppsummert, Tore. La oss høre da på de umulige.
1: Vi gjør det.

0: Det viser seg at tida flyr. Hvis du I tvil av hvor mange år det siden Simone Larsen gjorde denne coveren av Sigvart Dagsland under hver gang vi møtes, ja, da kan jeg fortelle deg at det 12 år siden, for det var i 2014 at blant annet denne låta kom ut av nettopp det programmet.
1: Og nok et eksempel på tida flyr, for nå har klokka passert 10. Vi skal ha nyheter ved Bjørn Østrem. Jukastein, du startet med Israel.
2: De saksøker nå en amerikansk storavis. Det The New York Times som nå blir saksøkt av Israels regjering. Det skjer etter en artikkel om israelske tryggleiksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjende journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
2: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA og president Volodymyr Zelensky i dag. Utvekslingen del av avtalen om den 3 dager lange våpenkvila sist helg. Kina legger størst vekt på spørsmål om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi advarer president Trump om at dersom spørsmål om Taiwan blir hantert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
4: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, jo også verdt å merke seg, og det en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
2: Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke skilt, opplyser politiet, som ser vittne observerte 2 personer som sprang fra staden. Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgåver i veka. Redaktør Sindre Hallkjelsvik ser grunnen at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. Og Marie Knut, det kanskje flere ting som var bedre før.
0: Ja, tiden vil vise til og med hvilke 10 år som kanskje på mange måter var best, hvertfall når det kom til russelåt, da vi skal jo ta for oss et litt smalt tema i løpet av kommende time, men vi vet jo ikke svaret enda, Knut.
1: Nei, men jeg har på avis og Sunnmørsposten, så har jeg nettopp kjøpt en god gammeldags russavis fra min egen skole, der jeg selv gikk på Amerøy, så papiravisen, ja, den lever også i russetiden.
0: Her et lite sveip til.

0: For å være helt flisespikker, som jeg jo liker å være innimellom, så er det jo i 1999 at den låta her herja hitlisten her i Norge på det aller heftigste. Mange, mange uker høyt oppe på VG-lista. 1999, dere, året før vi var veldig spent på hva som skulle skje. Rundt 2000 da, skulle alle datamaskiner gå åt skogen, skulle verden stoppe opp, og så videre. Det er rart hva vi drev og var redd for på den tiden der, egentlig.
1: Ja, Y2K-problemet, ja, omdiskutert. Gikk det ganske bra i ettertid.
0: Ja. Tror det gikk si. Greit.
1: Ja. Vi har jo fra tid til annen sånne store dager der man skal tenke på at i dag er verdensdagen for psykisk helse, eller i dag er den internasjonale vanndagen. Jeg vil jo da bruke denne dato i dag, men jeg vil sjekke hvordan dato det er, 15. mai. For jeg har ingen fast dato på akkurat det her, men jeg bruker jo fra tid til annen å minne folk om å pumpe litt ekstra luft i dekkene sine. Noen er kanskje i den vinterdekk-sommerdekk-fasen. Her nordpå har det vært en umulig periode for mange, med at Kong Vinter kom tilbake. Jeg tror også det har skjedd andre plasser enn her nord. Nå har jeg skiftet dekk på min sykkel, og først så tok jeg litt lite luft i dekkene, synes det var tungt og trø, og pumpet selvfølgelig mer luft i dekkene, og den anbefalingen sender ut til alle som hører på 9-timen i dag, om det er fra den enkleste lille barnevogn til etthjulssykkelen din, Erlend Lo, eller til bildekk, ja, og så videre. Du får altså så mye glede av mer luft i dekkene. Må lese bruksavvisningen da på bilen din, så det ikke blir mer luft enn det skal være,
0: ja, det
1: for da kan du få skjevslite dekk og så videre. Men det som overrasker meg i denne store prosessen, for det ble jo etter hvert en prosess, jeg hører jo bare måten jeg snakker om det på, at det her er herlighet, har du tenkt så mye på dette med luft og dekk. Jeg kjøpte en ny sykkelslange nemlig, for den forrige var den også grundig punktert. Og det overrasket meg da jeg kom i kassen, for en vanlig, la meg bruke uttrykket, norsk sykkelslange, den er jo ikke produsert i Norge, men en norsk sykkelslange koster liksom ikke mer enn 59,
0: er det sant?
1: Eller 69 kroner. Hvis du skifter den selv da, så kommer du ganske billig unna
0: det. Vet du hva, det er billigere enn jeg var og småhandlet inn til 17. mai her om dagen, og har lov til å ta med blant annet bacon, dadler, jordbær og appelsinjuice, for de som ønsker å drikke enten bare juice eller lage seg en liten mimosa. Vet du hva 2 liter med appelsinjuice med fruktkjøtt koster om dagen?
1: Jeg tipper det koster mer enn en såkalt norsk sykkelslange.
0: 64,50 for 2 liter, og da skal det sies at jeg tok jo ikke den aller billigste heller, men det var heller ikke den dyreste. Mm. Og da slo det meg 2 ting. Jeg kjøper sjelden juice, og du verden, det har faktisk blitt dyrt med den sykkelslangen. 59.
1: Ja.
0: Det er sånn det skal være, og med det så kan vi oppfordre til å gjøre jobben selv også. Jeg har selv fått gleden av å få hjelp av deg til å, egentlig bare til å pumpe luft i dekka for et par uker siden i bakgården her på NRK. Det viste seg å være vanskeligere enn vi skulle tro. Vi sier vel at det var noe feil med pumpesystemet bak der også.
1: Akkurat samme pumpesystem her i garasjen som NRK bruker her i Bodø, en sånn stor, tung sykkelpumpe med alt for kort ledning selvfølgelig, så nei.
0: Det var det lite som funket, men vi fikk det til slutt etter å ha stått og banna og steiket og svettet i en halvtimes tid. Men du, verden, følelsen av å sykle av gårde på akkurat godt med trøkk i dekka, det er en befriende følelse. Jeg ser at det faktisk i dag også er da FNs internasjonale, ikke luft i dekka dag, men det er den internasjonale familiedagen, som skal understreke den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv. Og hvis du som hører på nå har en familie, gled deg med å gjøre i stand sykkelen da vel? Ja. Og har du ikke en familie, gled deg selv, for da blir det en fryd å fyke ut.
1: Lag familie.
0: Ja, eller lag familie.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. En mann siktet for drap etter en brannhendelse i Bamble natt til torsdag. Mannen ble først siktet for drapsforsøk, men siktelsen har blitt endret etter at en mann i 60-årene døde av brannskader på sykehus. Les mer på våre nettsider nrk.no/vt.

0: Garnes dele drømmen. Kanskje skal vi ut og dele drømmer der ute hvor vår mann er akkurat nå også. For Øyvind Bekkevold, du har fått tak i en kar som har litt dårlig tid, men som vi gleder oss til å snakke med, har vi fått vite på forhånd her.
1: Ja, vi kan beskrive han litt grann. Han er snart 60, men han ser ut som han er 48. Han er raff, som jeg snakker om, jeg leter etter raffe folk. Ja, litt skjegg. Ja, beskriv skjegget ditt selv, hvordan er det?
2: Det er sånn litt musketer-skjegg.
1: Ja, musketer, er du en musketer? Ja,
2: kanskje pirataktig.
1: Ja, litt pirataktig, så har du litt langt hår, ring i øret, og så ser jeg jo håret på brøstet med tatoveringene under, Jens. Hva er det som skjuler seg under dette her gråhvite, ganske gode håret på brøstet?
2: Skjuler seg nordisk, eller et bånd hvor det står «Too bad you're gonna die».
1: Åh, det er filosofien.
2: Ja.
1: Og hva ligger det under den filosofien der? Altså, det,
2: det er jo sånn en variant av momentum mori.
1: Ja.
2: Ikke at du må huske, du skal dø.
1: Og hva gjør du da? Hvordan lever du livet da?
2: Ja, det er jo kanskje blitt litt mer rolig med årene.
1: Ja, men hvordan? Ja, for du kjenner alle rockerne.
2: Ja, jeg kjenner noen i hvert fall.
1: Hva er det historien der? Altså, du har vært i Norge nå i 25 år?
2: Ja.
1: Ja. Og så kjenner du alle rockerne bort på Tøyen og sånn, for at du var et sted du hang.
2: Kom ut på gamle Kleven, som er dessverre stengt i dag. Og overtaget av sivilforsvaret igjen.
1: Akkurat, men hvordan var det på gamle Cave-in?
2: Det var jo bare fylt med folk der likte rockmusikk.
1: Ja.
2: Så det var veldig bra den gang.
1: Ja. Sprer du mye glede, kan tenke meg. Gjør han det? Kan du bare svare om han sprer mye glede?
3: Ja.
1: Det vil jeg tro du gjør, for da, nå må du fortelle, for nå gjøres det klart i hele Norge selvfølgelig, men også i hovedstaden til 17. mai, og det er det dere driver med, dere farter rundt. Hva skjer?
2: Vi jobber jo i Sporveien og holder på med å gjøre klart til 17. mai på de store sentrumstasjonene, det vil si Nationaltheatret og Stortinget T-banestasjon.
1: Ja.
2: Sånn at folk de vet hvor de skal gå når de skal gå inn og ut.
1: Ja, så nå er det bort på Stortinget. Hva skal du gjøre selv, Jens, når du er ferdig med dette stresset her?
2: Ja, så skal jeg hjem og slappe litt. Kanskje jeg har et glass vin på 17. mai.
1: Ja, og det er, ja, ikke sant, det er det hele?
2: Ja, ja. Da blir ikke noe barnetog på meg.
1: Nei, det er du ferdig med. Ja, hvordan er livet ellers? Vi rekker jo ikke mye nå, men hvis du skal ta litt rann i livet?
2: Altså, det er jo blitt vår, og solen skinner, så det hjelper jo på det.
1: Ja, og kjærligheten, altså, du har jo...
2: Det fungerer også som det pleier henne, så det går bra.
1: Ja, det går bra, ja. Men hva er hemmeligheten? Hvorfor holder du deg så ung og sånn?
2: Ja, det vil jeg så om ikke. Det er jo... Det er kanskje en lengre snak, som vi ikke rækker i dag, men jeg prøver jo bare å være mig selv, ikke sant, som de fleste andre.
1: Ja,
2: så.
1: Og bare være seg selv, ja, ikke sant. Du, det her er veldig fint, da skal du få lov til å reise bort og gjøre klart, da blir det litt kort innslag i dag, det er grønt, blomsten er her, og du har fått opp skiltene, du tok noen bilder til slutt om kun utgang der inne og til inngang der.
2: Ja, så får vi håpe at folk de skjønner konseptet med inn og ut på Nationaltheatret og på Stortinget.
1: Og hva er din yndlings 17. mai-sang?
2: Det vet jeg selv om ikke. Men det er vel... Ja, det kan jeg... Jeg tror ikke lige, jeg har noen favorit. Men lad mig uten å fornærme noen, så er det nok ikke alt for Norge.
1: Nei. Ha det bra, Jens. Ha det bra.
0: Det er en helt nydelig type. Altså, Øyvind Jens her med musketer skråstrekk piratskjegg. Vi ser han levende for oss. Vi kommer til å snakke litt om... hvordan vi selv var som russ etter hvert når vi skal ha låtkamp, men siden vi nå har det her, hva slags fyr var du selv, og var du russ egentlig?
1: Jeg var russ, jeg husker at det snødde mye på Lillehammer den tiden, så det var harde kår, natt til 1. mai og sånn, ja, vi var ute og det frøs og det snødde. Nei, jeg var russ og tok vel noen få russeknuter på Lillehammer den tiden, nei, Mari.
0: Ja, og da var vi på hvilket årstall? Jeg
1: har vel enda vildere etter hvert.
0: Hvilket årstall var det?
1: Var det 19... Tenk om jeg sier feil nå. Det kan jeg høre. Var det 1994 da? Jeg lurer på det.
0: Noen år senere da, for Knut, hvis ikke jeg husker feil, så er det vel...
4: Russ 90.
0: 1990, du var russ, og så 94 på deg. 2005 på meg. Vi får se etter hvert hva slags år vi ender opp med som et gullår rent musikalsk. Takk for innsatsen denne uka da, Øyvind.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Herlig jobb der ute. Vi skal aller først til mannen som i går kveld klarte det han med sine etter hvert ganske så velkjente bukser på.
4: Ja, i motsetning til danske Jens som vi hørte her som hadde grå og kvitt hår på brøstet og noe memento mori-tatovering, så har Jonas Lov ikke noe hår på kassa, men masse tatovering og snekkebukse, raff kombinasjon. Her er Jonas Lov med ja, ja.

0: Yes, right, Norges bidrag til Eurovision Song Contest gikk videre I går fra semifinale til morgendagens finale.
1: Ja, det blir nok for mange en kveld hvor man driver med sånn multitasking av noe stryking av noe skjorter og hvor var nå vi la det sølle hen? Og nei, at ikke jeg prøvde dette plagget for nå har det jammen I meg krympa siden I fjor og så videre, men mens det foregår, så det nok også da mange som kommer til å følge med på nettopp Eurovision I morgen kveld.
0: Altså, jeg så bittelitt grann på semifinalen I går, og det som slår meg når man kommer til TV-konkurranse på det her nivået, altså det visuelle, altså måten de klarer å løse de her scenetekniske mm-hmm. utfordringene på med kameraføringer og lys og skjermer og jeg vet hva det det det ypperste av TV-produksjon for de som interessert I slikt.
1: Jeg tror flerkamera-gjengen der ute, det her henger høyt. Det liten sånn sidehistorie faktisk, men jeg har en venninne som jobber I TV, og hun skrev faktisk mastergrad om nettopp produksjonen på typisk sånn Eurovision-sendinger, for de helt sånn hinsides hva gjelder kraner og kameraføringer og diverse etter det jeg har skjønt. Nå ikke det mitt fagfelt da, men om man I tillegg kan skrive en masteroppgave om det, så det tydeligvis noe å hente der. Vi har også vært innom dette med trøkk I dekka og laget en slags ny merkedag I dag. 15. mai, I tillegg til å være familiedagen ifølge FN, så synes vi det nå skal være dagen hvor du sørger for litt både godt, men rett trøkk I dekka dine.
0: Ja, apropos det å få riktig trøkk I dekka, så har Kenneth skrevet en liten påminnelse her. Jeg var jo så gammeldags I min formulering at jeg sa at jeg måtte lese I bruksanvisningen ja. Til bilen. For å finne ut at du må ha hvordan dekk så trykk som riktig, for det veldig viktig for å ikke skjevslite dekkene sine. Og Kenneth skriver jo som rett det. På alle dekk står det på selve dekk altså på siden av dekket selvfølgelig, det gjør det også på sykkeldekkene, hvor mye luft som skal maksimalt inn I hjulet. Så god påminnelse fra deg, Kenneth.
1: Ja, en annen observant lytter har fått med seg gjennom daglige observasjoner at det veldig, veldig mange folk som har alt for lite luft I sykkeldekka, og han stiller det litt filosofiske spørsmål også. Eller bare faktiske spørsmål egentlig, faktuelle spørsmål, det en form for trening å ha høy rullemotstand, tror du? Altså, det jo utvilsomt mye tyngre å sykle når du har halvslappe dekk, altså.
0: Absolutt, men du av typen da som har bilringen rundt magen, så det kanskje det viktig å flytte denne bilringen ned til sykkels område.
1: Ja. Dette hvorfor jeg så innmari glad I deg, Knut. Nå sa jeg det igjen, sa det I går, sier det igjen det.
0: Og jeg choker helt sist, så jeg glad I det. Kari, så jeg klarer ikke helt å se det riktig ennå. She came home just

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Jeg skal aldri mer snakke om lufttrykk og dekk på 9-timen. Jeg hadde jo for så vidt rett første gangen snakket om det at finn fram til riktig dekktrykk i bilens bruksanvisning, ja. Eller håndbok, men det står jo i døra på bilen, og det står for så vidt også på dekket, men jeg tror det er litt sånn produsent og biltype avhengig, så det her må dere finne ut av selv, men sjekk det da.
1: Ja, sjekk
0: det.
1: Men går du til selve døra, eller karmen rundt døra, eller instruksjonsboka som følger bilen din, da vil jeg si at vi har gitt et noenlunde riktig råd. Og så tror jeg når du kommer til til sykkeldekka, der kan du, vil jeg tro da, se på siden av
0: det. Jo, men så vil jeg også si, ja, men husk at ja, det er 59 sykler, ja, kilo, det. Mens
1: så er det elsyklene som er tyngre enn de andre syklene.
0: Apropos sånne småfeil som kan oppstå, da, så når vi ser meldingen fra Elisabeth, så trodde jeg at utropstegnet hennes var et ett-tall, og hun skrev, jeg var også russ i 1941. Skulle likt å høre russelåta den gangen, husker bare ikke hvilken det var, for det gir mening for meg, du var russ i 1941. Hva var russelåta da, liksom? Men det er jo 1994 utropstegn.
1: Yes. Men det betyr vel sikkert bare at Elisabeth hadde det veldig morsomt da, vet du, i 94. Vi skal snart høre hva som var de store russelåtene de årene vi var russ, altså du og jeg, Knut, og etter hvert sånn Henrik Matheson som også kommer inn til oss, og så er det du som hører på 90 i dag som får være med å stemme frem favoritten som skal lydlegge fredagen. Men aller først nå, en klassiker.
0: Ja.
1: Rett og slett.
2: Nede på

0: Kode over vannet, Perple og fra Dømdøm og Morten Abel fra Morten Abel. Jeg var kanskje med i September When akkurat da, men jeg synes det var litt artig å se det på den måten, og det synes du også, Sean.
1: Jeg synes det var kjempegøy. Må jeg si, jeg lo godt, prøvde å kvele latteren, men det synes jeg ikke man skal gjøre, fordi når man ler, så det betyr at man har det hyggelig. Halla, folkens.
2: Slutt løs. Halla, Sean. Halla. Herlig å ha det her. Nå jo det offisielle vaktskiftet i gang. Det jo dere to som da skal gi oss 9-timen i morgen, og på hvert vaktskifte hver fredag, så inviterer vi også til låtkamp, hvor du som hører på selvfølgelig er ikke bare invitert, men du er en viktig brikke, for det er du som bestemmer hvilke av våre tre låtkandidater som i dag skal gå til topp. Så jeg er litt sånn spent på mange måter, fordi vi er jo fra litt forskjellige tiår, og vi har i dag bestemt oss for å ta med låter fra vår egen russetid. Det betyr at vi også gjennom dagens avstemning kommer til å få se noe om et slags tverrsnitt i lytt. Og hvor mange har vi med oss som er rundt min alder, kanskje rundt deres alder, ja. Eller hvem faller egentlig bare for låtene selvfølgelig også da, men her kommer vi til å lære litt om dere som hører på.
1: Ja, men jeg synes også det er gøy.
2: Hei, sånn, unnskyld. Boble i halsen.
1: Nå er jeg klar. Vi har jo samme russeår, Knut, 1990. Så er det jo spennende å se forskjellene på Hamarøy og Jessheim.
2: Ja, det er ikke minst.
1: Egentlig. Hva hørte vi i forskjellige landsdeler? Så det er litt spent på. Kan det være det samme? Det hadde vært veldig gøy hvis det var det.
2: Ja, fordi litt senere da, da jeg var russ, som det jo heter, 2005, da var det jo offisielle kåringer av russelåter også, som blant annet russ.no sto bak, så der tror jeg det er mer sånn unisont med hele landet hva som faktisk var russelåt, også i hvert fall fra 2000-tallet og opp i nyere tid da. Ja. Men vi kan jo se hvor det ender.
1: Ja, det gjør. Nei, jeg skulle si, for det var jo ikke, vi hadde jo ikke noe, så vidt jeg husker, i hvert fall noen offisielle russelåter, Knut, i 1990.
0: På ingen måte, det skal vi snart komme tilbake til, for jeg føler at jeg famlet litt i blinde i dag.
1: Jeg er enig, jeg har også vært litt sånn fingeren i lufta, og bare, hva var det egentlig vi hørte på, hva var det vi hørte mest på?
0: Samlet det å betale 100.000 for en tuffs for å lage en basic russelåt.
2: Ja. Jeg måtte ikke nødvendigvis grave for å finne låta, men for å finne ut om det var det som var den offisielle russelåten. For jeg tenkte det var et litt poeng for jeg og resten av 2005-gjengen. Men det jeg husker godt fra denne tida, i hvert fall i Kongsberg, var jo at vi fortsatt drev med, altså vi kjøpte inn gamle sånne karaveller, Dodge, Chevrolet, det var sånne type russebiler vi hadde. Så brukte vi vinteren på å male og ordne og trekke om noen seter. Og så var det en tid også hvor det hadde blitt så stas, i hvert fall i Kongsberg. Altså at både gutter og menn drev å hekle av sånne pannebånd. Så vi gikk alltid rundt med pannebånd. Jeg sendte der et par bilder av min russetid i går, hvor jeg vel hadde pannebånd på samtlige bilder.
1: Sikkert å se på den.
2: Var en del av blårussgjengen, riktig nok, da, i Kongsberg. Vi var opptatt av å ha moro. Vi hadde det veldig moro. Vi dro til Kongeparken. Der spilte liksom både Madrugada og Postgirobygget, så det var en salig mix.
1: Ja, men jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg, Mari. Ja. Er det egentlig moro at en rødruss har et flagg dukket inn i rumpa si,
2: ja, for det,
1: og står og veier med det? Er det morsomt, Mari, hvis vi skal være

0: rolig intro, og så dere kommer den I gang.
1: Det var litt deilig.

0: Det året hvor vi også gikk kledd i uniformsjakker, Boleroen var en hit som aldri før, og dette var Infernal da, From Paris to Berlin. Så ja, de som kjenner at dette gir rett følelse i dag, hiv dere nå på mitt 2005-lag da.
1: Kul låt, jeg stusser litt over teksten. Jeg synes ikke det er så langt fra Paris til Berlin, at det liksom sånn, From Paris to Berlin. Men vi skal jo etter hvert nå fra Hammerøy til Jessheim, som er avstand mellom oss geografisk, men vi er begge russ i 1990, og Ragnhild minner på at hun var russ i 90, og de hørte på CC Cowboys sin Harry på repeat, og det var litt inn i det landskapet først, drev og famla, og på en eller annen måte så fikk jeg sånn følelse at kanskje sangene den gangen kom litt senere til nord, for den vi hørte aller mest på, det var Dum Dum Boys med Splitter Pine fra 1989, men det som var mantra til russ 1990 på Hamarøy videregående skole, som det hette da, og det nesten i ettertid noe sånn liksom sårt over det, husk på meg da i fremtiden, min kjære skolekamerat.

0: Oh, wow.
1: I got the power.
0: Altså, det står mellom disse tre låtene. Det er du som hører på nå, som har makta. Gå inn i appen NRK Radio, trykk på nytimen og få fram søylene. Så skal vi se da, hva som går til topps her. Det her blir spennende.
2: Det blir kjempespennende.

My try to forget you. Vi prøver å egentlig ikke glemme russetiden vår, men komme på nettopp vår egen russetid. Vi har også nå trigget det norske folk. Vi i forskjellige tiår hos lytterne nå. For eksempel Janne, som var russ i 81. Året før så sang de «Ja, vi kjenner din kropp imot min». Og jeg husker at jeg sang den låta et helt år, mens jeg gledet meg til russetiden. Vi malte folkevognbuss og hadde mobil leketelefon på dashbordet. Russetiden ble kjempegøy, men jeg har glemt hva vi hørte på. Som det står her, Janne, det ikke alltid like lett å huske hva man hørte på, men vi har gravd litt i våre egne år, henholdsvis 2005 og 1990. Ja. Dette var altså låta som herja overalt for russen 2005.

0: Hun har jo egentlig alt man vil ha, ikke sant? Altså, det er lengsel, hjertet mitt pumper for deg, uansett hvilket diskotek jeg på, så kjenner jeg at jeg vil ha deg, ikke sant? Det her var Infernal, From Paris to Berlin. Vil du ha den? Kan fortsatt stemme i appen NRK Radio.
1: Ja.
2: Det var det mitt valg, som nummer to i avstemningen i dag. Apropos det å huske russetiden si, som mange da blir påminnt her gjennom dagens tema, så var vi tydelig overopptatt av akkurat at vi måtte ikke glemme noe som helst. Vi hadde denne låten her fra 1985 som Russ 90-temalåt.

0: Det här var musiken som Russ 90 på Hammerøy videregående skole hørte på den gang da, og har oppkalt russegruppa etter det, så den gruppa ble brukt under et sånt jubileumstreff for mange år siden. Ronny Bredås, god fredag!
1: God fredag, dere!
2: Altså, det er jo en fantastisk låt fra Simple Minds. Men jeg er jo samme russekull som Mari Garas Monson. Så det var jo, jeg bare husker, altså, mitt sterkeste minne av den From Paris to Berlin er jo at den dunket ut av en sånn russevan som kjører sånn hardt og fort gjennom stripa i Førde sentrum, ikke sant, forbi bensinstasjonen, sånn at du hører den låta på en måte komme og bue seg forbi. Men selv, faktisk, jeg tror liksom, altså, da jeg var russ, så rent privat hadde jeg jo akkurat oppdaget både Oasis og The Cure. Så jeg var jo, jeg hørte bare på gamle ting.
3: Ja, men jeg hadde også mye, det var mye gamle ting, og så var det også mye rock, både altså sånn Foo Fighters land og sånn, men også mye norsk rock, husker jeg. Ja. Men så var det liksom, men så hadde vi hang oss allikevel også på de der store hitsene, og den, det du beskriver med de vansa som bare kjører forbi, og så er det liksom From Paris to, det er så gode minner. Hva slags type, hva slags russ var du forresten, Ronny? Var du en sånn ivrig russefeirer?
2: Du, jeg synes jeg var god, i russetida. Vi var jo, så jeg tror vi var en klasse på 12, vi gikk jo media og kommunikasjon, og jeg tror alle var innom en eller annen antibiotikakur for noe.
3: Det var,
2: jeg vet ikke hvordan det var hos deg, Mari, men hos oss var i hvert fall den russetida 2025. Det snødde på 17. mai, og det var den kaldeste starten på meg jeg kunne huske i min oppvekst i alle fall. Så det var altså sånn, altså alle pådrog seg et eller annet forkjølelsesrelatert.
3: Det var noen luftveisinfeksjoner, og jeg gravde det litt i gamle arkiver og fant bilder, og det er mye skjerf og ganske tjukke jakker i det vi både var i Stavanger og også i Kongsberg. Så jeg tror det stemmer at det var ganske kaldt hos oss.
0: Burde egentlig russdressene i seg selv bare vært litt tjukkere og vannrette og så videre? Så når du først skal ha på det en parkdress, ja, hvorfor ikke lage den mer,
2: hvorfor ikke bare foran?
0: Ja,
2: foran med en gang. Det er bare å kjøre det, altså alle russ burde egentlig få fora dress. Men og jeg kommer aldri på landstreff, men jeg kommer til fylkestreff Sogn og Fjordane. Da spilte John Doe dette
3: bandet, bandet fra Trondheim.
2: Meget, meget bra konsert, husker jeg.
3: Herlig, nå fikk jo russeprodusenten en ny idé. De kan jo lage sånne fora bukser du kan klippe av, altså sånn at du kan trykke dem på eller av, avhengig av hva slags temperatur du har.
2: At du bekler deg med fôr hvis du vil, ja.
3: Rett og slett.
2: Jeg har sånn jakke, du kan ta knappe opp og knappe av fôr inn i det, kjempemessig.
3: Genialt. Det er du som holder oss med selskap videre utover fredagen nå, Ronny.
2: Jeg går for det.
3: Ja. God sending, da.
2: Takk. God sending.

0: Og det var jo helt nydelig. Litt Elton John i radioen en fredag før middag. Det er klokka bikka 11. Dette var Elton John med Your Song, altså, på NRK P1. Riktig god fredag. Mitt navn er Ronny. Jeg blir her med deg to timer fremover og holder deg med selskap i radioen. Og så sørger Bjørn Østrem Jukastein for at du får en oppdatering på nyhetsbildet. Og vi skal høre nå klokka 11 at Høyre er urolig for svekka beredskapsevne.
1: De vil at heimeverns soldater skal få nok øving. Partiet krever at det ikke blir gjort nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble laget frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet, og det vil ikke Høyre nestleder Ola Svenneby ha noe av.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
1: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert Svenneby sitt krav. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet for Lillehammer mener mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg jo si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså, det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
1: Politiet endrer siktinger for mannen som ble pågripen etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men nå er siktingen på drap etter at en brannskadd mann i 60-åra døde på sykehus. I Kongo er minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Frykten er at sykdommen sprer seg til andre land når så mange som 250 mennesker kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til Den afrikanske union. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som blir spredt via kroppsvæsker. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det forteller reporter Linda Fedler.
4: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Eurovision Song Contest-finalen starter altså klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det musikk og hygge med deg, Ronny.
0: Absolutt, takk Bjørn. Og jeg må bare si 23 av 25, er ikke det kjempebra å få komme inn på tampen der Jonas Love sørger for at det blir show i Wien og i Europa. Og så kan det hende det går hele veien. Vi må aldri glemme at siste var Eurovision Song Contest natt til 17. mai. Så var Alexander Rybak med Fairytale, og da vant Norge. Det er lov å håpe for morgendagen. Bjørn er tilbake om en time. Dette her er mitt fredagsprogram, og vi starter med nydelig musikk i dag fra Robin.
5: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

Robin og Hang With Me på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Hallo, hallo. 15. mai har det rukket blitt. Det er altså, vi går inn i en megahelg her. For det første er det jo inneklemt fredag. Så hvor mange er det som hører på noen som er på jobb? Hallo til alle dere som er på jobb, i likhet med meg og min gode produsent Christian. Vi er jo nesten alene på huset her i dag. Det er jo spennende med sånne inneklemte fredager, for da er det jo litt sånn der, hvor få mennesker kan man ha på jobb og fortsatt få det til å gli av gårde på et eller annet vis. Det er litt den følelsen jeg får. Men vi er her, og vi er klare for action, klare for et par timer i gode venners lag her på NRK P1, der det eneste målet mitt er å gjøre din fredag litt bedre enn om du ikke hadde hatt radioen stående på. Det er målet. Jeg har masse god musikk. Jeg skal ha et svinlotteri der du kan vinne deilig, deilig bacon, eller andre ting hvis du ikke heter bacon. Det blir ønskelåd bonanza, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvordan går det i dag? Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du lytter? Hvor mange har fri? Er det noen som baker? Er det noen som hogger ting? Eller stabler ting? Er det noen der ute som driver gar? Eller kjører traktor? Er det noen som er på langveistur? Ute på roadtrip for å besøke en fjernslektning eller en god venn? Eller er det ute i helt annet ærend? Er det noen som har en litt mørk fredag? Noen som har en litt lys fredag? Jeg vil høre om alt sammen, jeg. Send det til meg i appen NRK Radio. Den er meget åpen, du er hjertelig velkommen. Du bare finner Fredag med Ronny der, som programmet jo heter. Og så kan du sende meg en melding om hvordan det står til i dag. Så skal jeg ta med en haug med meldinger. Jeg har lyst til å ringe et par lyttere også, og rett og slett prøve å lage et par fine timer sammen. Så hvis du er med, så er jeg med. Og så blir det fint det der. Jeg er kjempeklar. Jeg har altså så mye god musikk liggende og venter på deg at du aner ikke. Og nei, det skal bli fint. Det er Eurovision og 17. mai altså. For en helg som ligger foran oss. Og det er jo litt spennende, fordi for i mitt liv i alle fall så har jo 17. mai gått fra å være ungdomstidens toppdag med champagne, altså, eller, altså livet går i faser. Da jeg vokste opp i Førde, så var først 17. mai var først barnas dag, og kjempestemning og is, og hvor mange is kan man få til på en 17. mai. Og så gikk det over i ungdomstid, der da var natt til 17. mai en sånn utrolig spennende festdag, moro, liv og leven, og mye frysende ungdom utendørs i alt for kaldt vær. Og så kom det som, så flyttet jeg litt rundt på meg, men så kom jeg til hovedstaden, der man da driver med champagnefrokost på 17. mai, altså at man møtes og begynner å skåle og styre på fra tidlig morgen. Jeg husker min første champagnefrokost i Oslo, den begynte klokka 8. Knallhardt løp, knallhardt kjør, hei, må jeg seng til 6, null stress. Og så har liksom den neste fasen kommet, og nå, jeg tenker at 17. mai er litt sånn, det er, nå er det tilbake til, og det synes jeg jo er litt fint. Det er barnas dag, litt selskapeligheter, stappe i seg noe kake og noe brød. Og så, kanskje sånn etter, når ungene er fornøyde og lykkelige og legger seg sletende, og man har fått vasket de siste ketchup-restene av fjeset deres, så legger de seg, og da kanskje på kvelden der, så kanskje jeg kan sitte i hagen hvis det er ok vær, og så kan jeg åpne en bitteliten pilsner med kone og si skål, og gratulere med dagen, og ha en liten sånn, en stille stund før man da går og legger seg, fordi det er bankakjør igjen på mandag. Og jeg liker, jeg må si, jeg liker den nye veiven som 17. mai har fått. Jeg synes det er litt deilig. Gi litt mer, man blir jo lei av dagsfyll også på en måte. Og så er det jo da spennende å se hvordan det går med Norge Eurovision i morgen kveld. Nei, vet du hva? Mye skal skje før vi møter oss igjen på mandag. La oss nyte helga, la oss nyte tida sammen. Og akkurat nå, med et nydelig stykke musikk, på NRK P1. God fredag og velkommen.

Emilie Hollow på NRK P1. Hun har altså en nydelig stemme, og dette var jo en meget hyggelig låt. Neste stasjon fikk du dina fredag førmiddagen 15. mai. Hallo, hallo, så stas at du har radioen stående på. Og ikke minst så stas at du sender melding inn i appen NRK Radio. Det er der du finner meg, og der du kan sende meg meldinger. Og det gjør du altså da ved å trykke der det står send melding, hvis du finner frem til fredag med Ronny som programmet så fint heter. La oss ta en titt. Kokken Hans er fastlyttet, han er fast med og alltid til stede, og jeg er så glad for Hans. Hallo og god fredag. Og han skriver at han ønsker alle en strålende dag og god helg, og mellom nydelig vær på Nesna. Så det er jo helt perfekt. Og så skriver han, spiller noe god musikk. Det skal jeg sørge for, Kokken Hans. Takk, og du vet at det er godt vær på Nesna, så da krysser vi, check, bra vær på Nesna. Aril skriver at i helga så skal han på Rosenborg-kamp på Lerkendal 16. mai, og så feire 17. mai, for det er jo den 16. mai-kampen, ja. Det der, det er jo også et bankakjør, så det, nei, altså hvis ikke den helga her er full. Nei, god helg, Ronny, skriver Raimond, som er 50 år i dag. Gratulerer med dagen, Raimond. Måtte du få kaker i lange baner. Du sa jo ingenting om hvor i landet du er, men jo lenger vest du kommer, så blir vel kakebordet lengre også. Guro er med og skriver at hun maler altså akkurat nå kjøkkeninnredningen på hytta fra hvit til svart. Og det er jo en total endring, Guro. Fra hvitt til svart. Totale motsetning. Måtte det bli stilig og fint, og at hytta blir fresh av det. Lykke til. Og så har vi med oss Anne-Margrete som skriver, hei, min fredag. Ja, hun er hjemme, skriver hun, og har fått altså lungebetennelse. Anbefales ikke. Hei, det er helt enig, Anne-Margrete. Lungebetennelse anbefales ikke. God bedring. Heldigvis kan man høre på radio. Og kanskje, jeg vet ikke, lungebetennelse, blir man veldig hostete da, eller er det liksom bare at man er helt ute? Jeg håper i hvert fall du kan høre radioen fint mellom hostebyggene. Elin er med og skriver hei og god fredag. Hun har akkurat nå, skriver hun. Så har hun altså da, skal vi se, vært på en lang tur hvor hun så en nydelig blåstrupe. Så skriver hun made my day. Og nå er det altså da bunadskjorte og kakebaking står for tur. Så hun er altså da i gang, Elin, med å føre buset etter 17. mai. Og selv kan jeg melde at før jeg gikk på jobb i dag, så smalt jeg dresskjorta i vaskemaskinen. Det er jo høg sesong for dress dette her. Så den skjorta har fått kjørt seg både i konfirmasjon, og så var jeg på dette gullruten i Bergen forrige veke, da fikk jeg også få med dressen. Og så kan den på en på søndag. Men etter søndag håper jeg at det er lenge til neste gang, for jeg synes jo med året at dress har blitt et mindre behagelig plagg. Før, da jeg var sånn i starten av 20-årene og gikk kledd som en bajas med hettegenser og seggebukse, da var det jo litt sånn, da ble jeg sånn glad av hvor lett det var å bli. Altså, og bare å tappe en buksa, en skjorte og en dressjakke, og så ser du ordentlig ut. Jeg tenkte sånn, for en lett vei å lure system på, og fremstå som en ryddig type. Så da synes jeg dress var helt topp. Men etter hvert som jeg har fått meg litt bedre klesstil, fått med et par skjorter og et par chinos og sånne ting, så synes jeg dress er mer slitsomt. For da er jeg ikke sant, skjønner du hva jeg mener? Nei. Så det, men vi satser på, jeg skal få den på 17. mai også, altså. Men etter det tar vi lang pause, hele sommeren minst. Takk for meldingen til dere som har sendt inn. God bedring til lungebetennelse og god maling til dere som maler hytta. Og hvis du vil være med, kjære lytter, så er det altså da NRK Radio, fredag med Ronny her til programmet. Da er det bare å sende meg en melding hvis du vil. Billy Joel, bro.

0: Oi, oi, oi, en klassiker det her, fra Billy Joel. God fredag, førmiddag. Hyggelig at du har radioen stående på NRK P1. Jeg satt på tråden til deg, André. Hallo!
1: Hallo, René.
0: Hei, du, hva driver du med i dag?
1: Nei, nå putter jeg ut på Glomma. Jeg på vei fra Ålekilen utover Gressvik, og så skal jeg gjennom sentrum i Fredrikstad, og så videre til Gamlebyen, og sette av litt folk, og ta ombord litt folk, og tusle ut med byferger.
0: Ja, for du er rett og slett kaptein på byferger, du da?
1: Det er, ja. Ja. Captain kaller vi oss.
0: Da kaller du Captain, Sir Captain André.
1: Ja, Captain Fisefjør, som barnebarna sier.
0: Ikke sant?
1: Ungene fra barnehagen når de kommer ombord her.
0: Men du, altså, unnskyld meg, men hvordan er livet som kaptein på byferga i Fredrikstad?
1: Det er en fantastisk trivelig jobb. Det er akkurat det samme som å være en bussjåfør, egentlig. Bare eneste forskjell er at vi er på vannet i stedet for på asfalten.
0: Og hvor mange?
1: Da skal jeg sette ned lemmen her sånn, så står det et par stykker med sykler og regnfrakker og en med andre som gjerne vil være med videre til senteret, og noen som skal av.
0: Ja, og hvor stopper du akkurat nå da? Hva heter det der? Hva heter
1: det på verste.
0: Verste, ja. Nettopp. Ja, men da må du, har du så akkurat nå, det er gøy, du prater med meg mens du altså da senker lemmen og sender folk av og på ferja på verste, og hva er neste stopp?
1: Da skal vi tørne rundt her i strømmen, og så skal vi bort til sentrum. Som jeg ser det herfra, rett her borte.
0: Ja.
1: Nå må jeg telle dem da, Ronny. 1, 2. Vi må telle, vet du.
0: Ja, og du har sånn klikkegreier også. Sånn der,
1: ja, akkurat som du har på fly, vet du.
0: Ja. Så teller du for å ha oversikt over hvor mange som er. Så vet du, hvor mange er det som er ombord nå da?
1: Nå er det, da må jeg begynne å regne, for ja. At jeg må telle dem av, og så må jeg telle dem på, og så må jeg se hva forskjellen er.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå må jeg bakke ut her, sånn, skjønner du, for da må jeg prøve å holde ruta, så må jeg gjøre det først.
0: Oi, her er lyden av båten.
1: Jeg har vel en 7-8 stykker, tenker jeg, hvor det akkurat nå.
0: Så deilig.
1: Aldri tomt.
0: Aldri tomt. Og hvor mange har du plass til ombord der?
1: 50,
0: ja. Ikke sant, så det er en liten ferie som putter av gårde der. Jeg har jo flere ledninger til å ta den.
1: Det er ikke bare meg, vet du, Ronny. Vi har i hvert fall 6 ferier i drift kontinuerlig.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, for det er ikke mer enn 15 minutter mellom hver avgang, så her er det trafikk.
0: Men hvor lang er runden din da, André? Altså, din totale runde er en kjøring.
1: Det er 1 time og 10 minutter cirka, fra Ålekilen ned til Gamlebyen og så opp igjen.
0: En dag skal jeg ta den ferien, det gleder jeg meg til.
1: Ja, det er koselig, vet du. Det er stille og rolig og hyggelige folk og en og andre, og så er det en fantastisk tjeneste som Fredrikstad kommune byr på her. Det er gratis her også.
0: Ja, det er ikke sant, men du vet hva, det var en bra liten reklame for byferga i Fredrikstad. Må du kjøre forsiktig, André, og god fredag og helg.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Pent og pentlig. Siste runde nå, så er det fredagen, og hyggelig selskap med deg her ombord. Jeg sitter oppe i styrelset og spiker alene.
0: Ikke sant? Og så siste spørsmålet er jo, du tar helga nå ganske snart. Hva er planene for helga?
1: Da skal vi hive ut egen båt på sjøen.
0: Ja!
1: Ja. Så vi er ikke ferdig med å kjøre båt enda.
0: Det er veldig bra. God tur i båt, Andrea. Takk for praten.
1: Like så.
0: Her er Skår. Nydelig musikk. Fra hun, fra NRK P1 til André og alle andre som er ute og ferdast.

Altså, den låten synes jeg så nydelig fra Regnvær, gutta gråt ikke. Og jeg lærte jo for en stund tilbake at Regnvær jo en gruppe som altså har bodd sammen i kollektiv og laget musikk i kollektiv, men etter hvert nå har de flyttet fra hverandre. For jeg vet ikke om det var et spørsmål om kanskje sånn, enten ryke musikken eller så ryke. Altså det sånn, det kanskje litt tett å både bo og jobbe sammen hele tiden. Uansett, nydelig låt som du fikk på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny har åpen inbox og ønsker alle velkommen som vil være med. Og det ryr på med fine meldinger. Det er åpenbart at det skjer mye rundt omkring i landet. Vi har med oss Knut Roar som skriver god fredag, ønsker alle PN-lytterne god helg og god 17. mai-feiring. Han driver akkurat nå og kjører tømmer inn mot helga. Så der er det tømmer på vei. Agathe er med, og hun skriver god helg med masse is og lykkelige barn på 17. mai, skriver hun. Og så sender hun da en varm klem fra Agathe i Stryn. Takk for den. Kostig i Stryn. Og så er det Vibeke, hør på dette her. Vibeke skriver at det er heimedag i dag, fordi yngste datteren hennes flyttet i går heim igjen etter et år på folkehøyskole, så de skal altså kose seg sammen i dag, og så mistenker Vibeke også at det blir noe klesvask. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Glenn er på vei fra Tjøme, utenfor Tønsberg, til Bergen, og de melder altså at det blir buekorps og 17. mai-feiring, men med et helt nytt barnebarn på 5 veker, og der skriver at jeg koser seg i bilen, så jeg får en del, det er Kari og Glenn da, og ikke minst må vi ikke glemme hunden Bella i hundeburet baki der. Det er altså på vei mot Bergen, for nytt barnebarn og buekorps, det er vel ingenting som er bedre enn det. Og så er det Kenny André som er med og skriver at han er ute akkurat nå, og han kjører catering for Romedal Catering, og hvis det er noe man trenger denne helgen her, så er det vel catering, og han skriver det, helgen blir det, Eurovision og jobb. For jeg vil jo anta at det er noe catering ute og går på 17. mai der, og på 16. mai, og 15. mai. God jobb dag, kjør forsiktig med all den deilige maten, jeg regner med at det er kjøttboller og kyllingsbyd og aioli og focaccia som flyger rundt bak i bilen din, på vei ut til en lykkelig cateringbestiller der ute. Takk for meldingen, hiv det på du også, og innbå boksen min er jo også plassen der du henvender deg hvis du vil være med på mitt svinlotteri. Min konkurranse der du kan vinne et nydelig stykke bacon er rett rundt hjørnet på NRK P1 om bare 3 minutter. Etter denne episke låta her, det er mitt heimfylke, så kan jeg litt for optimist eller entusiastisk rundt den, men jeg synes det er en kjempelåt. Ha den på hjernen hele tiden. Her er Odny fra Bremanger i Sogn og Fjordane, og du får deres nydelige Alma på NRK P1. Det er fredag. Det er veldig hyggelig at radioen står på. Kos deg med den låten.

Oddny og deres nydelige Alma. Altså det er sånn, det her er en sånn grower for meg, at jeg har likt den hele veien, men den vokser, vokser, vokser, så den begynte å bli en av mine absolutte favoritter, faktisk. Og så kjenner jeg sånn, at den klær jo egentlig sommer og vår veldig godt, så jeg får meg blaffere rundt en plass, ute i sånn, du vet når vinden, det er litt vind, men den er bare varm og deilig, så som man kan oppleve av og til i Norge på sommerstid, og så være sånn blaffere litt vind, og så er du ute og går, eller i bevegelse, kanskje du på sykkel, og det er bare sånn florlett vær, og det bare suser av gårde, og ha den her på øyra da, må være helt nydelig. Det var altså Oddny, det var deres Alma. Nå er det på tide med svinlotteri der du, kjære lytter, kan vinne deg et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg selvfølgelig ordne noe annet du kan putte i kjeften nå som gjør deg lykkelig. Så med andre ord, alle kan vinne noe digg. Alle kan være med. Det eneste du må gjøre er at du må bruke appen NRK Radio for å svare, og der finner du fredag med Ronny og trykker der som send melding. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på spørsmålet. Og hvis du er helt ny lytter, skal jeg bare minne om at det er en kjensgjerning at mitt svinlotteri er kanskje en litt kronglete vei mot mål. Vi går ikke rett på spørsmålet. Det kommer på sikt. Det er løype dit. Men hvis du blir med, så kommer vi i mål, ok? Vi starter her i dag tidlig. Klokka 6 så slapp den kanadiske artisten Drake, ikke ett, ikke to, men tre album på en gang.

Altså, jeg er litt svak for Drake, altså, jeg må bare si det. Jeg husker jeg hadde en stor diskusjon da jeg jobbet i Peter i morgen med Silje og Markus, for jeg synes det var så, Drake var så kjedelig, men så jeg er veldig glad i han. Og for å si det sånn, det er jo den nye trenden i musikken nå. Tre album på en dag, 49 låter. Det viktigste nå virker å være mye musikk, framfor at man bare samler de 10 beste, sånn som i gamle dager, fordi strømming er valuta, og dermed handler det om å strømme mest mulig, og Drake er jo faktisk inne på topp 10 over de mest strømme artisterne på Spotify i hele verden gjennom tidene, og med gjennom tidene så mener vi siden 2006 da Spotify kom. Og for utenom USA, så er jo Kanada det

ukjente The Weeknd. Senere har jo han også da tatt over været og er i likskap med Drake på verdenstoppen i streaming på Spotify og andre strømmetjenester.

Her er vi Justin Bieber, en annen kanadier som også har fått litt ekstra vind i segla denne våren her, med både nye og gamle låter på topplistene og et sceneshow på trendfestivalen Coachella, som også tok en slags YouTube-basert oppgjør da, med en barndom med total eksponering, paparazzia og et voldsomt medietrykk. Han har nok ofte drømt om Justin Bieber og får reise hjem til Kanada til ro og mak, og kanskje med denne kanadiske kvinna på øyra.

Hun er jo grett ikonisk og trona over 90-tallet selveste Celine Dion. Og det må vel ha toppet seg da hun da sto for den her lydsporet til Titanic. Hun har senere vært ute med sykdom, men er altså tilbake til høsten, gjør hun et lass med konserter i Paris. Og der kan folk få med seg Celine igjen da.

0: Shania Twain og fra Kanada, særs populær I Norge, har hun vært I flere tiår, og såpass populær at en kvær vart litt imponert av å møte henne. Her, Tore Strømøy. Ja.
1: So you are Shania Twain?
2: Yes.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
0: Yes. Og imponerende, det også lista over kanadiske artister med enorm global suksess. Alanis Morissette for eksempel, ta med den her da. Altså, jeg kunne prate om både Sum 41, Arcade Fire, Shawn Mendes kunne jeg prate om, Tate McRae, som den nyeste stjerneskåte. Jeg kunne prate om Joni Mitchell, jeg kunne prate om Leonard Cohen. Men I vekas svinlotteri så skal vi altså til en legende som begynner å dra på året for oss her I Milt. Han fra Kanada, men søkte faktisk statsborgerskap I USA I 2020 for å kunne stemme mot Trump, uten at det så ut til å hjelpe så veldig. Han har bikket 80, men fortsatt aktiv, denne legenden.

0: Dette her er NRK P1, det er fredag førmiddag, og jeg har slått på tråden til deg, Anders. God fredag!
1: Jo, god fredag!
0: Du er ute og kjører bil!
1: Ja, det stemmer. Eller nå har jeg stoppet da.
0: Nå er det, det er veldig bra, veldig proft at du stoppet. Fortell hva som er ditt ærende i dag.
1: Nei, i dag så skal jeg opp på Breim, for da skal jeg være russetreff. Da skal vi koble lydanlegg. Vi rigget scenen i går, så... Det blir bra det.
0: Det blir bra det, og det er veldig gøy, for jeg pratet jo om i 9-timene i sted at jeg husker at jeg var på sånn fylkestreff for russen i Sogn og Fjordane, og da var vi på Breim. Og da er det vel antar jeg det samme fylkestreffet som avvikles her nå, 16 år senere.
1: Ja, det kan nok stemme veldig bra.
0: Det kan stemme veldig bra. 20 år senere, 21 år senere, ja ok, det blir nok om det, det trenger jeg ikke prate så mye om. Anders, hva slags scene og hva slags utstyr er det som er rigget der oppe? Da blir det ordentlig opplegg, eller?
1: Ja, det blir jo ganske ordentlig. Nå, det er jo 4x6 scener med ordentlig scenetak. Så det tok 10 år i går, og så skal vi opp med, nå blir det 16 pluss 6 topper og 16 subber.
0: Så da blir det litt lyd?
1: Ja, jeg tok en liten oversikt både på morgenkvisten i dag med liksom simuleringen. Da var det vel maksvolum, det lå vel an til å ligge rundt 130 decibel. Så vi får se hvor høyt vi skrur det, men ja.
0: Det blir et banket kjør i hvert fall. Vet du hva som står på programmet i dag da?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke oversikt over.
0: Nei, du rigger bare i opplegget.
1: Jeg skal jo være der under kvelden da, så jeg har med øreproppene.
0: Det er proft. Det er godt. Så da er øreproppene på plass. Og hva bringer ellers helga da? Da blir det vel sikkert fest i kveld og nedrigg der i morgen sikkert.
1: Ja, nedrigg i morgen, og så er vi jo 17. mai på søndag, så prøver jeg litt ut av dagen der også.
0: Ikke sant? Hva er planene?
1: Ikke veldig store planer. Jeg skal hjelpe til litt med å få et lydanlegg på sånn 17. mai-tale i bygda, Naustdal.
0: Åh, så det er det som er sikkert å vise at denne helgen skal du sørge for at veldig mange mennesker hører ting.
1: Ja, det kan nok stemme. Det er litt av jobben.
0: Ja, det er litt av jobben. Det er veldig bra. Du ønsker lykke til både med russetreff og 17. mai-tale. To helt vidt forskjellige ting ofte. Kanskje ikke alltid. Og så må du ha god helg.
1: Det hører litt sammen,
0: det er sant.
1: Takk, lykke så.
0: Takk, takk, og god helg!

0: I leave.
1: Dette der var Joa med I'm So Bad på NRK P1, hvor jeg straks skal kjøre en liten ønskelåt Bonanza. Hva slått I hele verden har du mest lyst til å høre på radioen I dag? Tenk på det og begynn å sende til meg I appen NRK Radio. Hvis du hadde tenkt å ønske deg Corona med The Rhythm of the Night, som man jo, det kan man jo fort gjøre, så trenger du ikke gjøre det, for den kommer her frem mot nyhetene.

0: Ja, den sitter fint den der. Rhythm of the night, det var jo korona på NRK P1, server til deg når klokka nå har bikka 12. Straks dine ønskelåter i radioen. Det er bare å hive seg på i appen NRK Radio. Men aller først nå er oppdatering på nyhetsbildet. Bjørn Østrem Jukastein er på plass, og vi skal høre at den britiske statsministeren fortsatt lever farlig.
1: Keir Starmer er sterkt presset etter det dårlige valget. Lokalvalget førre veke ble katastrofalt dårlig for det britiske regjeringspartiet Labour, men Keir Starmer er enn så lenge partileder og statsminister. Presset på at han må gå av er stort, og nå kan han få en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det er fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som er ventet nå er at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
1: Mannen som i april ble pågripen og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendinger. Totalt er mannen involvert i 13 saker. Han vedgår ikke straffskyld for noen av hendingene. To av sakene skal ha skjedd medan mannen satt i varetekt, det sier politiadvokat Erlend Enqvist Jensen til Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert. Det opplyser det danske hoffet etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått utført en ballongutviding av hjertets kranspulsåre og blir på sykehuset i noen dager. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun overlet trona til sønnen kong Fredrik i 2024. Det brygger opp til storm i det internasjonale skiforbundet. Norges skiforbund vil bytte ut presidenten i FIS.
3: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de er statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
1: Det sa reporter Anne Skifjell, og det er valg under FIS-kongressen i juni. Elias er en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund har ikke tatt stilling til hva kandidat de vil gå for. Men her i P1 er det ingen tvil, Ronny.
0: Nei, da har jeg ikke lyst til å bytte statsborgerskap hvis jeg er uønsket heller. Takk skal du ha, Bjørn. Tilbake om en time med nyhendene på NRK P1. Straks skal du som hører på bestemme hva musikk vi spiller i radioen, men først bestemmer jeg. Og hvis du tenker sånn, det er meg, det er vår, våras det nærmer seg sommer, så hør hva jeg har til deg her. Gud hjelper meg. Dette her

Nå har vi gjort research her. Den her kommer ut før det store gjennombruddet i 2013. Med musikkvideo på fjell og hele pakka. Sondre Justad, altså, før han stod ordentlig gjennom. Slave. Geir fra Bodø ville ha den i radioen. Det var gøy! Gøy å liksom titte inn i arkivet til Sondre Justad litt grann på en fredag førmiddag, hvor Olaf har sett melding og skrev at han rett og slett skriver «Din er nydelig! Glory days av han du vet!» Sett den på da vel, skriver Olaf. Og jeg mistenker at når du sier han du vet, han vi vet. The Boss, Bruce! Selvfølgelig, det er fredag. Få på noe Bruce. Her er Glory.

Glory Days, Bruce Springsteen, sendt inn av Olaf som gjerne vil høre den. Og så er det veldig mange som har lyst på litt Tobias Sten i dag, og veldig mange som ønsker seg nye låter fra det nye albumet til Tobias Sten som kom i dag. Gleder meg til å dykke inn i det selv. Ser NRK har skrevet anmeldelsen, du kan lese på NRK.no. Men jeg tenkte, av alle som har ønsket seg litt ny Tobias Sten, så er det altså da Andreas på 7 år som vil høre Tobias Sten med Tilgi meg. Og det tenker jeg at det skal vi få til Andreas. Så Andreas på 7, den er til deg.

Yes Man på NRK P1. Og det var rett sett, det ble fire ønskelåter. Det er på rekke og rad i radioen, og det var altså så deilig. Vi startet altså med noe meget vintage, Sondre Justad, Slave fra 2013, som var ønsket av Geir i Bodø. Deretter fikk du Glory Days med Bruce. Og så serverte vi altså her nå Bjørnar Muri med Yes Man, og før det så fikk vi Tobias Sten med Tilgi meg. Alt dette ønsket jeg inn i min inbox i NRK Radio. Tusen takk for alle ønskelåter i dag. Jeg synes det her gikk skikkelig bra, jeg. Det var en fin mix. Takk til alle som har bidratt, takk til alle som har sendt inn. Vi gjør det samme om igjen til samme tid neste fredag. Akkurat nå på NRK P1 skal jeg straks ringe en vinner av mitt svinlotteri etter en coverlåt som var en megasuksess. For det er nemlig Westlife sin versjon av låta som heter Uptown Girl. God fredag, formiddag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Riktig god fredag til deg som hører på dette her. NRK P1, jeg håper at du har det fint, du som hører på. Og så du hjertelig velkommen til å delta i min inbox i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, og der det åpent. Og Fjellfru har sendt melding og skrevet at vi på roadtrip akkurat nå fra Lom til Bergen, for altså da å besøke studentsønnen vår der 17. mai helga. Passera fagre førde på turen. God helg. Skriver altså da Fjellfru, og takk ligge så. Roale med å sitte og motivlakkere på en tilhenger til en Honda Goldwing trike, og høre på radioen akkurat nå. Så det fint. Eller bare blir nysgjerrig på motivlakkering, da blir jeg nysgjerrig på, da tegner du noe, eller det bare... Jeg vil jo anta at det noen flotte greier som skal på der. Lykke til videre med bilen. Håper den blir vakker. Håkon med og skriver hei, Ronny. Og så skriver han at han har radioen stående på øyre. Og så skriver han at når man holder på å kjempe mot mosen på plenen, så det hyggelig å ha radioen stående på. Heldigvis, god hjelp fra min gode hjelper farfar, som stiller opp til all slags arbeid, skriver Håkon, som altså da bekjemper mose. Jeg håper dere kommer i mål, og det vil omgjøre å få plenen til å se fin ut til 17. mai. Lykke til. Morten med og skriver at 17. mai er mest for barna og ungdommen. Nå, når han 65, skriver han. Og da det en pils i sofaen, og kanskje se litt grann på toget på NRK, men dra til byen, no way at all for meg, skriver han. For mye folk og unger, god 17. mai til alle, skriver Morten, som andre ord heller seg meget hjemme på nasjonaldagen. Det forståelig. Det der jeg også, altså, nå bor jeg nå en gang i hovedstaden, og fra neste år av så skal vel min husholdning også drive og traktere byen og surre på nede der, så i år heldigvis langt unna før skoleinnrullering. Jeg vet at man sikkert må delta i det kaoset der. Men det jo gøy da, alt har sin skjerm, alt har sin tid, epoker i liv og så videre. Karin med og skriver hei, Ronny. Sitter på hytta i Tydal akkurat nå, og har altså da en veldig sen frukost i blanda kryssord og boklesning. Og så skriver at det en herlig start på dagen. Ute skinner sola i cirka 6 grader pluss og kald vind, men med varme og vindtette klær, så går det altså da etter hvert en tur ut med lunsj i sekken, skriver altså Karin, som maler et vakkert bilde av hyttelivet. Takk for melding, og takk for at du har vært inne i inboxen min i NRK Radio. Og hvis du som hører på nå tenker, jeg vil også inn i inboxen, så det altså den appen som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Velkommen skal du være.

0: Abba på NRK P1, og jeg har satt på tråden til deg, Erik. God fredag.
1: God fredag til deg og til alle lytterne.
0: Hva, jeg forstår at du I det maritime segmentet I dag.
1: Ja, nei, jeg har en fin liten båt som familien og jeg setter stor pris på å bruke om sommeren, og nå skal den snart ut, og da må det legges på et lite lag med polish, og vaskes og gjøres klart etter vinterens... Etter vinterens slitasjer, for å si det sånn. Men ja, jeg så heldig at jeg står inndørs
0: ja, okay. og gjør det. Ja, du får lov til å jobbe litt inndørs her, men hva, jeg skulle si, vinterens slitasje, sier du. Hvor har båten budd I vinterhalvåret?
1: Nei, den står inne I en hall I Bærum, men det blir jo alltid både støv og det ene med det andre, så det jo egentlig høsten som gjør den store bøygen. Nå det sånn kosejobb med å prøve å få gjort det blankt og fint.
0: Altså, det ikke sant, den har vært pent å vare på I høst, og nå det rett og slett bare siste finish før den skal... Hvor tid ser du føring og sjøsette båten da, Erik?
1: Nei, jeg tenker det blir rundt pinsetider, jeg. Jeg så heldig at jeg pendler til Nord-Norge om dagen.
0: Ja.
1: Så jeg skal feire 17. mai, og så skal jeg opp igjen, og så skal jeg ned. Og da håper jeg får båten.
0: Da skal båten ut. Hva det som gjør at du pendler til Nord-Norge?
1: Det jobb. Jeg har fått en spennende jobb, et jobboppdrag der oppe, som gjør at jeg tilbringer mye tid nordpå.
0: Ikke sant? Og hvor I Nord-Norge du da oppholder deg?
1: Jeg på Sortland, og det pusset at der var jeg også da jeg var I kystvakten for mange 40 år siden.
0: Nei, det sant? Så det det store, the return to Sortland, rett og slett.
1: Det helt riktig, ja. Det helt riktig.
0: Den blå byen.
1: En blå byen, ja. Helt riktig.
0: Ja, men så nydelig. Så da du litt der og litt sørpå, og om når pinsa endelig kommer trakten inn av oss, så blir det sjøsetting av båt. Og da må jeg bare spørre, for det tenker jeg alltid med dere som eiere av båter. Hvor flittig blir den brukt sommerhalvåret da?
1: Vi bruker den ganske mye faktisk. Det litt sånn, hva man vil måle med, men... Jeg mener at vi får brukt vår på en vanlig sommer, men det jo også væravhengig da, selvfølgelig.
0: Som alt annet.
1: Det I hvert fall alle utendørsaktiviteter.
0: Ja.
1: Men vi bruker den, jeg vil våge påstå at I ferien så det nesten daglig, og, og resten så det kanskje 1-2-3 ganger I uken.
0: Ja, men da det ganske
1: Så det veldig deilig.
0: Og langtur eller bare sånn kort puttring? Nei.
1: Stort sett Oslofjorden.
0: Men den jo også en fin fjord da, så det bra det.
1: Ja da, ja, da. Den det.
0: Da ønsker jeg lykke til med polishen, og så krysser jeg fingrene for god sjøsetting I pinsehelga, så må du ha riktig så god helg og nasjonaldag, Erik, og takk for praten.
1: I like måte, og takk skal du ha du også.
0: Og så skal du få en nydelig låt til polishing av båt. Her kommer Toto snikende I radioen, dette Africa.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Og hallo Mathias Nylander som tar over radioen straks.
1: Hei Ronny.
0: Hva bringer dagens I dag?
1: Åh, du vil snakke om fotballens nasjonaldag som I morgen. Og om de fantastiske bannerne som norske fotballsupportere har begynt å lage. Altså disse tifoene som ruller over stadionet.
0: Stemme.
1: De blir jo bare villere og villere. Jeg får besøk altså av en brandsupporter og en VIF-supporter som skal fortelle hvordan det har seg at norske macho-menn som liker fotball har endt opp med å sitte med nål og tråd og maling på fritida for å overgå hverandre I de lekkreste kunstverkene.
0: Dette altså. Ja, men det helt nydelig, det gleder meg til å høre på mens jeg tusler ut I helga.
1: Ja.
0: God sending, Mathias!
1: Takk, og ha en deilig 17. mai!
0: Likeens gode mann, og da det bare å bli med på dagens. Mathias sørger for at du oppdatert straks I radioen. Jeg vil bare si avslutningsvis, tusen takk til alle som har bidratt inn I inboxen I dag. Det har vært altså et bankakjør, måtte alle få en nydelig helg. En vakker nasjonaldag, og så krysser vi fingrene I Eurovision, og så Ruben og Miriam Bryant til slutt fra meg I dag. God helg, da du!

0: nydelig norsk-svensk samarbeid der signert vår egen Ruben.
1: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
2: Ja, prinsessa har vært syk I vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere I vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag da, etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
1: Reporter
4: sykehus, det opplyser kongehuset I dag.
3: Kong Haralds søster har fått lagt inn pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
3: Iranske styresmakter sier alle skip kan passere gjennom Hormuz-sundet, unntatt de som fra land som I krig med dem. Det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuz-sundet en av de viktigste transportrutene I verden for råvarer som olje og ingredienser til kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at finske styresmakter stengde flyplassen I Helsingfors I dag tidlig. Den finske forsvarssjefen sier styresmaktene ble varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avvege og flåget inn I finsk territorium. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier slike hendinger skjer ofte.
5: Det ser ut som det skjer relativt. Ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske båter, så har det jo havnet droner I Litauen og I Latvia og I Estland og I Finland før. Jo, hundrevis av droner som flyr den veien da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
3: Sa førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Nå blir det 17. mai-førebuinger I dagens.
6: Ja, for det jo en festdag 17. mai, men til meg kommer et nyslått bunadspoliti som mener festingen har gått for langt I bunadsfylla. Pisser vi på alt bunaden bør være, sier Siguro som sitter klar for å fortelle mer om hva hun mener vi gjør feil, etter musikk på P1 fra Milky Chance.

0: talk about it.
1: Musik på NRK P1 fra Milky Chance. Du fikk Stolen Dance her I dagens på en fredag. Og det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges. Og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss I dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
2: Jo, tusen takk.
1: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
2: Den I hvert fall nesten klar. Det mynte meg på det med søljene nå. Okay. Mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine. Ja. Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg I min garderobe.
1: Ja, med mye historie, hører vi.
2: Mye historie.
1: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola I bunaden din, men du har sett bunader I situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett I opp igjennom, og du skriver om dette I en tekst I H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
2: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravende rølp. Ved trappa klamret en jente I beltestakk seg fast I gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken I vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for 1000 bekker små.
1: Ja, det der den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
2: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
1: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
2: Jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
1: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
2: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
1: Ja, I bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
2: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta. Og jeg tror at det ikke bare jeg som tenker at bunaden det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet. Tenker jeg.
1: Ja, men altså, de festa greit I gamle dager også, tror du ikke det da, I disse draktene?
2: Jeg født og oppvokst I Hallingdal. Jeg har sett folk I fylla I bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust I Hallingdølens slire.
1: Ja.
2: Så det nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja... Vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
1: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde I fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
3: Vi ser en 50% økning I skader på bunad fra I forfjor til I fjor, og... forventer vel at den stigningen vil fortsette også I år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
1: Det en stor økning, sier Ole Irgen, som kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
2: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det en økning om det. Men jeg prøver å holde meg veldig forsiktig med den.
1: For du har jo bestemt deg for å nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
2: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da vi bunnslamme.
1: Øverst? Altså...
2: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, med kåra til den styggeste bunaden i Norge.
1: Ja.
2: Men jeg tror jeg kanskje, uansett om det så hadde vært beltestakken fra Telemark som ble kåra til den styggeste, så ville jeg ment at det en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her i landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter i Hallingdal for å kunne leve en, bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det den fineste bunaden, og at det for det ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden ikke det mest sexy plagget jeg har i mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det også heller ikke poenget.
1: Nei.
2: Poenget at den må ha en dypere mening, det en kulturarv vi skal bære.
1: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sinlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du i teksten din i H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
2: Tusen takk, og det samme til deg.
1: Takk for det. Jeg skal gå i dress, da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
2: Ja, men en viss verdighet fordi det 17. mai, kanskje?
1: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
2: Tusen takk.
1: Vi spiller musikk på P1 fra Elle Maja. Dette duostat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Chris Holsten på NRK P1 når klokken bikker 13:50 i dette sekund du fikk for evig. Her I dagens, hvor vi nå skal til opp I lufta, for akkurat nå sitter USAs president Trump og følger hans på flyet på vei hjem fra Kina. Og etter statsbesøket til landet har de siste dagene virker Trump å være ganske så fornøyd.
1: This has been an incredible visit. A lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
0: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye bra ut av det, og vi har sikret noen fantastiske handelsavtaler for begge land, sa Trump da de to statslederne møtte pressen på slutten av besøket I dag. Da hadde de startet dagen I en park I Beijing.
1: Nice place.
0: Korrespondent I USA, Peter Svår, sier bønner, biff og Boeing kan være en god amerikansk oppsummering av møtet.
2: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier I bagasjen hjem da, som en ordre på 200 Boeing-fly for eksempel. Det det første, den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår. Og I et intervju med Fox News I natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men dette jo mer kakepynt I et møte som I stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
0: I Kina har korrespondent Philip Lote fulgt statsbesøket tett. Han sier de to statslederne har vært opptatt av litt forskjellige ting etter møtet.
3: Trump ønsket å snakke frem handel, og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina. Og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier I Kina ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, I hvert fall sett her fra Beijing.
0: Ja, det sa korrespondent Philip Lote, og du kan lese mer om dette amerikanske statsbesøket I Kina inne på nrk.no, og så skal vi straks høre litt mer om Kina her I dagens faktisk, men da skal det handle om vinkonsumet I landet etter nok et norsk-svensk musikalsk samarbeid. Før nyheten klokken 13 så spilte vi musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Nå det Maria Mena som har med seg en svenske I form av Molly Hammar på låta Can't Let Him Win.

0: synger fint sammen altså Maria Mena og Molly Hammar du fikk Can't Let Him Win her I dagens hvor vi nettopp var I Kina der Donald Trump jo avsluttet sitt statsbesøk I dag og vi skal for så vidt holde oss I Kina bittelitt til for denne uken kom det tall som viser at vinkonsumet I verden går ned og mye av det skyldes at kineserne har endret drikkevaner for 10 år siden mente den internasjonale vinorganisasjonen OIV at Kina skulle redde bransjen fra fallende salg, men nå rapporterer OIV at det kinesiske konsumet har falt med 60% siden 2020. Det merkes. Vi spurte vinjournalist Merete Bø hvorfor kineserne har tatt på vinkorken igjen.
1: Ja, altså det har vært en nedgang på det kinesiske markedet siden 2017, og særlig etter covid. Mye har på grunn av økonomien til kineserne, men jeg tror også at det har litt med at det Det et enormt marked, og det var spådd en enorm fremtid, fordi at de hadde mye penger, og de var liksom nyfrelst I vin, men de må også huske på at de har ikke noe kultur som har bygd seg opp rundt vin, så vin har kanskje ikke vært sånn veldig historisk eller kulturelt viktig.
0: Ja, vin var en trend I Kina, antyder Merete Bø, og den trenden ser det altså ut som har gått over. Pilene peker ned globalt, men hva med her I Norge? God fredag, Ingvild Tentjord.
2: Hei.
0: Du vinjournalist og sommelier og følger spesielt drikketrendene her til lands. Hvordan står det til med vindrikkingen til nordmenn?
2: Nei, den synker jo her også, men ikke like mye som I Kina. Jeg synes det var interessant at Merete sa om at de egentlig ikke har en kultur for å drikke vin, for strengt tatt så har jo ikke vi nordmenn det heller.
0: Nei.
2: Vi jo historisk sett en øl- og spritnasjon. Men der har vi snudd skuten, det kan jeg si. Nå drikkes det mindre og mindre sprit, mindre tunge rødviner og mer lyst og lett.
0: Mer lyst og lett. Kanskje på 17. mai også vi nærmer oss nasjonaldagen og I starten av sendingen så hørte vi jo om bekymring da, for at folk skal drikke seg sanseløse og skade bunaden sin. Samtidig, Ingvild, så mener jo du å si at nordmenn har fått et litt sunnere drikkemønster, spesielt blant unge. Hva det som har endret seg?
2: Ja, altså, jeg må si at jeg oppriktig stolt av nordmenn. Jeg, altså. Det selvfølgelig noen som drikker for mye, men jeg vil jo si at egentlig så det jo et mye større stigma å opptre beruset offentlig nå enn det var for kanskje bare 10 år siden eller 20 år siden. Bare sånn tenk på liksom hva vi tolererte av oppførsel på julebord før. Vi jo blitt mer strømlinjeformet. Men dette ikke takket være min generasjon. Jeg 49 år, og folk på min alder og opp, det ikke vi som drivende til dette. Det ungdommen, ja. Og nå strekker jeg kanskje begrepet ung litt langt, men hvis vi nå tar folk under 35,
0: ja.
2: Jeg blir så stolt, ikke altså? De håpefulle når jeg ser på de. Altså, de drikker mindre, de velger oftere alkoholfritt, og der min generasjon ofte var sånn, enten så drakk vi, eller så drakk vi ikke. Så ser vi at unge voksne nå, de flekser mye mer. De har perioder der de drikker, de har perioder der de ikke drikker. De kan veksle på en og samme fest mellom mocktails, altså uten alkohol, og cocktails, uten å gjøre stort nummer ut av det. De mer fleksible, nysgjerrige og åpne enn det vi var.
0: Men altså, hvordan påvirker det bransjen, sånne endrede drikkevaner? Det må vel sitte noen produsenter her og lure på hva som skjer?
2: Ja, altså, det vi ser nå, det at akkurat nå på Vinmonopolet så selger de mer alkoholfritt enn de selger champagne. Og fremveksten av alkoholfrie produkter virkelig innovativ. Altså, før så var det sånn at hvis du valgte å ikke drikke alkohol, så kunne du velge mellom Moselle eller litt Faris eller Daff Solo.
0: Ja.
2: Men nå finnes det jo et helt vell av smaker.
0: Hva med alkoholprodusentene da? Når kineserne slutter å drikke vin for eksempel, betyr det at lagrene tårner seg opp enkelte steder?
2: Ja, det gjør nok det, og denne situasjonen har vi vært I før. På 80-tallet da var det så mye overskudd av vin I EU at vi kalte det The Red Wine Lake. Og det gikk rett og slett EU inn med midler, og der de I noen tilfeller rett og slett ba vinfolk om å slutte å lage vin. Og du vet at du kanskje ikke den mest vellykkete vinmakeren hvis EU banker på døren og sier takk, men nei takk, vi gir deg penger bare hvis du slutter å produsere vin. Det helt greit, finn deg noe annet, bli revisor, ha en annen jobb.
0: Ok, så det tåler seg litt opp der. Samtidig så ser vi altså at den yngre generasjonen, ja, de blitt flinkere til å velge seg alkoholfri alternativer. På Vinmonopolet selger de jo selvfølgelig begge deler. Nå det fredag 13:30 før 17. Vi kan tenke oss at ganske mange av lytterne våre også skal på pool I dag. Har du noen spesielle anbefalinger der til de som enten velger med eller uten alkohol?
2: Ja, altså vet du hva? Jeg har jo sånn nyhetsbrev som sendt ut til alle mine, og der jeg sa sånn, gjør det du skal handle tidlig I uken, for det kommer til å bli helt Texas der. Så det første jeg vil si når du kommer inn på polen nå, vær bli. De som jobber der, de jobber beina av seg, og det vi kommer til å se nå, det at det blitt litt sånn utplukket. Men mitt beste tips begynn med det beste først, og så går du raskt nedover I kvalitet. Mange tenker omvendt, sant? Men altså, det jo liksom... Jeg tenker sånn at på et eller annet tidspunkt så flyter ting litt ut på 17. mai også. Vi spiser også veldig mye rart på 17. mai. Ofte så det jo koldt bord. Det jo en sammensurium av kronis og pølser og hummus og paier og kvefjordkake og gud vet hva. Så det enklest å kombinere det med bobler hvis du skal ha liksom en smak som passer til alt.
0: Ja, ikke sant? Det kanskje ikke så lett å gå på pool og si sånn, du, hva, pass, har du en rødvin som passer godt til viner med ketchup og sennep?
2: Ja, det ikke så lett å finne en rødvin som passer til gravlaks, altså det kan jeg si.
0: Jeg skjønner.
2: Men jeg tenker også det at hvis de som hører på tenker nå at de skal på pool og kjøpe bobler, så vil jeg egentlig oppfordre deg til å kjøpe alkoholfritt også.
0: Ja.
2: Og så kan du gjøre som ungdommen, flekse litt, for jeg er jo helt enig I at 17. mai, det kanskje ikke dagen der du skal gå all in på drikkingen.
0: Mm.
2: Det kjekkere for alle, inkludert deg selv, om du holder hodet over vann og blikket I vata.
0: Der du på linje også med bunadspolitiet Guro Hoftun, som var inne hos oss litt tidligere I sendingen, Ingevild Tenfjord. Vi gir oss der og ønsker også deg en riktig god 17. mai-feiring, Ingevild, og takk for at du var med.
2: God feiring!
0: Vi tar musikk fra John Legend nå inn mot værmeldingen. Dette Love Me Now.

0: P1.
1: Meteorologene sier nå at Nord-Norge kan bli varmest i landet på 17. mai med en temperatur på mellom 14 og helt opp mot 18 grader. Mange opptatt av søndagsværet denne uken naturligvis, men nå fokuserer vi på varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. Og på Spitsbergen vil det blåse en sørlig bris i dag, men på vestkysten blir det opp i frisk bris, og i kveld øker vinden til østlig liten kuling lengst sør. I nordvestlig strøk kan det komme litt regn eller sludd, ellers stort sett opphold og periode med sol. Longyearbyen får 3 grader. I Nord-Norge kommer vinden fra en sør- eller sørøstlig retning med opp i liten kuling utsatte plasser. Ellers blir det stort sett pent vær i dag, men det kan hende det kommer enkelte regnbyger i indre strøk av Nordland og lengst sør i Troms. Kirkenes får 13 grader, Alta 14, Troms 15, Bodø 14 og Brønnøysund 15 grader. Trøndelag og Vestlandet får i dag øst eller sørøst bris. I fjelltraktene og utsatte steder i Trøndelag blir det liten kuling, men vinden minker i kveld. Enkelte regnbyger kan komme opp i indre strøk og i Rogaland, ellers blir det stort sett opphold og periode med sol. Trondheim får 16 grader, Ålesund 15, Bergen også 15 og Stavanger 12 grader. Og på Sørlandet og Østlandet vil sørøsten ta opp i en liten og kanskje stiv kuling utsatte steder i fjellet og på kysten øst for Mandal. Det blir regnvær i østlige deler av Agder og sørvest i Telemark, ellers blir det skyet, eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Nedbøren kommer ned som snø eller sludd over ca. 1000 meter, men snøgrensen synker litt i kveld. Oslo 12 grader, Lillehammer 12 og Finse 1 grad. Den 17. mai er på søndag, men 16. mai, altså i morgen, er jo en festdag for norsk fotball, og straks skal det handle om dette ufattelige showet norske supportere har det med å dra opp av snippesken sin på 16. mai. Først Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield på NRK P1, du fikk Untangling. 17. mai ikke før på søndag, men allerede I morgen feirer jo fotballen nasjonaldag. 16. mai har blitt Eliteseriens store festdag, med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver og kårer årets tifo de. Her går det gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
1: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her den sterk.
2: Avansert, nydelig.
1: Ja, absolutt. Og så her har vi brandbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
2: Selvsagt. I herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Halla Sebastian.
3: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styreleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
4: Hei hei.
0: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifoer, det her, hentet fra italiensk, skjønner jeg. Men altså til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
4: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med. Så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn enkelt oppsummert, store bannere som vises frem rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til, fra supporterne ja. Til klubben, så altså det sånn det sånn hemmelig, hva tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
3: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det stod for klubb og for byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvars logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo I midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifoer de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifoshow det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
3: Nei, det her kom jo I 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett. Ja, men okay. det var ikke før på Ullevål, det på en måte tok av.
0: Nei.
3: Vi var nok noen av de første I Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før. Men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å helt at være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
0: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp?

0: kamp med en gigatifo som tar pusten av folk.
1: Det er jo som du sier, det er jo en konkurranse i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene. Og klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er jo en av de viktigste tingene, en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
0: Erlend og Sebastian, vi må få høre hvor mye arbeid som ligger bak her om hemmeligholdet og kontroversene, for det har jo blitt litt bråk opp igjennom også. Først helt fersk fotballrock fra Dum Dum Boys, som under aliaset Reser har laget landslagslåta Bønna ifra Nord. I dag slapp de en ny oppdatert versjon i anledning sommerens verdensmesterskap. Er dette radiopremiere? Mye mulig. Dette er Reser med Bønna 2026.

0: I sommer er det fotball-VM. Vi fikk altså en oppdatert versjon av Bønna her, signert Reser, bedre kjent som Døm Døm Boys. Og det handler jo om fotball her I dagens øyeblikket, men først og fremst norsk klubbfotball. For på norske tribuner ruller supporterne ut oppsiktsvekkende såkalte tifor før avspark. Holdt på med det I mange år, men det blir jo bare bedre og bedre det her. Og bak ligger det både hemmelighold, og ikke minst ekstremt mye arbeid. Styreleder for bataljonen supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane. Hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
1: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat I cupfinale og hadde jo da en flerdelt tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var I flere deler, men også til, til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som liksom I tifo-gruppen her, hvor mye, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp I 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
1: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, I hvert fall. Så, I tillegg så det, noe, det veldig, veldig mange som med og på selve riggingen sant, ja. på Ullevål, og der det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det mye, ja.
0: Det mye, og Sebastian Hytten, du talsperson for klanen, dere jo supporterne til Vålerenga. Altså, det en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta I klanen står og maler kunst på fritida.
2: Ja, det en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig bare glad I kunst og håndverk og sitter med en syrmaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så, ja, så det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat I forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn I derby for noen år siden, og det regnet vi vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom I løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifoen kan jo være ganske krasse både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere I Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifoen til Lillestrøm I nyhetene, hør her.
3: Det var en aldri sliten fotballkamp som vakte oppsikt I går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sang etter matchen skal du dø og hevet et banner der den tidligere treneren I klubben Geir Bakke var karikert som en rotte og hang I en golge der det sto skrevet Judas I pannen.
0: Ja, en rotte I en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
2: Det kan det jo, det fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så gjør man, lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
0: Nei, men altså Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
1: Altså, Tifo jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, sånn bærekraft og sånt. Det jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det I ett-to minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det så det over, og da det rett og slett boss.
0: Tenk, altså 1700 timer har dere I Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid. Da. I morgen det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai?
2: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn, alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit?
1: Sånn for vår egen del så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man hver enkelt tifo en læringsmulighet, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang, og så prøve å legge på ulike elementer, og det er ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan i alle dager fikk vi dette til.
4: Nei, altså,
1: det er ganske mye logistikk.
4: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt eksperter på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best i klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai TIFOR som kommer i morgen. Sebastian Hytten, du talsperson i klanen. Erlend Ytterarne Vågana, du styreleder i bataljonen. Takk for at dere begge var med.
2: Selv takk.
1: Takk.
5: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: norske haik som har et knippe perler I katalogen sin. Du fikk en av dem her, en låt som kom I fjor. I'm on your side ble siste låt ut fra oss I dagens redaksjon denne uken. Dagens dagens var med Erling Molte Korsnes, Siri Narvre Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena, og jeg ønsker deg en riktig god helg og en deilig nasjonaldagsfeiring. Nå har klokken blitt 14, og du skal få nyheter ved Bjørne Østrem Jukastein, og vi skal til Kuba.
1: Ja, amerikanerne ønsker endring på øya. Situasjonen for innbyggerne på Kuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokkade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Kuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Kuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda. Men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte I Kuba, og dette et stadig tema I Washington.
1: Den kinesiske kvinna som mistenkt for spionasje på Andøya vedgår ikke straffskuld. Kvinna ble pågripen førre veke, sikta for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd. Hun varetektsfengslet I 4 veker med brev- og besøksforbud. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel på Senja I Troms. Ulykka verker alvorlig ifølge politiet. Mannen som I april ble pågripen og sikta for flere overfall I Oslo-området nå sikta for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert I 13 saker, og han vedgår ikke straffskuld for noen av disse hendingene. Erlend Enqvist Jensen politiadvokat I Oslo politidistrikt.
3: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Det, akkurat omfanget på det, det litt... Det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig I seg selv og blir angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
1: Det blir innført fiskeforbud I Drammenselva. Årsaken at en hvit kval har slått seg til I elva ved Hokksund til stor interesse for folk der. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkluderer med at kvalen har det bra. Hvit kval en freda kval innenfor narkvalfamilien og hører vanligvis til I arktiske stråk. Nok en gang det artisten Shakira som blir lyden av fotball-VM. I går slepte hun en av de offisielle meisterskapssongene I forkant av fotballfesten I Mexico, USA og Kanada. Låten heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. For tidligere VM har Shakira-songene Waka Waka og La La La, og nå altså Die Die. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: You've got the love, du hørte Florence and the Machine. Og endelig så det fredag ettermiddag, selv om det sikkert for mange også kan føles litt som en mandag. Da det skikkelig deilig at helgen rett rundt hjørnet, og også selveste nasjonaldagen vår, 17. mai. Hjertelig velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark. Jeg heter Kristin Riverud, og med meg på laget så har jeg reporter Robert Hansen og produsent Anita Moland. Det noen truende skyer som ligger som et massivt blygrått teppe over fylken våre denne fredagen, men sola den kikker litt innimellom gjennom skyene. Per Egil Haga meteorologen som kan fortelle oss om vi har enda mer regn I vente.
1: Ja, vi har nok det. Dette lavtrykket som årsaken til regnet, det flytter seg ikke så mye. Selve lavtrykssenteret, det ligger nå I Skagerrak, og det dirigerer da denne nedbørstunge luften da inn mot både Telemark og Vestfold.
0: I trafikken så E134 Vågslitunnelen nå stengt, og det på grunn av en trafikkulykke. Husk radioappen vår da, NRK Radio, det bare å logge seg inn og sende I går en melding der om du har trafikkmeldinger eller noe helt annet på hjertet. I går kveld så gikk Norge videre til finalen, morgendagens finale I Eurovision, og sånn hørtes det ut.
2: Kom igjen da.
3: Norway!
4: Oh!

0: Ja, ja, ja, dette var Jonas Love. Vi krysser alt vi har for Jonas I Eurovision-finalen I morgen. God fredag, Robert.
1: God fredag, god fredag. Jeg sitter inne I bilen her på vei gjennom Vestfold, og du hører kanskje det litt småregn på ruta, da, så det akkurat nå det litt regnvær her, faktisk.
0: Hvor du akkurat nå, da? Hvilke planer har du?
1: Nå jeg på vei til Larvik, faktisk. Jeg skal ned til Larvik og se på en gammeldags kolonialbutikk. Så det blir gøy, en som holder på å bygge opp den der nede. Og så det mye 17. mai, da, det må jeg si det. Jeg har akkurat nå vært tur på gata og snakket med folk da, om 17. mai. Og ja, de fleste de skal ha ganske tradisjonelle greier med barnetog og familiebesøk. Og ikke minst masse barn og barnebarn og sånne ting. Det koselig.
0: Er du klar for 17. mai?
1: ja.
0: klar og klar?
1: jeg er klar. Ja, da. Det blir samme som med meg. Jeg skal på skolen til barna og se på leker og håper det blir bra vær. Da. Håper at det opphold I hvert fall. Da. Så krysser fingrene for det. Og det en viktig dag da, vi må jo si det. Jeg var I dag også snakket med noen flyktninger fra Tyrkia. De har bodd I Norge nå I et par år. De var på 17. mai I fjor. Og de forteller jo selvfølgelig hvor fint det med barn og leker og sånn da. Mange andre land, de viser frem våpen. Vi viser frem barn, og det gjør man alltid litt stolt på en sånn dag som det.
0: Det det all grunn til. Kom da videre, Robert, så hører vi fra deg senere, vi.
1: Jep.
0: Fra Stortinget og Telemark til selveste Vatikanet. Hvordan gikk det egentlig da FRP's Bård Hoksrud fra Bamble sto til ansikt med paven I dag? Det skal du få vite rett etter Lissi fra Sandefjord. Dette Terrified I NRK P1.

0: Å møte paven, ja, det noe av de færreste av oss får oppleve. Men for en av våre egne politikere så ble det i dag en virkelighet. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Bård Hoksrud fra Bamble har nemlig tatt turen fra Løvebakken til Vatikanet i Roma. Han egentlig der for å snakke om kampen mot internasjonal narkotikakriminalitet. Men i dag sto altså en audiens hos den nyvalgte pave Leo den 14. På programmet. Og Bård Hoksrud, du har akkurat kommet ut fra Vatikanet etter å ha møtt paven. Hvordan var stemningen der inne?
1: Det var veldig god stemning. Han holdt en veldig bra tale. Snakket også om både narkotikakriminalitet og organisert kriminalitet og de unge og så videre. Så det var veldig ålreit. Og så var det jo veldig spesielt å få håndhilse på paven også da.
0: I forkant så sa du jo at dette her kanskje kunne minne litt om det samme om å være på slott hos kongen. Hvordan vil du sammenligne de to opplevelsene nå som du har prøvd begge deler?
1: Ja, det alltid veldig hyggelig å være hos kongen vår og hilse på kongen, og det vel kanskje litt det samme. Kanskje enda litt mer seremonielt og enda litt mer styr her kanskje, men kan nok kanskje godt sammenlignes ganske mye, men, og det var veldig veldig spesielt å få lov å være der og få sitte på første rad og høre på paven er jo spesielt.
0: Fikk du faktisk anledning til å veksle noen ord med pave Leo, eller hva sa du da i tilfellet?
1: Jeg fikk jo sagt det som man skal si, Holy Father, og at jeg var fra Norge. Men det var ikke tid til så veldig, veldig mye mer, for det var tross alt nesten 90 parlamentarikere som også gjerne ville hilse på paven, og det var ikke så veldig lang tid vi hadde. Men vi fikk i hvert fall nevnt Norge da.
0: Ja, det godt. Du representerer jo et parti som opptatt av den kristne kulturarven, men du selv jo protestant. Hvilke tanker gjorde du da om å møte overhodet for 1,4 milliarder katolikker?
1: Det klart, det jo veldig stort, og han betyr mye for veldig mange mennesker i verden. Og det klart, det jo noe forskjell på ting, men man har jo mye også samme ting, så det var veldig, veldig ålreit å være der, og det jo et fantastisk flott sted, vakker bygning og alt mulig, så det blir jo en spesiell opplevelse å være der, og så det var veldig, veldig spesielt og veldig interessant.
0: Du må avsløre for oss da, ble det en offisiell pavevelsignelse på deg før du gikk ut døra?
1: Han velsignet oss vel alle sammen på en generell greie, men det var i hvert fall veldig spesielt å få håndhilse på. Nå, han hadde et veldig godt håndtrykk, så det var veldig bra.
0: Men jeg typer jo at det strenge kleskoder og mye etikette i Vatikanet. Det var sånn at du klarte å holde deg skinnet, eller holdt det på å bli en sånn klassisk Hoksrud-klem på paven?
1: Nei, det ble ikke noe klem på paven, men det ble klassisk, sånn som man skal gjøre det. Men jeg trodde kanskje at de ville vært litt strengere med kamera og ta bilder og sånn, men vi fikk faktisk lov under nesten hele seremonien hvis vi bare oppførte oss, og det klarte vi da heldigvis.
0: Men du jo ikke i Roma bare for å gå i kirken, Bård. Du jo der for å diskutere kampen mot organisert kriminalitet og syntetiske opioider. Hvor bekymret du for at disse stoffene skal treffe gatene våre her hjemme?
1: Jeg veldig bekymret, fordi man ser jo at dette har tatt veldig av i enkelte, både delstater i USA og andre land, og ble jo liksom advart litt, fordi vi vil gjerne si at dette ikke en problemstilling i Norge, men en av de som var fra FN som jobber med dette temaet var veldig tydelig på at det veldig mange forskjellige typer stoffer, og derfor så kan det fort komme, og derfor er det viktig å ha høyt fokus på det, og derfor tror jeg også at det veldig viktig med internasjonalt samarbeid, så vi kan hjelpe hverandre til å få slått ned på dette, og ta tak i problemet, fordi det får enorme konsekvenser for masse mennesker, og unge mennesker.
0: Men hva konkret kan Norge lære da, av det internasjonale politisamarbeidet her?
1: Jeg tror at vi ganske gode i Norge også, så det var litt som vi sa etterpå, at det litt sånn godt å bekrefte at vi gode, og så vil man politisk jobbe videre med dette. Til sommeren har vi et sånn sommermøte i Haag i Nederland, skal det være nå den sommeren her, og da kommer det et forslag til en resolusjon på hvordan vi politisk kan ta enda mer tak i dette her, og samle alle de 56 landene som egentlig var 57, men som nå 56, som fortsatt med, fordi Russland jo ikke med nå, og jobbe med denne viktige problemstillingen, fordi som sagt, vi har sett delstater hvor dette har tatt helt av og får enorme konsekvenser for unge mennesker og generasjoner.
0: Nå paven møtt, og det faglige det unnagjort for dagen. Hva står på resten av fredagsmenyen for Bård Hoksrud?
1: Nei, nå sitter jeg på flyplassen, akkurat kommet dit, og så det å fly først til München, og så det å fly hjem til Norge etterpå, så det blir nok sent i kveld før jeg hjemme, og så det vel en liten greie i morgen, og så jo å prøve å tenke på 17. mai på søndagen, og det blir jo alltid kjempehyggelig.
0: Du får god tur hjem, Bård.
1: Takk for det, like måte, ha en fin dag.

Geilingen, Daniel Kvammen fra Geilo altså, gatelangs gjennom sorg og synd, 2,5 minutter på 2:30 I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Før klokka blir 3, så skal du få møte Inge fra Larvik, for han åpner dørene sine til sin egen tidsmaskin. Og det skal du også få være med inn I denne tidsmaskinen før klokka blir 3. Men dette Whitney Houston.

0: En av de aller største stemmene noensinne, Whitney Houston, I learned from the best. Klokka har passert 14:30, og det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiet fikk melding om ulykka klokka 13:46. Det to personer I personbilen, og ingen av dem skal være fastklemt. De skal være våkne og bevisste. Dette fremstår som en alvorlig ulykke, melder Vest politidistrikt. Luftambulansen den på vei til stedet. Vågsli-tunnelen på E134 nå stengt I begge retninger, og også forventet å holde stengt en stund på grunn av trafikkulykka. Mannen som torsdag ble siktet for drapsforsøk etter en hendelse på Herre I Bamble kommune, nå siktet for drap. Det skriver politiet I en pressemelding. Natt til torsdag 14. mai fikk politiet melding om at en person hadde blitt påtent på en adresse på Herre. Den brandskadde mannen I 60-åra ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. En mann I 30-åra pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han nå siktet for drap, opplyser politiadvokat Tine Henriksen. Den siktet mannen vil bli begjært varetektsfengslet I dag ved Nedre Telemark tingrett. Politiet vil be om 4 uker I varetekt på grunn av bevisforspillelsesfare. Eiendomsselskapet R8 Property AS ilagt en bot på 100 000 kroner I forbindelse med rivingsarbeider I Blekebakkveien 3 I Skien. I forbindelse med en A-krimsak ble det utført en byggeplasskontroll, skriver TA. Lokalt eltilsyn, politiet, arbeidstilsynet og brandvesenet gjennomførte en kontroll som endte med at nettselskapet Lede valgte å frakoble hele anleggsdelen på stedet. Under kontrollen ble det avdekket at store deler av det elektriske anlegget var demontert og løsnet, mens anlegget fortsatt var tilkoblet og hadde spenning. Det står det I vedtaket om overtredelsesgebyr fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sendt til R8 Property AS, som ansvarlig for arbeidet. Flere nyheter finner du alltid I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: God fredag, så fint at du her og hører på oss her I NRK P1, Norges største radiokanal, og ettermiddag I Vestfold og Telemark. Klokka den har passert halv tre med 7 minutter denne fredagen. Får vi sol, eller blir det regn? Ja, det heller nok mer mot det siste, sier meteorolog Per Egil Haga.
1: Ja, vi har nok det. Dette lavtrykket som årsaken til regnet, det flytter seg ikke så mye. Selve lavtrykssenteret, det ligger nå I Skagerrak, og det dirigerer da denne nedbørstunge luften da inn mot både Telemark og Vestfold.
0: Så minner vi om at Vågslidtunnelen på E134 over Haukelifjell stengt I begge retninger og kommer til å være det en god stund på grunn av denne trafikkulykka. Snart så skal du få møte Inge fra Larvik. Han åpner dørene til sin egen tidsmaskin, og vi skal få bli med. Men aller først så skal vi få opp fredagsstemninga, nemlig via Maroon 5, som har tatt med seg Christina Aguilera I Moves Like Jagger.

0: Larviks nyeste butikk, vil jeg påstå. Og ny den jo ikke akkurat da, for dette her jo nostalgi, så det tyter ut av ørene. Og Inge, du da så stram der du står i den blå frakken, og da jeg kom inn hit så sto du med en svart sykkel på utsiden. Altså, dette jo helt utrolig. Fortell hva du har drevet med nå.
1: Nei, altså, jeg har jo samlet i mange år, og fant ut at jeg ville ha et litt museum da, som for moro.
0: Ja, for moros skyld, og jeg må jo si at dette er det mest gjennomførte jeg har sett noen gang, for det er ikke så stort lokale, men jaggu har fått mye ting her inne her.
1: Jo, takk. Det er mye, og det er jo sånn det var. Det var trangt om plassen, alt skulle vises fram, så ja.
0: Vi må beskrive her da, det er jo et hjørnebutikk da, og den er altså proppfull av gjenstander som folk over 40-50 ville kjent igjen. Det er altså, du har en tidemannstobakk der, du har pengelotteriet her, og du har altså smågodte, det husker jeg veldig godt, og det er fargerike reklamer og gamle yoghurtbeger, og altså, det er jo gjennomført dette her, Inge.
1: Takk, jo da, det er det.
0: Hvordan har du klart å få tak i alt dette her da?
1: Jeg rydder gamle landhandlere, jeg kjøper ting, jeg får ting, jeg på messer, markeder.
0: Men du litt opptatt av at dette er ikke en landhandel, dette er en kolonial.
1: Dette er en kolonial.
0: Sånn. Hva er forskjellen på det?
1: Ja, det er vel tidsrommet. Kolonialen er mer spesifikt matvarer, noe annet selvfølgelig, men også dette her er liksom den siste tida før vi fikk de første handlevognene.
0: Ja, og det må jeg si, jeg tenkte på når jeg kom hit, at dette er jo ikke kjempelenge siden, si 40-50 år da, si 50 år da, og hva har skjedd på de årene?
1: Ja, der har jo alt skjedd. Det er jo ikke en kiosk igjen. Du har ikke den kontakten med menneskene bak disken. Nå er det jo selvbetjeningskasser som de går for i forretningen i dag. Sånn vil vi jo ikke ha det.
0: Nei, dette er jo ansikt til ansikt over disken. Og du står altså med en frakk. Altså, dette kunne vært tilbake til 1970, tenker jeg, når jeg kom inn her nå. Kanskje 60 også. Og skal du ha åpent her da? Hvor ofte skal du ha åpent her da?
1: Når det passer meg.
0: for du bor i huset?
1: Jeg bor i huset, ja. Og det skal være, ja, det skal, folk skal kunne ringe på og spørre om de kan komme inn.
0: Ok, når vi kommer tilbake så har jeg lyst til å ta en liten runde. Du må hente fram noen godbiter her, og så skal vi da trekke pengelotteri da, se om vi vinner der, for da har vi trekningslisten ligger der. Så når vi kommer tilbake så skal vi få nok mange nostalgiske varer fram på disken, tenker jeg.

0: Hva fjord I Troms, Inge Bremnes, ingen som vet. Vi fortsatt I stua til Inge Jakobsen fra Larvik, som har forvandlet stua si til en kolonialbutikk fra 60-tallet. Og Robert, hva det du ser rundt deg?
1: Ja, det altså ting som vi alle husker, vi som 50 pluss. Altså, vi som gikk på kiosken på 70-80-tallet, og vi som enda eldre da, for her det altså stapp. Med gamle ting og ikke bare det gammelt, det faktisk også matvarer inni. Her en potetgullpose fra 1979, Inge, altså best før mai 79.
2: Ja, det det eldste jeg har av potetgull. Jeg har ikke klart å få tak I noe eldre enn det, men det jo ganske tøft at det bevart.
1: Har ikke smaket her, eller nei?
2: Nei, jeg tror vi lar det være.
1: Altså, og så har du så mange varer som altså skaper så mye minner I denne fantastiske butikken din, som altså nå sa programlederen stua, men dette var jo egentlig soverommet, var det ikke det?
2: Dette var soverom, ja, ja.
1: Men det har jo vært, før det så har det jo vært en kolonial her I gamle dager.
2: Fram til 1970 så var det kolonial, og fra 1900 omtrent så var det landhandel, ja. Så ja.
1: Og da bestemte altså Inge, som snekker til vanlig I kommunen, at nå skal det bli landhandel igjen, og han elsker å samle på ting, og nå har vi samlet en del ting her. Du, den gamle melkekartongen der, det liksom en klassiker, ikke det?
2: Det det, og det mest fantastiske med det jo at det I det hele tatt bevart.
1: Det er ikke melk oppi.
2: Nei, det det ikke.
1: Det altså en hel melka med en hvit, og disse kløverne på, det noe som alle husker fra barndommen dette her.
2: Jeg tror det.
1: Og så har vi Donald tyggis, og vi har smågodt I alle varianter her. Og så her kommer vi til noe som virkelig vekker minner fra lørdagen på 70-tallet. Nemlig Donald-brus med Donald. Det nesten noen julebrus, men med Donald på.
2: Det ekte Donald-brus. Og klassikeren I barnebursdagene. Den var jo helt fantastisk.
1: Ja, den helt fantastisk. Det sånne små, flotte flasker. Og altså, det nesten så mye at det vanskelig å velge, men her borte også karvablad, du har masse røyk, det var jo lov en gang I tida å reklamere for, men ikke noe lenger. Her en melkesjokolade fra et eller annet år, men den kostet bare 2 kroner den gangen.
2: Ja, man får vel ikke noe til under 10, vil jeg tro.
1: Du får kanskje 2 eller 3 plastposer. Nei, du må ha 2 plastposer. Nei, 2 kroner. Det nok til halv plastpose.
2: Det det. Den får du på kjøpet her.
1: Men nå har du jo sjokkert hele Larvik da, for at I dag så var dette jo I avisa, og nå liksom kaninen ute av hatten her. Hvordan tror du det blir? Det står folk på døra og klorer seg på døra nå allerede.
2: Ja, det gjorde det. Dette her blir veldig gøy, og jeg har fått masse tilbakemeldinger allerede, så det moro.
1: Det lov da, altså du sier du skal åpne når du vil liksom da, men det lov å komme innom da for folk flest?
2: Det kan folk bare komme, og så tenkte jeg å sette en plakat ned I krysset her, når jeg har åpen, eller annonsere det da på Jakobsens kolonial.
1: Du selger jo selvfølgelig ikke det fra 79, du kanskje selger noe sånn smågodt og sånn da, fra moderne tid.
2: Smågodt, iskrem, nybrent kaffe, litt sånn.
1: Og til slutt, Inge, ta opp det norske pengelotteri, husker jeg fra barndommen, det var bestemoren min hadde. Har jeg vunnet på det loddet her, eller hvordan det ser ut så?
2: Du ser på det loddet der, så ser
1: det ser dårlig ut, Gitt.
2: Ja, det ser dårlig ut. Det
1: ser dårlig ut. Jeg vant ikke på pengelotteriet, men hadde ikke fått pengene uansett. Men dette altså en opplevelse, folkens, så du I Larvik-området, så dra innom.

Linnea Dale fra Tinn I Telemark, Better Without You. 16. mai, det den store festdagen for norsk fotball. Sandefjord møter Lillestrøm og sin tidligere trener på bortebane. Det skal du få høre mer om etter klokka tre. Men nå, dette John Mayer fram mot NRK Nyheter med Shadow Days.

0: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter i dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene i samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har i praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 stengt ved Vågslitunnelen øst for Haukeliseter fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykken skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser i politiet.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågslitunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert. En person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Prinsesse Astrid har i dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver i en pressemelding at prinsesse Astrid er innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun i dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun er i de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
0: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen i går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen er det varslet protester i Wien mot at Israel får være med i konkurransen. Reporter Linda Fedler er i den østerrikske hovedstaden.
3: Politiet i Østerrike, altså her i Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner i løpet av dagen, og det er varslet at det skal være om lag 3000 deltakere i de. Og i tillegg så er det jo da Nakba, som er en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så er du da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være i disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så er det også varslet da protestkonserter i byen.
0: NRK Nyheter, i studio Bjørn Østrem, Jukka Stein.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Red med Lot of Words fra 1982 som solgte over 8 millioner eksemplarer over hele verden. Fin ettermiddag til deg som hører på. Takk for at du her, enten du i Vestfold eller Telemark. Kanskje du utenfor fylken også. Du hjertelig velkommen i ettermiddagsgjengen vår. I trafikken så det E134 Vågstrytunnelen som nå stengt i begge retninger. Den forventet å holde stengt i lang tid framover på grunn av den alvorlige trafikkulykka. Her operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Roger Aaser.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågstrytunnelen mellom en personbil og et vogntog. Og vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Noen av nødetatene fremme og jobber på stedet. Vi har fortsatt ikke full oversikt over skadeomfanget, men det mistanke om alvorlig personskade.
2: Vet dere hvor mange som involvert?
1: Ja, sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert. En person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Og inntil videre så Vågstrytunnelen helt stengt.
2: Og så det jo noen personer som involvert her. Hvem det som tar hånd om de nå mens politiet på vei?
1: Det publikum på stedet har vært flinke til å ivareta de involverte, og nå også brandvesenet som bistår med ivaretagelse av disse, frem til helsevesenet og ambulansepersonell fremme.
0: Og reporter, det var Dina Kleiven. Så det en tømmerbil som står i veibanen på vei opp mot Gautefall fra Bostrak. Den har mistet noe tømmer over rekkverket, ser det ut til, sier en som har tipset oss som kjører den veien. Og denne lastebilen, den tømmerbilen, den kommer litt brått på, så vær oppmerksom. Det på vei opp mot Gautefall fra Bostrak. I morgen så det dagen før dagen. Så spørsmålet da, blir det finvær i morgen?
3: Ja, det jo dette lavtrykket som fortsatt dominerer værtypen i morgen, men det svekkes noe, trekker seg litt østover, og gjør at temperaturen da, som i fjellet da, blir ørlite grann høyere, men nedbøren den fortsetter også i morgen med regn og regnbyger, men kanskje litt lavere intensitet i nedbøren i morgen. Ikke så mye å se til sola i morgen heller, noen solglimt kan det kanskje bli innimellom skyflakene.
0: Det sa meteorolog Per Egil Haga. 16. mai, det den store, store festdagen i norsk fotball. Sandefjord møter Lillestrøm og sin tidligere trener på bortebane. Det skal du få høre mer om etter Skår.

0: En av mange Børud-søsken, dette Ole, Maybe. Vi tar med at det tre kjøretøy som nå involvert I en trafikkelykke I Nedre Langgat I Tønsberg, og der det kø I området mellom politiet. Nødetatene de på vei. Utbredelsen av karpefisken ørekyt og risikoen for videre spredning på Hardangervidda skal kartlegges fra juni til september. Ørekyt kan gjøre skade på ørret og andre arter. Østtelemark vannområde, Tokke Vinje vannområde, Numedalslågen vannområde og Universitetet I Sørøst-Norge står bak prosjektet som Miljødirektoratet støtter. Det skal gjøres feltarbeid I flere vassdrag og magasiner på og rundt Hardangervidda, blant annet Møsvatten og Songavatten I Vinje og Kallhovdfjorden I Tinn. Vannområdekoordinator Aksel Kristian Grelland I Østtelemark mener det viktig å stoppe utbredelsen av ørekyten.
1: Altså, vi har noen helt unike naturverdier på Hardangervidda, og noen av disse ørretvassdragene helt spesielt unike, blant annet fordi de jo bare har ørret som eneste fiskeart. Og ørekyten kan ha store negativ påvirkning og konsekvens hvis den kommer inn I noen av disse vassdragene. Så vi ser på det som viktig da, å jobbe for å stoppe ytterligere spredning av ørekyten.
2: Hva slags skade kan ørekyt gjøre?
1: Altså den konkurrerer spesielt da med ørret yngel, både I forhold til mat og I forhold til leveområder. Og vi ser I andre vassdrag hvor den kommer, så blir ørretpopulasjonen redusert av disse grunnene da.
2: Hva konkret skal dere gjøre fra juni til september?
1: Det to, kan du si, metoder som vi benytter, og det ene elektrofiske, der tilfører el I vann og vassdrag, og så besvimer de fiskene som rett I umiddelbar nærhet. Og målet jo at vi skal finne ut av hvor det denne ørekyten egentlig, hvor langt har den kommet oppover I elver, og så det... Hvor stor risikoen for at den skal spre seg inn I spesielt to da, Kvennavassdraget og øvre del av Lågenvassdraget?
2: Vil du si at denne ørekyten gjør stor skade I dag I Øst-Telemark vannområde?
1: Ja, den har liksom, for hvert går vi liksom 10 år tilbake I tid, så ser vi at det liksom nye vassdrag som den har kommet til og sånn sett endrer økologien og skader naturverdiene. Og går vi enda lenger tilbake I tid, så den driver stadig og sprer seg, og den står på en måte litt på terskelen egentlig til noen veldig unike naturverdier I Hardangervidda.
2: Og så da, etter dere har kartlagt utbredelsen av ørekytt, hva skjer da?
1: Ja, vi har tenkt samtidig som vi kartlegger også gjøre risikovurderinger da, for å se hvor mye har den på en måte spredt seg basert på det vi visste, og hvor stor på en måte risikoen for at den skal på en måte kunne komme inn i disse. Og utifra det vurdere tiltak. Altså det noen steder gjort ganske dramatiske tiltak med å på en måte forsøke å utrydde den, men også tiltak som vandringshindre og informasjon kan være aktuelt I den fase 2 da.
2: Tenker dere eventuelt å fiske masse ørekytt for å få den vekk?
1: vi får se. Det kan bli aktuelt kanskje I en lokalitet, men det har man prøvd tidligere, og det viser seg å være nærmest umulig. Ja, kanskje noen mindre lokaliteter så kan det være aktuelt, men nei, primært ikke, nei.
0: Det sa vannområdekoordinator Aksel Kristian Grelland I Øst-Telemark. Intervjuer, det var Hege Therese Holtung.

Klokka nærmer seg 3:30. Dette var musikk fra gruppa Staut, så sol. Vi skal snakke om det som skjer på søndag, før klokka blir 4. Det selvfølgelig nasjonaldagen vår, selveste 17. mai.

Ain't worried, du hørte One Republic. Der har klokka passert 3:30, og det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En personbil og et vogntog har kollidert i Vågslytunnelen på E134 på Haukeli. Politiet fikk melding om ulykka klokka 13:46. To personer var i personbilen, ingen var fastklemt, men det fremstår som en alvorlig ulykke, melder Vest politidistrikt. Luftambulanse er på vei til stedet, og Vågslytunnelen på E134 er nå stengt i begge retninger, har også forventet å holde stengt i lang tid på grunn av denne alvorlige ulykka. Mannen som torsdag ble siktet for drapsforsøk etter en hendelse på Herre i Bamble kommune er nå siktet for drap, det skriver politiet i en pressemelding. Politiet fikk melding natt til torsdag 14. mai om at en person hadde blitt påtent på en adresse på Herre. Den brannskadde mannen i 60-åra ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. En mann i 30-åra er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er også nå siktet for drap, opplyser politiadvokat Tine Henriksen. Den siktet mannen vil bli begjært varetektsfengslet i ettermiddag ved Nedre Telemark tingrett, og politiet vil be om 4 uker i varetekt på grunn av bevisforspillelsesfare. Hageeiere i Sandefjord oppfordres til å gjøre deler av hagen til en blomstereng for å ta vare på humler, bier og sommerfugler. Nå deler kommunen ut skilt til innbyggere som vil informere om at de ikke er late, men gjør en viktig innsats for insektene ved å la gresset gro. Kommunen har fått penger av Miljødirektoratet for å stimulere innbyggere til å hjelpe insekter. Hvis du vil lese flere nyheter, så klikk deg gjerne inn i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: så langt. Dette ettermiddag I Vestfold og Telemark med Robert, Anita og Kristin som du hører på. Minner igjen om Vågslitunnelen på E134. Der tunnelen stengt I begge retninger. Forventet å holde stengt I lang tid på grunn av en alvorlig trafikkulykke. Så det også trafikkaos I Tønsberg på grunn av en trafikkulykke. Der det lange køer inn til byen. Politiet sperrer og dirigerer trafikken flere steder I Nedre Langgate. Så det store 1000-kroners spørsmålet I dag da. Hvordan blir 17. mai været?
1: Ja, det betyr jo så mye for oss alle. Når det gjelder været da, så det jo dette lavtrykket som volder oss en del besvær, men til søndag så svekkes dette lavtrykket ganske betydelig, og det innebærer at vi får mer stabile luftmasser, altså mindre bygeaktivitet og også mer sol. Vi kan ikke utelukke at det kan komme en og annen regnskur enkelte steder da også, men kanskje særlig om ettermiddagen og litt inn fra kysten. Så sånn sett det litt utrygt, men det blir også mer sol, ser det ut til, på 17. mai. Også når vi får litt mer sol, så får vi også da litt høyere temperatur, så da får vi nok temperaturer som blir liggende rundt en 15 grader ut på dagen.
0: Ja, det sa meteorolog Per Egil Haga. Og apropos 17. mai. Vi skal ha vår egen 17. mai-reporter ute på den store nasjonaldagen. Og hvem det og hva som skjer, det skal du få vite etter Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Den store dagen den nærmer seg med stormskritt, og jeg regner med at denne helgen går til forberedelser for de fleste. Skjorta skal strykes, pavlovaen bakes, og flagga de kommer ned fra loftet. Og om du skal tilbringe dagen hjemme, eller har anledning til å se TV eller høre radio, så kan vi komme med et tips. For vi skal sende direkte TV fra Slottsparken fra klokka 08 til 14, og radiosendingen vår går fra 06 til 12. Og der kommer du selvfølgelig til å få se innslag fra Vestfold og Telemark. Og kollega Kristine Ringdal Karlsen, du den heldige som skal reise rundt.
1: Ja, jeg gleder meg veldig til å se hva fylkene våre har å by på folkefest.
0: Ja, hvor skal dere?
1: Vi starter tidlig i Brekkeparken i Skien for å se flaggeheisinga. Så går turen videre til Treungen. Da skal vi få en smakebit av en 40 år lang tradisjon, eldre enn det også. Da det skramletoget som står for tur, hvor kjøretøy, altså alt fra firehjuling og lastebiler og veteranbiler, kjører i kortesje og vekker bygda. Og så skal vi til sjøs, til sommerbyen Kragerø, hvor flere fedre har startet et trommeorkester for å skape litt liv også bakerst i toget. Men de har blitt headhuntet til flere steder, mange som vil ha en smakebit. Så vi skal møte dem når de skal spille for Marienlyst sykehjem. Så avslutter vi i Sandefjord. Der skal vi møte hele Norges Else Kåss Furuseth, som skal holde årets tale i byparken.
0: Hva det du aller mest spent på da?
1: Det kanskje om vi rekker fram, om elbilbatteriet holder. Jeg har vært uheldig en gang før å bli hentet av en god venn i Viking, så jeg håper å slippe å ringe han igjen, men jeg lover å lade batteriet der jeg kan, og så tror jeg dette skal gå helt fint altså.
0: Hva gleder du deg aller mest til da?
1: Jeg gleder meg veldig til å kjenne på den stemningen rundt om i fylkene våre da, og få lov til å få en smakebit av kriker og kroker i Vestfold og Telemark. Det er ikke så ofte man får vært så mange steder på 17. mai, så jeg gleder meg veldig, og den energien og gleden som i små og store på den dagen, gleder jeg meg og skal prøve å formidle så godt jeg kan.
0: Skal vi si hipp hipp hurra?
1: Ja, det synes jeg vi må gjøre. Hipp hipp hurra!

Fire på fire. Don't mess with my man, synger Lucy Pearl. Vi snakket nettopp om 17. mai og hvordan 17. mai blir for både store og små. Vigdis og Snorre, de har vært inne i appen vår, radioappen vår NRK Radio og skriver «Vi skal på tur i Brekkeparken i Skien». Der det masse folk og stemning, treffer alltid mange kjente. God 17. mai til alle fra Vigdis og Snorre. Tusen takk for melding, Vigdis og Snorre, og god 17. mai til dere også. Nå skal det bli country for alle penger, I hvert fall de nærmeste minuttene fram mot NRK Nyheter klokka fire. Dette Garth Brooks.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 i Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer alvorlig skadd, og ifølge politiet det lange køer i begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer kritisk skadd. Roger Aaser operasjonsleder.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt i flere timer. En mann i 30-årene siktet for drap etter at en mann i 60-årene skal ha blitt tent på i Bamble kommune. Det var natt til i går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker i varetekt under fengslingsmøte senere i dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Arild Aasen.
2: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet. Men han mener seg uskyldig, slik at han mener at han ikke gjort noe galt.
3: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede er død?
2: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld i dette her, og derfor så mener han at det er bare trist.
3: Hvordan går det med nå?
2: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
3: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
2: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt utelukket.
0: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt i dette turområdet.
4: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Aksel Segelkø.

0: Dette var musikk fra Sixpence, Non The Richer. De sang Kiss Me, 4:06. God fredag! Nødetatene de på vei til Stokke etter melding om en trafikkulykke mellom to biler. Denne hendelsen den skal ha skjedd i forbindelse med at det ene kjøretøyet skulle svinge av veien. Her totalt 3 personer involvert. Og så 3 kjøretøy involvert i en ulykke i Nedre Langgate i Tønsberg. Der jobbes det nå med å åpne veien, og det har kommet bilberger til stede. Politiet dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. Det blir ikke så mye å se til sola dagen for dagen, ifølge meteorolog Per Egil Haga.
1: Ja, det jo dette lavtrykket som fortsatt dominerer værtypen i morgen, men det svekkes noe, trekker seg litt østover, og gjør at temperaturen da, som i fjellet da, blir ørlite grann høyere, men nedbøren den fortsetter også i morgen med regn og regnbyger, men kanskje litt lavere intensitet i nedbøren i morgen. Ikke så mye å se til sola i morgen heller. Noen solglimt kan det kanskje bli innimellom skyflakene.
0: Husk radioappen vår da, NRK Radio, hvis du har lyst til å sende oss en melding. Logg deg inn og fyr i vei.

0: Good Lucky Wave, signert Chapel Ron. En mann I 30-åra sikta for drap. Politiet mener den sikta satte fyr på en mann I 60-åra. Mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde av brannskadene senere samme dag. Det var natt til torsdag at politiet fikk melding om at en person hadde blitt påtent på en adresse på Herre I Bamble. Det sier politiadvokat Tine Henriksen.
1: Det startet med at politiet fikk en melding natt til I går om at en person skulle ha blitt påtent på en adresse på Herre I Bamble kommune. Politiet reiser ut der, og da finner man en mann I 60-årene alvorlig brannskadet, og han blir etter hvert fraktet til Haukeland sykehus, og så dør han da senere samme dag. På stedet så befinner det også en mann I 30-årene, og han blir pågrepet og opprinnelig da siktet for drapsforsøk. Og så da siktelsen endret nå til drap, og vi har nå nettopp da begjert han varetektsfengslet I 4 uker. I tillegg til avdøde og siktede så befant det seg også et vitne på stedet, og han også da avhørt. Og så av hensyn til etterforskningen så kan jeg ikke gi noe mer detaljer om de opplysningene vi nå har innhentet, men vi mener jo per nå at det flere opplysninger som tilsier at siktet da tente på avdøde slik at han døde.
2: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
1: Nei, jeg kan si ganske lite, og det rett og slett for vi en helt innledende fase I en svært alvorlig straffesak, og vi har et ganske omfattende arbeid foran oss. Men igjen, vi mener at det per nå flere opplysninger funnet på stedet, blant annet, som underbygger mistanken mot siktede.
2: Hvor I boligen startet brannen?
1: Det et sentralt spørsmål for etterforskningen, og det kan jeg ikke gå mer inn på. Vi har hatt kriminalteknikere der I går, og det arbeidet fortsetter. Slik at helt nøyaktig hvor brannen startet og hvordan den eventuelt utviklet seg, det helt sentralt for oss, men jeg kan ikke gi noen mer detaljer.
2: Ble det brukt brennbart materiale?
1: Ja, det også noe som vi undersøker, men jeg kan ikke gi noen mer detaljer om det.
2: Skjedde det inne eller ute?
1: Ja, det også noe vi stiller spørsmål ved og som vi undersøker, men det ikke for tidlig å si noe klart om det.
2: Hva bakgrunnen for siktelsen om drap?
1: Ja, igjen så kan jeg ikke gå på detaljer på bevisen I saken. Vi har gjennomført flere vitneavhør og gjort flere tekniske undersøkelser, men vi mener det viktig å være varsom nå med hva vi går ut med, men det jeg kan si at det flere opplysninger som vi gjør at etter en samlet vurdering mener at det var riktig å sikte det for drap.
2: Det flere adresser som dere kommer til å sjekke ut nå?
1: Ja, det kan godt være. Igjen, vi en helt innledende fase av etterforskningen, og det ikke unaturlig at det kan bli aktuelt å gjøre undersøkelser på andre adresser som vi tenker kan være med på å belyse denne saken her.
2: Hvilke skader fikk fornærmede?
1: Fornærmede, han jo enda ikke obdusert. Vi har ikke fått noen foreløpig likeundersøkelse, men det vi kan si at han ble påført omfattende alvorlige brannskader som medførte han døde.
2: Det kjenninger av politiet, de tre?
1: Nei, det jeg kan si at siktede pågrepne mannen, han kjent for politiet fra tidligere, utover det så ønsker jeg ikke å kommentere det.
0: Advokat Jon Arild Aasen forsvarer for den sikta. Aasen sier at hans klient nekter for å ha drept mannen.
3: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet. Men han mener seg uskyldig, slik at han ikke gjort noe galt.
2: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede død?
3: Ja, han synes det som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld I dette her, og derfor så mener han at det bare trist.
2: Og så går det med nå?
3: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
2: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
3: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt utelukket.
2: Hva var siktedes relasjon til avdøde?
3: Ja, det kan jeg ikke si noe om, fordi som jeg sier, at det noe som viktig for saken å få avklart, så det kan jeg ikke si noe om.
2: Hva har din klient sagt I avhøret nå?
3: Ja, det kan jeg heller ikke kommentere, men vi hadde lange og gode avhør.
2: Hvordan stiller siktede seg til begjæringen om varetektsfengsling I 4 uker?
3: Nei, han ønsker seg løslatt og mener det ikke noe behov for varetekt. Og det jeg har bedt om at han løslattes, men subsidiert at fengslingen settes kortere.
0: Reporter, det var Theo Åsland Valen.

0: over fire. Dette var kløverbit av meg. Det endelig fredag, og da renner det jo som vanlig over av fersk musikk. All den nye musikken kan du få en smakebit av og lese mer om på nrk.no/p3. I natt har våre egne lokale helter, Telemarkstuen, HC og Subaru, sluppet debuttapen sin. Og her snakker vi altså vaskeekte bygderapp. Glem gullkjeder, dyre klokker og nattklubber I Miami. Her får du beinhard rapping der gutta faktisk presterer å rime «God dag» med både USA og gulasj. Og det jo rett og slett en språklig genistrek, og sannsynligvis akkurat det Ivar Aasen drømte om I sin tid. Så skru opp volumet, folkens, og la bygda ta over bilstereoen. Her HC og Subaru med låta «Tønna».
1: Ser på fjellklippen I Rauland, BT Jerekskallo. Fräsar pakke med Aurisla, putte opp I trallo. 20 kuler etter fleisen, 4 rette ballo. Og han brodden kan bli slim I øyen trite panna. Håse pleide å gå med is I sjos og jeans fra kappa. Denne dialekten som du hører fikk en rett fra pappa. Med kalla gasen konstafjoner, heit ikke satla. Og somaleren ifra Sauland gjør jeg 7 som sakka. Han kan gjøre jeg 7, Håse han kan gjøre jeg 6. Ta flekk dåsa ut av buksa, hei vi har god sex. Send en melding til min shooter, send en bato tekst. Tok en perkosett I stad, jeg tenker ta to next. Hun held på mas på meg om sex, og jeg vil ha hun vekk. Hun held på mas på meg om sex, jeg vil bare ha god mekk. Tunga derbyt begge hjula, jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned I juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tønna en på S som blitt om til modell. Fær jeg slima ut på hørt, må

0: gjøre, ikke snart. Og den der låta du har slippet, den er ikke hard. Ta vri om kjørefelt i bimmer, men er ikke Lars. Snart ser du BT begynne blowe, det er ikke rart.
1: Send en melding til min shooter, send en batotekst. Tok en perkosett i stad, jeg tenker ta to next. Hun held på mas på meg om sex, og jeg vil ha ho vekk. Hun held på mas på meg om sex, jeg vil bare ha god mekk. Tunga derbyt begge hjula, jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tønna inn på S som blei på en T-modell. Fær jeg slima ut på hørt, du må bare si god kveld.

Return to Innocence. Dette var Enigma. Kanskje du har planer om å ta deg en tur på kino I løpet av morgendagen? Da skal du få en filmanmeldelse på premierefilmen In the Grey, som har premiere denne helgen før klokka blir fem.

Dette var gruppa Blue Boy med Rodeo. Klokka nærmer seg 16:30, og det betyr at vi skal ta pulsen på fredagens lokale nyhetsbilde. Tidligere ettermiddag så kolliderte en personbil og et vogntog I Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. En person som var fastklemt frigjort fra personbilen. Det to personer tilknyttet personbilen, begge betegnet som kritisk skadd, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen varslet og på vei. Tunnelen stengt og forventes å være det I flere timer, sier operasjonslederen. Politiet de jobber fortsatt med å få oversikt over hendelsen. Tre kjøretøy involvert I en ulykke I Nedre Langgat I Tønsberg. Fire personer kjørt til legevakt for sjekk, og en person kjørt til sykehus. To personbiler og en bobil var involvert, og det ser ut til at den ene personbilen kom over I motgående kjørefelt, ifølge operasjonslederen. Fem personer ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Bilberger på plass, det fortsatt kø I området, og politiet dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. Mannen som torsdag ble sikta for drapsforsøk etter en hendelse på Herre I Bamble kommune nå sikta for drap, det skriver politiet I en pressemelding. Politiet fikk melding natt til torsdag 14. mai om at en person hadde blitt påtent på en adresse på Herre. Den brannskadde mannen I 60-årene ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. En mann I 30-årene ble pågrepet og sikta for drapsforsøk. Han nå sikta for drap, opplyser politiadvokat Tine Henriksen. For flere nyheter så finner du alltid det I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Samiske toner fra artisten Elinor her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Do si. Det et trøblete lavtrykk som har stikket kjepper I hjula for meteorologene, så det har ikke vært så lett å varsle 17. mai været. Det blir liksom litt av alt, sier meteorolog Per Egil Haga.
1: Ja, det betyr jo så mye for oss alle. Når det gjelder været, da, så det jo dette lavtrykket som volder oss en del besvær, men til søndag så svekkes dette lavtrykket ganske betydelig, og det innebærer at vi får mer stabile luftmasser, altså mindre bygeaktivitet og også mer sol. Vi kan ikke utelukke at det kan komme en og annen regnskur enkelte steder da også, men kanskje særlig om ettermiddagen og litt inn fra kysten. Så sånn sett det litt utrygt, men det blir også mer sol, ser det ut til, på 17. mai. Også når vi får litt mer sol, så får vi også da litt høyere temperatur, så da får vi nok temperaturer som blir liggende rundt 15 grader ut på dagen.

0: Det er sånn låt du har lyst til å si sann etterpå. Dette var The Boots Band fra bluesbyen Notodden med feleklang. Sesken Esen og familien hans flykta fra Tyrkia for 2,5 år siden. De har akkurat fått midlertidig oppholdstillatelse og bor nå I et mottak utenfor Horten. Vår reporter Robert møtte han og hans 10 år gamle datter Asen I formiddag, og begge gleder seg til å feire 17. mai I Norge.
1: Vi har akkurat fått lov til å bo I Norge etter 3 år.
2: Ok, skal dere bo I Norge nå? Du, Asen, du har vært på 17. mai før da, en gang. Hvordan var det?
1: Det var gøy.
2: Hva husker du fra den gangen da?
1: Jeg husker at vi var, det var så varm. Ja. Ja, og vi ventet lenge.
2: Hva gjør man på 17. mai da? Hva pleier man å gjøre?
1: Synge. Ja. Synge, ja, vi elsker dette landet, og ja.
2: Og gå I tog?
1: Jeg går I tog og spiser is og leker og har det gøy.
2: Vet du hvorfor man feirer 17. mai da?
1: Ja, fordi Norge fikk sitt egen grunnlov.
2: Er det viktig å feire 17. mai?
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi Norge, I 17. mai Norge fikk sitt egen grunnlov. Ja. Ja.
2: Spør han om hvordan det å være I Norge?
1: Norsk olmak nasıl?
3: Çok, çok güzel bir duygu. Çünkü Norveç halkıyla.
1: Det skikkelig fin.
2: Hvorfor det?
1: Fin følelse. Neden?
3: Norveç halkı çok seveceğim ve yakından davranıyor bize.
1: Aa, I Norge de så snill og sånn. Ja. Ja.
2: Hva tenker du om 17. mai da?
1: 17. mai hakkında ne düşünüyorsun?
3: 17. mai Norveç'te çok eğlenceli kullanıyor.
1: I 17. mai på Norge, på 17. mai, han synes at de feirer så gøy.
2: Hva synes han om at det går barn I tog?
1: Çocukların togda böyle dizildiğinde ne düşünüyorsun ondan?
3: Onlardan çok mutlu oluyorum. Özellikle büyünat giymeleri çok hoş, renkli renkli büyünat giymeleri.
1: Ja. Når han ser det, han blir glad og han liker sånn büyünat.
2: Han liker büyünatet, ja. Hvorfor liker han büyünatet?
1: Fordi den har sånn farger og sånn.
2: Skal dere feire 17. mai på søndag?
1: Søndag da 17. mai kutlayacak mıyız?
3: Evet, bir ailecik kutlayacağız, katılmayı düşünüyoruz.
1: Ja, vi skal feire sammen. Sånn, ja.
3: Ja, bunad.
2: Ja. Og du har bunad?
1: Ja, jeg har.
2: Ja, hvordan den da?
1: Normal bunad, sånn. Ja, har blomster og sånn. Ja, vi elsker dette landet så...
2: Det stiger.
1: Så vi stiger frem.
2: Pur et verbit.
1: Fulle verbit over landet med de tusen hjem.
2: Du flink da.
1: Takk.
2: Du får ha en fin 17. mai da.

0: rockebandet virkelig på Bodø Dialekt. Hvor ble vi av? Guy Ritchie aktuell med en ny kinofilm, In the Grey, og har Henry Cavill, Jake Gyllenhaal og Kristoffer Hivju på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik kaller filmen actionunderholdning fra samlebåndet.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Guy Ritchie har med filmer som Snatch og The Gentleman skaffet seg et renommé som kvalitetsleverandør av fartsfylt krimunderholdning med friske fortellergrep. Det involverer ofte kule typer, kjappe montasjer, kvikke replikker og fiffige actionscener. In the Grey har alt det her, men fremstår som en samlebåndsproduksjon hvor Ritchie gjentar sine signaturtrekk over et uinspirert manus som mangler trøkk og overraskelser.
1: Bronco and Sid will now solve it their way.
3: Det beste med filmen den lune kjemien mellom Henry Cavill og Jake Gyllenhaal i hovedrollene. De spiller to hardslående fiksere som må beskytte sin advokatsjef fra en grusom gangster. Og Kristoffer Hivju får også vise fram sine barske og humørfylte sider som hovedskurkens personlige livvakt. Men mellom høydepunktene svinger det bare sånn middels av oppdrag, oppgjør og visuelle karameller.
4: Call Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
4: Gary!
3: Den smarte og driftige advokaten Rachel Wilde, spilt av Asa Gonzalez, har spesialisert seg på gråsoner. Hun tar saker som krever juridisk skyts for å tvinge mektige motstandere i kne, og hun benytter tvilsomme metoder for å skaffe ammunisjonen som trengs til forhandlingsbordet. Til sistnevnte har hun sine trofaste og handlekraftige kompanjonger, Sid, spilt av Cavill, og Bronco, spilt av Gyllenhaal. Filmens oppdrag kommer fra et investeringsselskap som har blitt svindlet for 1 milliard dollar. Kjeltringen den internasjonale gangsteren Salazar, spilt av

0: Carlos Bardem. Han en livsfarlig type med sin egen øy, så da kan dere jo skjønne hvor vi skal reise.
1: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
0: Det slappeste fortellergrepet I In the Grey den utstrakte bruken av fortellerstemme som skal forklare alle forbindelser og alle finta. Manuset heller ikke særlig elegant skrudd sammen, noe Guy Ritchie løser med å sur enda mer forklarende dialog og fortellerstemme rundt skjøtene. Det hjelper ikke at montasjene av den generiske sorten, at birollene tynne pappfigurer og at spenningsmusikken tidvis smaker av heismusikk. Det som hjelper glimt I øyet, solid sjangerhåndverk og en effektiv spilletid på 97 tettpakka minutter. Det gjør at In the Grey unngår å bli kjedelig, men det her flere hakk under Guy Ritchie på sitt sprudlende beste.
2: They operate in the grey.
3: Show me what you got!
4: Terningkast 3.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
8: Flip-flop.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Dette var Louis Capaldi, Someone You Loved. Det Anita Moland, Robert Hansen og jeg, Kristin Riverud, som har stått for dagens ettermiddag I Vestfold og Telemark. Håper du får en fin fredag og god helg og riktig god nasjonaldag. Håper den blir fin. Dette svenske ABBA, fram mot nyheter klokka 5. Gimme, gimme, gimme. Amen after midnight.

0: nyheter klokken 17. Det lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter det politiet beskriver som en alvorlig ulykke. Tre personer skal være hardt skadd.
1: Vi på stedet, samtlige nødetater på stedet og kan bekrefte at det en alvorlig ulykke. Og det en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien stengt inntil videre. Men jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det mulig. Det trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Sa operasjonsleder Per Christian Martinsen og reporter Eva-Marie Nøsen i nærheten av ulykkesstedet.
2: Det stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens veivesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det absolutt trafikkaos her nå. Det litt uklart hva som har skjedd. Det vi vet at det en personbil og en buss som involvert. Bilder fra tipsere viser at en buss står oppå et autovern, og tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader.
0: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om at han ikke får sitte siste del av varetekten med fotlenke hjemme på Skaugum. Fra før av har han fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte i fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Cuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen ville ha regimeskifte på Cuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert i et regimeskifte på Cuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Cuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer ennå, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Cuba, og dette et stadig tema i Washington.
0: Jakob Ingebrigtsen usikker foran friidretts-EM i august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men nå han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres i England 10. august. Det var NRK Nyheter i studio. Aksel Segelkø.
4: Da vi i gang med helgestart her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio utover ettermiddagen og kvelden, og Duran Duran har første ordet i dag.

Duran Duran med Ordinary World fra 1992. Man skal kanskje tro at 1992, da var det liksom helt på slutten av karrieren til Duran Duran, men på ingen måte, for det jo ikke mange uker siden de ga ut en ny låt. Den får vi ta en annen kveld da. Og dessuten så er det jo musikkavisene rundt om I verden jo full av juicy sladder om Duran Duran nå for... Han vokalisten Simon Le Bon, han ga nemlig et intervju med The Times her om dagen, og da ble han spurt om ikke Duran Duran skulle spille på Glastonbury-festivalen I sommer, som altså Glastonbury-festivalen, eller liksom den store festivalen. Og da svarte Simon, eller Sir Simon, som han heter, for han jo slått rider, han sa da at Duran Duran en hovedattraksjon, og hvis de ikke får stå øverst på plakaten for festivalen, så gidder ikke dem å spille. Som om det skulle vært 1985. Ja, ja. Det bra man har høye standarder. Men det får være nok om Duran Duran for I dag. I kveld så blir det mye ny musikk her I helgestart. Det et helt skred med artister som har kommet med nye låter og plater. Nye plater fra Tobias Steen, det en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær som har slått seg sammen. Peter Frampton, Sara Fjellvær, Synnebo, Backstreet Girls, en salig god blanding av helt nytt fra både unge og gamle, som vi å se frem til I løpet av kvelden her I Helgestad.

that kind of girl. Not that kind of girl. Anastasia var det her I helgestart. Det sånn at jeg tror vi må starte med noen trafikkmeldinger I dag, for som du hørt på nyheteren så det litt trøbbel I Oslo nå på E18 Mosseveien. Der veien stengt I begge retninger, det cirka ved Nordstrand stasjon, og dette blir det selvfølgelig masse kø av som får plantet seg utover. Og på E134 I Vinje så Vågsli-tunnel stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Her veien stengt minst frem til klokka 19, slik det ser ut nå, melder politiet. Så tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær. Den ble ikke åpnet igjen I dag. Og på E6 I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt nå på grunn av tekniske problemer. Så vet dere det. Her nå kommer Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Tordenkåle og William Gamborg med luft var det. Og husk nå på det da, at ja, som alltid på en fredag så setter jeg god pris på om du vil hjelpe til litt med musikken. Hvis du har en låt som du mener bør og må spilles på radio med en gang, så bruker du appen NRK Radio. Let oss opp I helgestart inn I appen der, og så sender du en melding. Jeg skal lov å rydde plass til noen sånne ønskelåter utover kvelden. Men nå det helt ny musikk, for I fjor så ga Sara Fjellvær ut skiva Love and Other Songs, men det var to sanger som ikke fikk plass på plata. De ble lagt til siden, sånn at de kunne få mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og den senere anledningen, den nå. For I dag så kom den ene av de to låtene, Praise, Den allerede ut fra startblokka blitt beskrevet som en sommerhit, men det en kjærlighetslåt, og den skrevet midt I en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobbet som avløser oppe I overholdet akkurat da. Så jeg tatt med mellotråden min, et keyboard, og så hadde jeg var veldig godt humør. Og forelsket det, åpenbart, så jeg skrev den låta på en dag, tror jeg. Altså, den jo en, det jo en kjærlighetslåt, åpenbart, som, som priser kjærligheten og den her andre personen. Som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer, bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Siste nytt fra Sara Fjellvær, var det Praise? Var ikke så dum den? Jeg synes at det noe av det mest jordnære og neppe jeg noen gang har hørt når Sara Fjellvær sier at den herre sangen skrev jeg på avløserjobb I overhalla. Den synes jeg var veldig fin. Ok, nå det Lola Young som kommer her med Messi.

Lola Young med Messi. Neste låt ut UB40 sammen med Robert Palmer som skal fremføre I'll Be Your Baby Tonight. Og selv om dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet, så jo ikke dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet. Det en skikkelig klassiker fra 60-tallet, for det jo Bob Dylan som har originalen.

har jo egentlig alltid visst det, men jeg tror jeg fortrengte det rett og slett, fordi at UB40-versjonen, den har liksom overskygget Bob Dylan. Ja, og da appen NRK Radio du bruker hvis du har tenkt å klage på det akkurat sa noe, bare for å ha sagt det. Det jo sikkert haugevis med Dylan-fans der ute som mener at originalen best. Sånn det jo alltid. Men ok, uansett, her har vi I hvert fall UB40 og Robert Palmer med deres 1990-utgave av sangen.

0: Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight fra 1990 var det. Ok, når jeg sier ønskeplate selvfølgelig, så strømmer det på med en hel haug med forslag, masse gode forslag. Det Ed Sheeran, det Bjella, Miley Cyrus, det noen som vil ha Pink Floyd selvfølgelig, Bon Jovi. Hva så kan vi rekke I løpet av kvelden? Det bare å fortsette å sende inn forslag. Du bruker altså appen NRK Radio. Kast av den og fin helgestart inn der, og så sender du inn hvis du mener du har en låt som bør spilles på en fredagskveld. Og det opp til flere som lurer på om vi ikke kan spille Ramon med litt forskjellige sanger, og da tenkte jeg å gjøre det og samtidig reklamere litt for min egen sending her på P1 på 17. mai. For cirka omtrent på denne tida da, så skal vi nemlig ha en lengre prat med Ramon. Han har nemlig kommet med en låt som har kommet inn på spillelistene våre her på P1. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, heter den, og den får du her nå med Ramon.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en låt som du får høre på P1 utover våren og sommeren her. Vi skal vi høre på å si til den andre enden av skalaen her, for I dag nemlig så kom den gamle rockehelten Peter Frampton med en helt ny plate. Det årevis siden vi har hørt fra han, så Frampton-fansen koser seg I dag I hvert fall. Han har altså skrevet og produsert denne nye plata sammen med sønnen sin, Julian. De har hatt så mye artig sammen at de har sagt at dette her blir nok ikke siste plata heller som de skal lage sammen. Og det et lite skred med gjesteartister som med på plata. På krediten her ser jeg at det står både Graham Nash og Tom Morello selvfølgelig. Alle har med Tom Morello på plata sin noen dagen. Og så det en låt med Sheryl Crow. Den tenkte jeg vi tar noe. Breaking the Mold heter den.

Peter Frampton, Breaking the Mold, sammen med Sheryl Crow. Jeg har sett i engelske aviser noen som har gått gjennom denne plata anmeldt den, og jeg synes ikke de noe særlig snill, men Peter Frampton, de synes at dette var veldig, veldig kjedelig, men der må jeg bare si, ikke hør på dem du, Peter. Jeg synes det her var veldig bra, Breaking the Mold, den liker vi. Masse forskjellige forslag på musik jeg skal spille som kommer inn. Kan du spille noe gammel rock? Og helt tilfeldig, dette går opp på plateønskene, denne lå klar allikevel. Her kommer den, hør da. Judas Priest, det ikke ofte. Du får det her på en fredagskveld i Helgestad.

0: Ja, spiller Judas Priest det. Living After Midnight, du fikk den her I helgestart. Hvor vi nå skal til med en av de nye dagsferske låtene. For I dag så slapp Trang Fødsel en ny sang, og Hans Petter Aasrud har slått seg sammen med Synne Sørgjær for å få denne nye sangen ut. Håper jeg aldri blir stor, heter den. Og jeg spurte om dem etter den, og jeg spurte om de ikke ville si litt om denne låten, og fikk følgende svar om dette samarbeidet.
1: Ja,

for at det aldri blir for stor. Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Finnen, sikker på at vi får høre den sangen der igjen. Så har vi fått en oppstrammer fra Mette som spør meg ikke kan spille BTS, som verdens mest populære band. Og det det. Det ingen som større enn BTS akkurat nå. K-pop-bandet som topper alle lister og har gjort det I hele år. Hun lurer på, kan vi spille Swim fra denne plata som ignorert av NRK siden Mette? Og det må jeg bare beklage, men I hvert fall, vi I Kveldsåpent har spilt Swim flere ganger på radio, og gjør det gjerne igjen. Her BTS med Swim.

one type. Det går ikke an å krangle på det. Dette var, og verdens mest populære band akkurat nå, BTS med Swim. Vi må ta en liten kikk på trafikken igjen, for det jo sånn at på E18 I Oslo så Mosseveien fortsatt stengt faktisk I begge retninger ved Nordstrand stasjon. Og dette blir det jo forferdelig med kø av overalt, det sprer seg utover. Omkjøring om E6-en, men også der begynner det å bli ganske bra med kø nå. Og på E134 I Vinje, Vågsli-tunnelen, stengt fortsatt. Der har det vært en ulykke før I dag. Det blir minst stengt en time til, tror politiet. Tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær, mens på E6-en I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt på grunn av tekniske problemer.

og Blond med Hot Air Balloon var det her I helgestart, hvor vi også tar imot platønska dag, det vet dere, det strømmer på her med alle slags band og alle slags typer musikk. Vi skal få plass til flere ønskeplater utover I sendingen, det kan du være trygg på. Og så kan jeg også minne om at når klokka bikker over... over 18 så skal vi også ha vår fantastiske, eventuelt forferdelige konkurranse, hvor vi altså har brukt AI til å svenskifisere dansebandifisere en kjent og kjær norsk låt så får vi se hvordan det går denne gangen. Fram mot nyheteren så får vi Susanne Sundfør nå

0: NRK Nyheter klokken 18. En turgåer skal ha falt på tur i Jotunheimen. Han skal være ved bevissthet, men sitter fast i en bresprekk, sier operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt. Nødetater og helikopter er på vei. Øverås sier at de foreløpig ikke har informasjon om hvorvidt turgåeren er alvorlig skadd, men han trenger hjelp til å komme seg ut. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer René Ibsen begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Det er lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. 7 personer skal være skadd, 3 av dem alvorlig.
2: Vi er på stedet, samtlige nødetater er på stedet og kan bekrefte at det er en alvorlig ulykke. Og det er en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien er stengt inntil videre. Men det jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det er mulig. Det er trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Det sa politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen. Og reporter Eva Marie Nøsen forteller fra ulykkesstedet.
3: Det er stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien er stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det er absolutt trafikkaos her nå.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på et E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at en person som var fastklemt er frigjort fra en personbil. Det er 2 personer tilknyttet denne bilen. Begge betegnes som kritisk skadd, opplyser operasjonslederen. Veitrafikksentralen melder at E134 er stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og på vei. Politiet endrer siktelsen for mannen som ble pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men er nå siktet for drap. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Og her på P1 har vi enda 2 timer igjen med helgestart. Det er Tormod Ingull som står her i studio i dag.

Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar, var det her I helgestart. Vi straks klart med, vi straks klar med konkurransen vår nå, vår fantastiske konkurranse, hvor vi altså har svenskifisert, eller dansebandifisert, om du vil, en helt uskyldig norsk sang. Og så da det artige at dere skal gjette hva det slags sang det Den kommer vi straks tilbake til. Først, Rabo.

Det var Rabo med Without Me. Ok, da går vi igang med konkurransen vår. Det jo ikke sikkert at alle som hører på har vært borti dette før, så jeg bare forklarer hva som skal foregå nå, for det altså sånn at vi har vært inn på den, en av de mørkeste avkrokene inn på internettet et sted, og så har vi matet inn en uskyldig norsk sang inn I et sånn kunstig intelligensprogram, og ut I den andre enden så kommer låten I svensk toppdrakt. Og den blir så fremført av vårt husorkester, Fredagsgrabberna. Og da du da som skal finne ut hva det de spiller. Du går inn I appen NRK Radio når du har svaret, og sender det inn til oss her I helgestart. Og nå sier jeg dette en gang klart og tydelig. Hvis du vil ha premie, så må du sende med navn og adresse sammen med svaret ditt. Ok, da fredagsgrabberne klar med dagens første hint, og jeg kan ikke annet enn å beklage dette på det aller sterkeste, men her kommer det. Ja,

Ja, det var det første hintet. Vi tar, jeg tipper vi tar et hint til om litt. Vi skal ha Behari først her med noe med Adore, og så kommer vi tilbake til konkurransen med et lite hint til, hvis det blir vanskelig til dere.

Harry med Adore var det. Ja, for ordens skyld, jeg gjentar denne konkurransen som vi holder på med. Det altså sånn at vi har fått lage en danseband-versjon av en kjent norsk rockesang, som et litt ekstra hint. Ja, vi tar det første delen en gang til her nå.

Ja, jeg bruker å si det, men en dystrere advarsel om bruken av kunstig intelligens det vel ikke mulig å få en der. Jeg tror jeg kommer til å få juling en dag, hvis det rette folk hører på. Ok, nå skal dere få en god tid til å svare her. Vi skal blant annet ha Michael Bolton, så skal vi komme tilbake med riktig svar og vinner av konkurransen etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Det var ull fra en annen virkelighet, var det. Ok, vi altså midt inne I vår konkurranse, og ja, vi får la fredagsgrabberna slippe te med fasiten. Gjør det!

Av og til så tenker jeg kanskje at dette litt vanskelig, men nei da, det var lett som bare det. Alle kjente igjen at dette var Raga Rockers, stakkars, som vi hadde utsatt for fredagsgrabberna. Og om ikke alle hadde riktig sang, var det i hvert fall de fleste som kjente igjen at dette var en av tidenes norske låter, nemlig Slakt. Og Gro Vestby fra Brumunddalen, hun var en av dem som hadde riktig svar, og også hadde vært smart nok til å ta med adressen sin, så hun får premie I posten. Gratulerer til deg. Og nå, som en slags renselse, vil jeg si, så kommer originalen. Det blir bra det.

Real to me, Victoria Nadine, var det her I helgestart. Jeg har jo lovet dere en del ønskeplater I løpet av kvelden, og det veldig mange som har lyst til å få spilt sin favoritt på radioen I kveld. Annelise har sendt en melding og sier Azizam med Ed Sheeran, en rå låt, og den vil hun gjerne høre, så da får jeg det.

Ed Sheeran med Azizam. Håper det ble godkjent, det plateønsket der. Jeg forresten tar med bare en oppdatering på noe trafikkmelding her. På E134 I Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Det var håp om at den skulle åpne etter klokka 19. Den blir ikke åpnet før 20, nå tror politiet. Det en del undersøkelser som må gjøres på stedet der. Og på E18 I Oslo, Mosseveien, den fortsatt stengt I begge retninger ved Nordstrand stasjon cirka. Og det veldig mye kø I området som følge av det her. Vi skal straks til den nye plata til Tobias Sten som kom I dag. Vi har vært og snakket med Tobias Sten. Men først, og nå blir jeg glad for neste låten på spillelista mi. Det Dire Straits, og her får dere en liten going fra 1983. Dette Twisting by the Pool.

0: fart på Dire Straits på en god versdag. Dette var Twisting by the Pool. Og den fra bandets eneste EP som kom I 1983 da, Extendance Play, som stavet på en sånn måte at det I hvert fall to til tre ordspill inni der. Men nå skal vi til Maskina Tobias Sten. Han har altså rukket mer på et år enn de fleste av oss. Siden debutplata hans kom I fjor, så har han spilt 85 konserter, vunnet P3 Gull, blitt årets spillemann, og han har jaggu meg også spilt inn ny plate, Heima Kjær heter den, og den kom ut I dag, og det en plate som handler om og skrevet på turné.
1: Da albumet her, så heter Heima Kjær, det har jeg skrevet på veien. På en backstage I bussen. Veldig mange av sångerna har jeg skrevet på fly. Og jeg har skrevet de som regel når jeg har vært veldig sliten eller bare sånn relativt tom I hovedet. Da kommer det ofte mye bra ut.
2: Jeg tror jeg blir her en natt.
1: Da å være på turné har sine fordeler og ulempe. Og veldig mye savn og det sånn Du savner hjemme når du på turné, og du savner turné når du hjemme. Så det litt sånn, du klarer ikke helt å plassere deg da.
3: Det mange som blir litt overrasket når de hører at countrystjerna Tobias Sten har drevet profesjonelt med symjing tidligere I livet. Men for Tobias så ikke det så langt fra strikte treningsrutiner I bassenget til lange turnéer.
1: Det jo toppidrett det sant? Det jo, det å være på turné, jeg tror mange drikking hver dag og reising og festing og spilling og det jo på mange måter da og men I fjor da spilte jeg 80-90 konserter og skulle jeg drukke og feste etter hver konsert så hadde jo ikke jeg suttet her og snakket med deg I dag må vi behandle det som toppidrett og hvis du virkelig vil at dette her skal vare hvis du virkelig vil dø med gitaren I hånden da, så tror jeg at det lurt å ikke bli revet med.
3: Så denne gamle myten om den plaga kunstneren med alkoholproblem og skrivesperre, den har ikke 22-åringen forstått kjent så mye på.
1: Jeg skriver utrolig mye, og jeg, altså allerede nå så har jeg begynt på mitt tredje album. Liksom. Jeg skriver litt hver dag, I går skrev jeg en utrolig fin låt. Men nå skal vi snakke om.
2: Jeg faen meg blitt heima kjær.
3: Ja, men da Tobias godt I gang med neste plate, så skal vi konsentrere oss om dine. Plata Heima Kjær, den handler mye om livet på turné, om heimlengsel og det å være artist. Men så det et par låter som skiller seg litt ut. Ingen igjen handler om en som ikke klarer å slutte å drikke.

0: Ingen igjen er jo kanskje en av mine favorittlåter, for jeg synes den er for det første fremst veldig, veldig fin, men veldig sånn dyster og ærlig, veldig sånn håpløs og veldig skuffende. Du prøver, og du har så lyst til at ting skal endre seg, og du har så lyst til at dette her skal funke, men du klarer det ikke, og du blir tråkket ned. Så jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det tankekjøret at jeg har så lyst til dette her, og jeg har... Det skulle gjerne vært sånn her, men da er det ikke.
1: Ja, Tobias er ikke redd for å dykke ned i det som er mørkt. Låta Lungerma genser, den handler om voldelige kjærester.
2: Når skal du forstå at han ikke behandler deg sånn som en kjæreste skal?
0: Det er veldig store tema og sånt, men det er jo flere som opplever disse tingene enn det vi tror. For mange så opplever disse her. Jeg blir veldig smittet av følelser og hvordan det kan være. Og ofte er folk jeg kjenner veldig godt så opplever disse tingene. Så jeg har lyst til å tale for da. Og ja, prøve å hjelpe litt.
2: Jeg vet at de merkene alltid vil stå. Og lungarma genser kan hjelpe litt også.
1: Men det er ikke alt som er mørkt på den nye plata til Tobias. Han har også fått med seg vestlandshelten Kurt Nilsen på en låt, og da viser det seg at selv årets spillemann kan bli litt nervøs.
0: Da var jeg Star Trek, altså. Det var veldig kult å bare... Han var en utrolig lodda og fin og jordnær person. Det var liksom som å høre han liksom en pappa som gir deg råd om at ok, nå skal du ut på en karriere. Dette her har jeg gjort og trygt og ha noen som er så lik deg til å gi deg råd. Det var veldig kult. Den låten passer han veldig.

Marta Våge som hadde pratet med Tobias Sten. Og vi tar den, vi tar titelsporet vi selvfølgelig fra den nye plata som kom i dag. Dette Tobias Sten med Heima Kjær.

0: Tobias Sten, var det som har blitt heimakjær, ny plate altså, som ut I dag. Det strømmer på med gode forslag til all slags musikk jeg kan spille på radioen. Det setter vi pris på. Egil sitter på hytta og tenker på kompisen sin som lagt inn på sykehuset, og håper at han og alle kan få høre Stan Ridgway med Can't Complain. Og jeg spiller gjerne Stan Ridgway på radioet.
1: So good, Charlie. My back's gone out. I cut my finger kind of gnarly. The job's the same, and so is the boss. He's still a big ass. My wallet got lost. My wife's sick in bed. She says she'll never.

Stanridge Ray med Can't Complain. Den var fra plata Mosquito, som kom i 1989. Den andre plata hans, den har av en eller annen grunn ikke vært tilgjengelig på Spotify I en årrekke. Men nå er den der, og anbefales herved. Og så til Synne Vo. Hun har kommet med en ny låt I dag, hun også. Den heter Full og Fin, og den kommer her nå.

ny låt fra Sinnebo med full og fin var det. Fram mot nyheteren så tar vi Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mosseveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
1: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver hastighetsarbeid og etterforskning, og Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet i dag, men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet. Det sier korrespondent Peter Svår.
2: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuz-stred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jamieson Greer.
0: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt i dette turområdet.
3: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: En person berget opp av en bresprekk i området Geite i fjellmassivet Smørstabtinnene i Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølget som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen i politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Det helgestart her på NRK P1. Du hører på akkurat nå. Tormod Ingull står i studio i dag og har en time igjen. Her, som du hører, kommer nå Love is All Around med Wet, Wet, Wet.

Dette bandet heter Wet, Wet, Wet, som en litt undermiddels værmelding. Low is all around het låten. Det blir litt av hvert I denne timen av helgestart også. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Frida Amundsen, og så skal vi høre et par nye fotballlåter. Og så neste mann ut her nå jo han som alle kommer til å snakke om denne helga. Dette Jonas Love.

0: Jonas Love. Tror dere vi får noen poeng fra svenskene I år da? Vi får se I morgen. Nå det, skal vi innom helt ny musikk for vaksdalingen Frida Amundsen. Hun hører du jo stadig her på PN med låten Hjem igjen, men I dag helt ny låt ut. Og den spesialskrevet til en anledning litt senere I mai, hvor sangen skal fremføres for et veldig spesielt publikum, forteller han.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: En slags liten lokal nasjonalsang, kanskje. Det der blir vel spennende, det. Men vi regner med at det kommer til å gå helt fint for Frida Amundsen, for det en fin låt, den skal du få høre her nå, hjemme mitt I nord.

Det var Frida Amundsen med Hjemme mitt I Nord. Jeg går ut ifra at kongeparet kommer til å sette pris på den sangen. Jeg ser for meg at om en stund så spør Frida Amundsen, hvordan gikk det med den nye låten din? Kongen har den på repeat. Det blir bra. Ta med et par oppdateringer på trafikken. Det jo på E18 I Oslo at veien stengt I begge retninger som vi har hørt på nyheteren. Omtrent ved Nordstrand stasjon. Det veldig mye kø I området som følger av det her. Politiet opplyser nå at de I hvert fall ferdig med undersøkelser på stedet, og at oppryddingen har begynt. Og på Europa 134 I Vinje I Vågsli-tunnelen så veien også stengt etter ulykken som var der tidligere. Veien vil være stengt minst frem til klokka 20, sånn det ser ut nå, melder politiet, som også her holder på med undersøkelser på stedet. Nå det Sigrid som neste mann ut her I helgestart. Dette Blue.

0: til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Rika Andriana med Bli her var det. Det veldig mange som sender meg melding fra terrassen på hytta, fra hele landet. Det rapporteres om alle slags vær. Terje og Toril sitter på terrassen I shorts og later som om det sommer, og ser frem til sin første alene 17. mai på hytta, og lurer på om Hanne Bol kanskje kunne vært noe og spilt på radio. Jo, det går an.

Dette var et av de mest fantastiske bandene noensinne, The Police med Message in the Bottle. Jeg ser at det ikke alle som enige at dette var verdens beste låt, men det var på min liste, så du står fritt til å lage din egen liste. Det kan ingen ta fra deg. Nå skal vi høre en ganske ny sang. Dette Emilie Hallow med Neste Stasjon.

Emilie Hallow med neste stasjon, helt ny musikk som inne på spillerlistene våre her på PN. Har jo spilt I løpet av denne sendingen en god del nye sanger fra unge damer, men vi må ikke glemme de gamle rockerne heller, som også holder på med helt nye ting, for I dag så kommer jo den splitter nye plata til Backstreet Girls, bandet som rock'n'roll, rett og slett. Dette den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Leren. Vi tar med oss en låt derfra. Dette Backstreet Girls med Voodoo Wasteland.

skal vi være enige om at Backstreet Girls fortsatt vet hva de holder på med. Dette var Voodoo Wasteland fra den nye skiva som kom I dag, altså. Vi tar med litt trafikkmelding her nå. Politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke på E6 Eidsvoll. Det I sørgående retning, sør for avkjøringa til Boksrud. Og der det noen biler som har kjørt I hverandre, og de sier at det veldig glatt her nå, for det har haglet, så vær opps I området. Og så det også E18 Mosseveien som stengt ved Nordstrand stasjon. Der har de begynt opprydding I hvert fall, så det vil være åpne opp etter hvert. Og på E134 I Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter ulykka som var der tidligere I dag. Litt usikkert når det åpner igjen der. Nå det Marie Tveiten sin tur, helt tilfeldig.

Det var Åge Aleksandersen, dans med deg. Jeg har så tenkt begynt, så smått tenkt å begynne å gå hjem med nå. Det går bra det, for etter nyheteren så Odd Rune Volden klar for å spille musikk for deg utover kvelden. Fram mot nyheteren så får du Simply Red. Ha en trivelig helg da.

0: er NRK Nyheter klokken 20. En person omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mosseveien i Oslo. Veien stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer alvorlig skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Og i dag, 15. mai, Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump avsluttet i dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet om USA kan være i ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener en del av landet. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og brei støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle amerikanske politikken her, så det er ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til Den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: På en fredag kveld midt i mai ved inngangen til en av årets største festhelge. Det russeslepp, det konfirmasjon, Norges bursdag snart. Kanskje står du med bunaden eller dressskjorta akkurat nå. Ja, både saksofon og fløyte fremme. Vi må jo ha musikk til arbeid. Pet Shop Boys og Big Bang Greene, ja, de skal tromme i gang både fest og marsfot. Ikke at det feil med litt roligere takter heller. Hva med han her? Ja, vokalmester og låtskriver av rang George Michael, både sammen med Andrew Ridgeley i Wham, eller her som soloartist.

gitar og vokal av og med Øystein Greni ga ut You'll Be Fine I 2017. Vi skal hoppe fram til nutid og en låt som har vært på NRK P1s spilleliste nu I flere uker. Ella Maja. Cheer on

0: Smith and Fell, og bak det artistnavnet skjuler Maria Jane Smith og Victor Telse fra Sverige og Helsingborg fikk en internasjonal storhit med denne Hotel Walls tilbake I 2019. Du har sjekket inn på NRK P1, og din vert I kveld heter Odd Rune, og jeg skal snart ta deg med til et sneglehus, faktisk. Dessuten skal vi spille den kanskje, apropos det da, største hit her I Norge de siste månedene og så har vi tre på rad norsk på norsk en fast spalte med tre store artister om noen sekunder fordi
1: vi elsker norsk musikk vi elsker denne

0: Rockeren fra Fredrikstad, CC Cowboys. Sneglehus her ble gitt ut I 1984, men funker fint på radio også I mai 2026. Bare for noen minutter siden så spilte vi jo Elle Maya. Kløver kommer rett etter en nyhetsoppdatering klokka 21. Og om litt I spalten Norsk på Norsk 3 på rad finner vi også musikk som hentet fra NRK P1s A-B og C-spilleliste. Dette liste du selv kan sjekke ut på NRK.no eller google opp. Da vil du finne. Joa, som har ligget I 4 måneder så langt, 21 år gamle Johanna Schippevold fra Oslo og den kule låten If I'm So Bad.
1: You

frisk fängende fredagspop. Spør vi hvem hun, så svaret Ida Knudsen fra Bergen. Hvem han, spurte hun. Man vil si at det fanger følelsen av forvirret fredag og ungdomstid, litt på samme måte som neste melodi ut, men der Knudsen kom ut I fjor, så det snart 40 år siden Jennifer Warnes og Bill Medley ga ut temamusikken til filmen Dirty Dancing. Det var The Time of My Life, kanskje din også?

Det var tider det. De dansa, og vi dansa dirty til den romantiske dramafilmen tilbake I 1987 med et, som vi hørte, glohet lydspor. Altså musikken og filmen kan jeg med hånda på hjertet anbefaler jeg den dag I dag. Og så må jeg bare si som Bella Kay, en av vårens største hits. I love it, I love it, I love it.

0: forbi.
1: Sang Bjørn Eidsvåg i 2014.
0: Visebøngen var forbi.
1: Ja, vi kan vel skrive på at Eidsvåg-musikken, den går aldri av moten. Unge 72-åringen legger ut på en hektisk turnésommer, med stopp både her og der. Selv jo Bjørn fra Sauda, mens neste artist ut av tre norske på rad 42 år ung og kommer ifra Bergen.
2: Du hører NRK P1.
1: Og du kjenner nok igjen her på P1 ho etter låta Her og Nå i fjor. Camilla North nå tilbake med ny musikk, og denne gangen så handler det litt om å ja, gi litt mer F, som vi sier i nord. Bang, kan vi kanskje si det på bergensk. North nemlig ny på våre spilleliste med Som du er, en låt hun i kveldsåpent tidligere her i uka beskrev på denne måten.
3: Det jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.

0: Fra radiolista Hitmusikk Anno Mai 2026 skal vi tilbake til en hit fra 1989. Albumet Kjekt å ha, det ga Øystein Sunde Spellemannsprisen det året I klasse underholdning, og det lett å forstå når vi hører det raske gitarspillet, akkompagnert av humoristiske tekster, som treffer også 37 år etter.
1: Helt

0: hadde jo en helt eksepsjonell stemme og lydkvalitet Eva Cassidy forlot oss I 1996, men etterlot seg et lite skattkammer med låta og tolkninger som denne la klassikeren Over the Rainbow. Og når vi nå snakker om regnbue, så det jo litt spennende å se hva slags vær vi får denne 17. mai-helga. Du vet at du finner til enhver tid oppdatert varsel på yr.no eller I appen, og hvis jeg scroller landet over nå, så ser det ut at det litt lett blanding. Vi krysser fingrene for godt vær.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1.
0: Hvor en 3-minutters nyhetsoppdatering fem minutter unna nå. De tenkte jeg bruket en nyhet fra 1987, men den fremstår på ingen som helst måte gammel 15. mai 2026 heller. De hadde hits som West End Girls I banken allerede med Chris Love og Neil Tennant I Pet Shop Boys. De kom med en stor nyhet faktisk på min 13-årsdag tilbake I 87 da. Jeg husker jeg fikk vinyl Maxi-singelen hos mine gode barndomskompiser Snorre og Øyvind, og den dag I dag så setter jeg stor pris på den gaven, og den deler jeg med deg nå. God fornøyelse!

0: klokken 21. Her er NRK Nyheter. Veitrafikksentral rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli er sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person er omkommet i bilulykken i Oslo. Statens veivesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet Styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at veivesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i Styrkeprøven, sier at veivesenets vurdering i all hovedsak er teoretisk.
1: Det har ingen konkrete hendelser i Styrkeprøven de siste årene, eller de andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egentrening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her er et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det er et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det er mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det er mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det er den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette er jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske ofre, bare jødiske. Så denne saken er et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke er verdig noe empati overhodet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: To dager til 17. mai. Er du i rute, eller? Forbereder du fest, eller jobber du kanskje som meg? Uansett så kan vi jo marsjere sammen inn i fredagskvelden til de aller fineste tonene. NRK P1. Hånd i hånd med oss går også Jess Glenn.

Jeg skal i hvert fall holde deg med selskap, også den neste timen. Hei, jeg heter Odd Rune Volden, og hold DJ-tommelen opp for internasjonale klassiklåter som Slade, Bonnie Tyler og Eros Ramazzotti før klokka 22. Men dette mikset med ny, frisk, norsk penmusikk. Her lyden av Kløver.

masse norske artister blant annet under grunn, men nu har han gått helt øverst på NRK-radiolistene. Luca Kalentix under artistnavnet Kløver. Nydelige bit av meg. Lyder jo litt sånn friskt og moderne, litt som denne låten gjorde tilbake I 1983. Men det jo en ting med det, disse gamle klassikerne, de står seg. Og det deilig å kunne spille den en fredag I mai. My oh my, her får du klassikeren fra Slade.

Lyden av Blanco, stort talent og høy arbeidsmoral, sies det om den unge bergenseren har jo jobbet litt over there I LA med Stargate-produsentene blant annet. Snart skal vi slippe til flere sterke norske stemmer, Maria Mena, Jan Ove, Ine Hoem, men aller først... En røst som gått bort, men fortsatt her I musikken heldigvis, står sterkt I vår historie og I våre hjerter, Anne-Grete Preuss, stemmene inni.

ut seg så mange fine sanger av folkekjære Anne-Grete Preus. Dette var Stemmene inni fra 2014. Vi skal over til et stemmesamarbeid, et sang-super-teamwork mellom svenske Molly Hammar og norske Maria Mena nu. Denne låten ga dem ut for noen måneder siden. Og første Maria... I can't let him win.

norsk-albansk dark pop-artist, kaller de Aida, men du og du, den satt godt en fredag kveld. Talk about what? Han grå I luggen, men det kanskje den kuleste sveisen jeg vet om. Altså, Jan Ove har den kule røst også. For en låt, det bare å skru opp og synge høyt med en fredag kveld på refrenget til...

sang Jan Ove Ottesen. Norsk vokalist og musiker, kjent da som frontfigur I Kaisers Orkestra, men han har en annen karriere også, visste du det? Har nemlig spilt fotball og var ganske på høyt nivå I Bryne FK I sin tid. Jeg ser at Bryne skal I sving om noen timer klokka 16 på 16. mai I morgen. Da tar de mot strømmen. Og det jo sånn at 16. mai jo liksom fotballens nasjonaldag. Litt som forspill dagen før dagen 17. mai. For alle som glad I fotball og en del til, altså russ og andre, møter jo på kampen og lager ekstra leven. Jeg ser mitt kjære Rosenborg skal ta imot Ålesund på Lerkendal. Og så det Brann mot KFM, Oslo, Bodeglim, Tromsø, Vålerenga, Sarpsborg 08. Alle disse kampene som går litt på forskjellige tidspunkter, de kan du følge med hvert eneste spark på ballen dersom du ikke har mulighet til å komme deg på stadion. Tar her og anbefaler jeg Radiosportens 442. Det på NRK Sport, vår nabokanal, fra klokka 13.50, og så pågår det helt til ja, Grand Prix Eurovision starter I Nidrage. God fornøyelse og lykke til! Hei litt ekstra på Bryne og Janove da, kanskje.

Den kule hese røsten til Bonnie Tyler. Spilt inn I 1982, ble en stor hit året etter I 83. Sånn som funker I 2026 også. Hvor vi skal ha en litt nyere låt, dette Bruno Mars.

0: masse av energi og overskudd I sitt comeback da etter noen pauseår. Bruno Mars med I Just Might kom ut I januar. Det disco-pop med litt soul og funk inni der har allerede rukket blitt topp 10 I over 25 land.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.
0: Like mye som da den kom I 2020 Ine Hoem som vokste opp på Grynerløkka midt mellom noen blokker og sånt. Og når vi driver og pynter hus og hage til 17. mai, så hører også byperspektivet til. Det så fint når det våres og en nasjonaldag. Hvem trenger vel hage da, Ine Hoem?
2: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

Den gitaren tilhørte Mark Ribot, amerikansk jazzgitarrist egentlig, som altså har kakka seg på lag med Stein Torleif Bjella, og resultatet, ja, det en plassering på våre spillelister. Det har også vært listeplassering mange ganger for Omari Boine. Dette en nydelig L en fredag kveld hos oss.

Jason Derulo med What You Say. Det jeg sier tusen hjertelig takk for følget så langt I kveld. Audun Volden, jeg skal hjem og knytte slipsknuten og pynte til Eurovision Fest I morgen. 17. mai på søndag også. Heldigvis så har jeg god musikk fra de aller beste radiokolleger på øret. Alexander Wallestad står klar etter nyhetene straks. Siste låt ut fra meg Eros Ramazzotti. Han nettopp I Oslo spilte. Her spiller han for oss alle. Cosa della Vita.

0: 22. Her er NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstadtinnan i Jotunheim i ettermiddag, død. Operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt skriver i politiloggen at de pårørende varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til Den afrikanske union vil arrangere møter med helsemyndigheten i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Tusen takk til Odd-Rune for å ha ledet oss gjennom fredagskvelden så langt. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg skal få lov til å være ditt selskap her fram til midnatt. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Og jeg fyrer i gang med en tidligere Disney-stjerne som har blitt et popkulturelt fenomen. Her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Miley Cyrus ganske så musikalsk arvelig belastet, men står veldig stødig på egne bein. Du fikk Wrecking Ball her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og det jeg som ditt selskap her I din favoritt radiokanal på den her 17. mai helga. Om du har vært ordentlig flink, så har du allerede strøket bunadskjorta di, men du har fremdeles tid til å gjøre det I morgen også. Da det fine med at 17. mai kommer på en søndag. Men her hos meg så blir det lite marsja og Janitsjar musikk utover. Du skal derimot få massevis av den fine PN-musikken som du elsker. Og akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra nummer 4. Her alt feil.

Nydelig låt fra en av våre norske pop-yndlinger. Du fikk score I Could Miss You Forever. Og nå, Will to Power, Baby, I Love Your Way.

Merre der av Peter Frampton, Love Me Baby, I Love Your Way og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Du fikk låten her på Will to Power I NRK P1. Og her skal du få samisk pop nå fra Elinor. Her Do Doshi.

0: Tobias Den med hånd i hånd fikk det her i NRK P1. Når vi skal fortsette litt I country-sporet, I alle fall, ja, det kan vel kalles country-pop fra amerikanske Dasha. Her Austin.
1: Dette NRK P1.

Frida Annevik var dette med Vant til stemmen din. Og du skal få mer norsk musikk fra meg nå. Vi skal tilbake igjen til ganske så tidlig Dum Dum Voice fra deres smått legendariske andre plata Splitter Pine. En plata som også dro med seg Spellemannpris for beste rockplate.

I ungdommen med gullstrupen Ingebjørg Bratland, som i år også er aktuell som mentor I The Voice på TV 2. Denne låten fikk du derimot her I NRK P1, hvor du hører på fredagskvelden med Alexander Wallestad. Og nå skal du få The Kid Laroi og Justin Bieber med Stay.

Jeg prøvde å synge den her på karaoke en gang. Det er ikke noe jeg anbefaler hverken prøve eller å høre på. En blir utrolig anpusten av å synge den låten her. De er rene topperettsutøverne. Disse artisterne, The Kid Laroi og Justin Bieber, det fikk Stay her I NRK P1. Nå mer norsk musikk. Vi fra Dina Misen. Det er hennes nydelige Olai.

Cure med sin kanskje aller største klassiker Friday I'm In Love her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 23, det betyr at vi snart skal få med oss nyheter. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være ditt selskap helt fram til midnatt. Fram til nyhetene så har jeg en til å låte deg en skikkelig god poplåt fra Charlie XCX.

0: klokken 23. Her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru nå klare. Det har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk en oppslutning på 12%, kun 21 000 stemmer foran ytre høyres López Aliaga. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien i Oslo åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker i ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og i Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen V-Queens. Produsent Veslemøys Rud Svart sier i en pressemelding at Erling er blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: NRK P1. Og tusen takk for at du gir oss nyhetene for fredagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her og skal spille musikk for deg helt fram til midnatt. Synes det veldig hyggelig at du har lyst til å tilbringe kvelden her med meg.

er vi aktuelle. Robbie Williams var dette her med Something Beautiful som du fikk her i NRK P1 nå når klokka har passert 11 denne her fredagskvelden. Jeg håper du har en strålende fin kveld der som du er. Alexander Wallestad er mitt navn. Det er jeg som holder deg med selskap og spiller musikk for deg. Og nå skal du få August med noen.

Godt å si, og der fikk han en kjempehit med denne låten her. Du fikk Candy Shop med 50 Cent og Olivia i NRK.

0: bli her.
1: Kristiansand-artisten Ylva gjorde sammen med Stig Brenner, som tidligere kalte seg for Unge Ferrari, låten Bli her, og den har du fått her i NRK P1. Og det veldig hyggelig at du har lyst til å bli her sammen med meg. Akkurat nå så skal du få Charlene med I've Never Been to Me. Hey.

Han bare 20 år gammel, men allerede verdensstjerne, amerikansk Somber fra New York City. Bor visst for 10 år I LA. Det vel der de fleste flytter som har lyst til å bli noe I USA. Du fikk Back to Friends her I NRK P1. Og nå, jeg som har flyttet fra Østlandet til Bergen, Hanna Storm med Special.

Den er så fin, denne sangen her til Hammerstorm. Du fikk special her i NRK P1. Og mens hun sång den, så passerte klokka 11:30 denne fredagskvelden. En kveld som jeg håper er strålende fin der som du er. Og selv om du ikke er fysisk her med meg, så er jeg i alle fall veldig glad for at du har lyst til å være her sånn mentalt sett sammen med meg. Jeg har masse fin musikk å spille videre, jeg. Akkurat nå får du Foss Kyrvigge med Minste motstanse.

veteran i norsk musikk blitt Silje Nergård, enten det jazz eller litt mer pop av stil, sånn så dette her, du fikk Det går nok over. Og nå, Miles Smith, Nice

Artisten O'Blond er en ung og meget så lovende popartist fra Nordfjordeid I Sogn og Fjordane. Her var låten hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over, som du fikk her I NRK P1. Og nå skal vi bevege oss litt mer mot sør til Vestlandets hovedstad, nemlig Bergen. Der skal vi få et ordentlig stjernesamarbeid mellom tre store stjerner fra det bergenske musikkmiljøet. Kygo, Store P og Lars Vaular med deres låt «Hvem kan jeg ringe?»

Ravin Lene med hennes megahit Love Me Not hørte du her I NRK P1. Og nå det snart midnatt denne fredagen. Alexander Wallestad I mitt navn, og det for tide for meg å takke så mye for følge. Mye tid ute, men du kan selvsagt bli her I NRK P1 så lenge du bare vil. Jeg har tenkt å gi deg en siste låt før du får nyheter her hos oss. Barbara Streisand, her Woman in Love.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mosseveien I Oslo I ettermiddagsrushet I dag. Veien var stengt I mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 I kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skade etter at bilen de satt I kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent I Oslo politidistrikt.
1: Når tatene kommer frem, så det en buss som står litt merkelig til. Det nok en personbil som kommet over I motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse I den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept I et israelsk luftangrep på Gaza I dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept I angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det ikke kjent om han døde I angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang I samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere I dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd I forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg synes de fremstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk I det store forstand, mens Trump I mye mer større grad fremstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, fremstår ganske smått I møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Mai for mange russetid, og I dag samlet russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo, seg på Tryvann I Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
3: Det egentlig litt deilig.
4: Ja, det veldig deilig.
5: Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
6: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetida.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Dagen før dagen her. Kanskje en fordel å begynne å tenke på hvor man gjemte unna flagget i fjor. Det som kanskje virket som et smart sted da ja, kanskje ikke like selvsagt i dag. Ja da, sånn det. Fairground Attraction var det som åpnet Nattradioen. Nils Åge Nonstad i studio, og her kommer Admiral P.

Ja, Morten Abel i spissen for The September Wind der Bullet Me, og for det Odd Nordstoga og Eva Vel Skram, Tru, sang de. Ja, når du har vokst opp I familien Jackson, og da snakker jeg om den der Michael Jackson var medlem, vel, da ble det vel nærmest forventet at man skulle få en artistkarriere. Og det greide jo sannelig lillesøster Janet. For til tross for at det nok var brødrene som først fikk mest oppmerksomhet, så ble Janet jo en av de største amerikanske artistene på 90-tallet. Og I dag har hun bursdag til og med 60-årsdag. Så ble det jo også en skandale da, da hun sang sammen med Justin Timberlake under Superbowl-finalen, og han røsket av en del av jakken hennes, og der kikket puppen fram gitt. Og det ble drøy kost for direkte sendt amerikansk TV, og etter det så stillen av det var litt omkring Janet Jackson. Men her og nå feirer vi damen med denne. Like

Done fighting. Dette var North Kid, og før det synes Sørje er Slottsparken. Ja, det 16. mai I dag, og det en festdag for mange. Og tar man litt for kraftig I, så kan jo 17. oppleves litt tungt. Og det tror jeg helt sikkert det gjorde for Ozzy Osbourne I 1984, for da var han I Memphis, Tennessee. Og hvis du også har vært der, så vet du at musikkgata der, Beale Street, starter med en liten slak nedover bakke, eller oppover da, spørs hvordan vel du går. Og nettopp der snubla Ozzy seg sent den 16. mai da I 84, og såpass bruset at han ble tatt hånd om og satt I fyllearresten. Og det gikk helt sikkert ikke ubemerket hen, for dette jo en av de mest populære gatene I Memphis. Vel, vel, den godeste Ozzy fikk noen timer på brisken hos politiet, og kom seg såpass at han ble løslatt uten noe mer diktarier. Men det ble nok en liten historie da om rockeren der altså, som forlot oss for snart 3 år siden. Men han får synge her I Nattradio.

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

Ja, det sang Synnevo, og før det var det Jimmy Cliff her I Nattradion med Reggae Nights. Ja, det jo noen musikkalbum som setter dype spor, og ett av disse kom ut på dagens dato, 16. mai I 1966, altså for 60 år siden I dag, og jeg snakker om The Beach Boys superalbum Pet Sounds. Og det var jo Brian Wilson I gruppa som var mann bak de flotte låtene, men også de revolutionerende innspillingsmetodene og de overraskende arrangementene. Så da hyller jeg både han og albumet litt her I Nattradion med denne klassikeren.

Ja, verden får aldri nok av litt naive kjærlighetssanger. Det sang Paul McCartney, og det har han jo rett I. Og lysen etter før det bare vi sang de. Og nå det The Sound sammen med Macy Gray, som tar oss sammen til en liten nyhetsoppdatering klokka ett. Men husk da at Nattradion har en time igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. To personer som var ombord og kommet seg på land opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare til andre båter, og brannårsaken foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstabtindan i Jotunheimen i dag er død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.
1: Jeg inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur ned, innerst på breen, inn i fellet der, så har da en av dem, altså faren, da, gått gjennom en sjobru og duktet ned en bresprik. Og dessverre unnkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt i fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det er uklart om giftslangen er et kjæledyr på rømmen, eller om det er en annen grunn til at den havna ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen White Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, vi inne I 16. mai, dagen før dagen, og det var Hilde Selvikvåg som startet andre runde av Nattradioen her I NRK1. Nils Åge Nonstad I studio.

Gunn Kåle og William Gamborg sammen om denne luft og Van Morrison før det da Have I told you lately? Ja da. Det andre bursdagsbarnet I dag kan vel neppe betegnes som et musikalsk sådan, men denne fyren har faktisk sunget, både på film og på plate. Men det jo som filmkjekkass at han best kjent, også for å ha spilt en av de kuleste rollene. My name is Bond, James Bond. Men hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Aha.

Ja, litt konfetti kan jo passe 16. mai også. Det var Molly Sandén og Astrid S som stod for den. Og før det var det trio. Og så til bursdagsbarnet da, som jeg I stad sa ikke var spesielt kjent for sine sangprestasjoner. Men likevel, han var faktisk med I en av de mest populære musikalfilmene, nemlig Mamma Mia. Og her var det jo for så vidt flere kjekke fyrer med, men bare en av de har spilt James Bond. Så da skjønner du sikkert at jeg snakker om Pierce Brosnan, som faktisk fyller 73 år I dag. Det ble 4 Bond-filmer på han, og han har jo antydet at han ja, kanskje kunne ha tenkt seg å spille spion igjen, vel vi får vente og se. Men akkurat nå skal vi til Mamma Mia da, for det viste seg vel etter hvert at han ble hovedbaileren da til Meryl Streep I filmen. Og sammen så sang de denne...

Hvor er du, min venn? Det undra Lisa Nilsson, og før det var det Levi Bergerud som sang Så nær. Du fikk begge her I Nattradion, hvor vi jo pleier å ha en trippel med artister som synger på norsk. Den kommer også denne gang, men aller først Celine Dion. When I

Ten CC sang Dreadlock Holiday. Ja, ganske nylig så tok jeg buss nummer 37 I Oslo og kjørt forbi Harald Hårrådes plass, der det faktisk satt ei due og ventet. Og bussen tok meg videre opp Sveigårds gate. Men jeg ikke sikker på om jeg så tanta til Beate. Men uansett, du skjønner sikkert at jeg satt og nynnet på Lillebjørn Nilsens vise der inne I bussen. Og til denne klassiske låten det jo Django Reinhardt som inspirasjon. Den franske jazzgitaristen som ifølge Lillebjørn, vår norske Robert Norman, hadde hørt nøye på da. Og siden Django Reinhardt ble født på dagens dato, 16. mai 1953, og kunne ha feiret 73 år I dag, så tar vi låten om tanta her I Nattradion.

Ja, før motorsaga til Staut, så var det Lillebjørn Nilsen som sang et antall til Beate. Og den kom til ære for Django Reinhardt, som ble født for akkurat 73 år siden I dag.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping I Kina snakket Donald Trump om Taiwan I et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. Jeg er ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig, sa Trump til Fox News, melder BBC. Trump ønsker ikke krig og sier at jeg vil at Taiwan skal roe seg ned, jeg vil at Kina skal roe seg ned. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret I amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og så det jo store spørsmål I regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg I sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte I USA og I den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Det brenner I flere båter I Egersund I Rogaland. Politiet sier nå at det ikke lenger spredningsfare. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser innsatsleder Viktor Fenne Jakobsen.
2: På stedet så møtte politiet to personer som var ombord I båten som det begynte å brenne I, og de nå I avhør, og foreløpig så kan vi ikke si noe om brannårsaken.
0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim I år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges sykleforbund at vegvesen har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Vanne Jakobsen, styremedlem I styrkeprøven, sier at vegvesenets vurdering I all hovedsak teoretisk.
3: Vi har ingen konkrete hendelser I styrkeprøven de siste årene, eller I andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det så farlig, at det så farlig å sykle I turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta I et turritt.
0: Til det svarer Anders Haugerup, seksjonsleder I avdeling Øst, transport og samfunn I statens vegvesen.
4: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett I forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio. Terje Tobias Tønne.